0: u Domovinskom ratu. Njima se želi omogućiti pokretanje ostavinskog postupka i prije nego što se nestala osoba službeno proglasi mrtvom. Hrvatska inače traga za još 1727 osoba. Resorni ministar Tomo Medved.
1: Predloženom izmjenom zakona uređuje se postupak izdavanja rješenja koje će se moći koristiti u svrhu pokretanja ostavinskog postupka i za osobe nestale u Domovinskom ratu na isti način kao što se pokreće ostavinski postupak na temelju smrtovnice. Postupak bi se provodio na zahtjev člana obitelji, a navedeno rješenje koristit će se samo u svrhu pokretanja ostavinskog postupka te se pravno ne mijenja status nestale osobe. U rješavanje ovog dugogodišnjeg pitanja krenuli smo na inicijativu i u suradnji sa Savezom udruga obitelji zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja.
0: Večeras počinje 73. Pulski filmski festival. Nacionalni natjecateljski program u drevnom rimskom amfiteatru otvorit će svjetska premijera dugometražnog igranog filma Svadba redatelja Igora Šeregija. U konkurenciji je 11 hrvatskih filmova i 7 manjinskih koprodukcija, najavio je umjetnički direktor festivala Daniel Pek.
2: Od njih imamo neke koje je publika već vidjela i naravno imamo i neke premijerno. Od premijernih tu su Kristalni planet redatelja Arsena Antona Ostojića, znači animirani film, Male stvari Zvonimira Jurića, kojem će biti u Puli ovo svjetska premijera, i Sitni lopovi Mate Ugrina, koji je u stvari sniman u Puli i u okolici Pule i u Istri.
3: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, poslije podne pljuskovi, osobito u zapadnim predjelima. Na Jadranu umjerena bura, podno velebita jaka, poslije podne sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 21 do 24, dnevna između 24 i 28, na moru od 29 do 33 stupnja.
3: Vijesti.
0: Tonska realizacija Domagoj Šimunaci i Bernard Cvek, uredila Kristina Bokanić.
4: Ostanite uz glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Hrvatski radio. Prvi program.
1: Dobro jutro, ja sam Charles Grženić. Nije dugo trebalo da SAD i Iran krenu iz početka, odnosno da krenu sa vojnim akcijama, jer upravo posljednja vijest koja nam je stigla je ta da je SAD obnovio svoje napade na Iran, a da Iran pak sa svoje strane odgovara tako što napada američke postrojbe širom zaljeva. Naš sugovornik je Igor Tabak, vojni analitičar. Dakle, gospodin Tabak, čini mi se da i jedna i druga strana jednostavno ne žele mir koji zaključava dotoke novca.
2: Već 131 dan zapravo traje intervencija SAD-a, evo, od kad je 15. ili 17. kad već potpisan onaj memorandum o razumijevanju, samo 24 dana je trajao. Čitavo to vrijeme suprotnosti i neslaganja su zapravo ugrađena u dokumente od samoga početka. Jer američka intervencija nije riješila ništa, da pače Iran ne samo da je preživio, nego je otkrio i svoje novo super oružje. Više ne mora prijetiti nuklearnim programom, potencijalnom nuklearnom bombom ili nečim, budući da kontrola Hormuzskog tjesnaca se pokazala možda i jačim sredstvom pritiska ne samo na Ameriku, nego i na sve ostale američke saveznike širom svijeta.
1: Izljev bijesa Donalda Trumpa, koliko će po vama trajati i kad će krenuti ona druga teorija, sad smo vas kaznili, ajmo mi sve iz početka.
2: Do sad smo već vidjeli da svi ti razni izljevi bijesa i vojna djelovanja u principu traju do nedjelje naveče ili najkasnije ponedjeljka ujutro, jer tu negdje se počinje otvarati burze, novi radni tjedan formira cijene, među ostalim i nafte i derivata, i to je nešto na što Trump zapravo pazi više od prosjeka i onda se potrudi objaviti u takvo vrijeme ili primirje ili nastavak pregovora ili što god, samo da se tržišta smire.
1: Gledajući vojne operacije koje provodi SAD, očito je da se izbjegava gađati one fundamentalne stvari koje su Iranu bitne.
2: Gađani su telekomunikacijski tornjevi, gađana su mjesta iz kojih se lansira dronove, raketne pozicije. Mislim, puno je toga. S druge strane, Iran je ogromna zemlja, ima puno ciljeva potencijalnih, ali da, srećom, još se zapravo nije zagreblo u ove razne infrastrukture koje osiguravaju civilni život. S jedne strane to bi bio ratni zločin, a s druge strane u slučaju njihovog uništavanja trebalo bi očekivati da će iranska odmazda gađat baš takve ciljeve na drugoj strani zaljeva, a ako se krenu uništavati desalinizacijski pogoni, vrlo brzo bi nestalo pitke vode. Ako nestane struje u ovo ljetno doba, nije teško bilo kome predstaviti koja je to muka. Prema tome, to je sve skupa jedna bolna situacija u ratu do kojeg nije trebalo doći.
1: Gledajući vojne operacije, to se sve zvodi gađanje na daljinu i pokušaj da se nema žrtava vojnih. Međutim, svi veliki generali prije i poslije bitke svjesni su da ako žele nešto konkretno postići prije ili kasnije na neprijateljski teritorij, moraju poslati živu silu, odnosno vojnike u čizmama i naoružanju. Mislim da Trump nije toliko baš spreman žrtvovati.
2: Amerika općenito već dosta godina je jako osjetljiva na žrtve. Oni su onih 40-ak dana borbenih djelovanja, dakle od kraja veljače pa tijekom ožujka, početkom travnja, imali 13 prijavljenih smrtnih žrtava i vjerojatno više stotina ranjenih, i to je bio nepremostivi problem. Bilo kakva veća operacija, ne samo da bi tražila slanje ljudi, tražila bi i kongresnu podršku, tražila bi i javnu podršku. To su sve za Trumpa trenutno dosta nedostižne stvari.
1: Koliko Iran ima prostora i vojne mogućnosti, naravno, da udari još konkretnije, odnosno nažalost još krvavije, i da stradavaju civili koji veze nemaju sa ovim ratom?
2: Činjenica je da se Iran desetljećima pripremao baš za ovakvu situaciju kad se nađe pod velikim napadom svjetskih velesila. Oni su gradili desetke raznih utvrđenih objekata vojnih duboko pod zemljom i taj njihov nuklearni program je bio itekako dobro utvrđivan i skrivan. I to je sve dovelo do situacije da evo danas zapravo s jedne strane teško reći koliko je toga stvarno uništeno, koliko je oštećeno, koliko nije operativno, ali očigledno Iran nije ostao potpuno bez sredstava.
1: Kad smo već kod sredstava, koliko je hormuški tjesnac registar kasa u koju uredno svako malo kapne 2-3 milijuna nečega da bi prošao koji šleper?
2: Pa tu ne govorimo o 2-3 milijuna, tu govorimo zapravo o desecijama, stotinama milijuna bilo dolara ili neke kriptovalute, juana. I to je upravo razlog zašto se zadnjih 20-ak dana periodički čulo nekakvim tačkanjima i vojnim udarima povremenim, jer dok Iran pokušava sve zemlje nagovoriti da idu uz njegovu obalu, njegovom trasom, Amerikanci su južnije kroz Omansku obalu, uz Omansku obalu, probali otvoriti svoju transportnu rutu, ne bili izbjegli Irance i njihove naplate. Taj transport po Omanskoj ruti se svako malo nađe pod iranskim napadom, ne bili skrenuli brodove k sebi, a onda vremenom i prihod u svoju bagažu.
1: Koliko je pomalo već iscrpljen vojni arsenal SAD-a i koliko upravo zbog toga se Trump želi maksimalno distancirati od NATO-vih planova i želi se pokazati kao lider koji može sve sam?
2: Nedvojbeno je da SAD i dalje imaju zalihe, ali nisu zalihe svih oružja jednako velike. Zadnje vrijeme bilo je jako vidljivo da protuzračno naoružanje, i to posebno ono sposobno rušiti i balističke rakete, je problem. Uz to, nad Iranom je potrošeno jako puno raznog naprednog naoružanja za daleko djelovanje. I to je ono što je da velimo u manjku. Amerikanci dalje imaju puno raznog oružja za bliskiju borbu, pa i zračnu borbu, zračne napade. Ali, naravno, korištenje takve tehnike povećava rizik.
1: U svakom slučaju, slijede nam burne noći, dnevna diplomacija, do trenutka kada će se sa američke strane reći, evo, sklopili smo 386. sporazum o primirju.
2: Nažalost, to je, bojim se, sa Donaldom Trumpom jedna vrlo realna situacija, kako god zapravo loša bila.
1: Hvala i do slušanja.
2: Hvala i vama.

0: Hrvatska je prošli mjesec, za razliku od pozitivnog svibnja, zabilježila 7% manje turističkih dolazaka i 6% manje noćenja. No zato su podaci o dolascima i noćenjima za prvih 6 mjeseci ove godine jednaki lanjskima. Resornog ministra Tončija Glavinu lipanjski minusi ne zabrinjavaju. U središnjem dnevniku HTV-a, međutim, upozorio je turistički sektor da će gosti sljedeća 2 mjeseca smještaje tražiti u posljednji trenutak.
1: Situacija koja se događa, geopolitička, ratno stanje koje imamo, utječu jako puno na poremećaj kretanja turizma, najviše u onom dijelu gdje je najproblematičnije, što jednostavno pada kupna moć gostiju. Mm-hmm. I ono što je jako veliki izazov, putovanje od točke A do točke B nikad nije bilo skuplje nego što je ove godine, i naravno da to utječe. Svi se tome prilagođavamo, mi smo na vrijeme uputili apel cijelom turističkom sektoru da moramo izaći atraktivnim ponudama, promocijama, tu smo napravili iskorak, a sad što se tiče recimo trgovina, što se tiče ugostiteljstva i tako dalje, tu precizne podatke nemamo, a o tome će ovisiti naravno i ukupni turistički rezultati, ali da, gosti biraju u posljednjem trenutku, zato je jako bitno predstaviti se tržištu na atraktivan način i biti vrlo konkurentni.
0: Objavljeni su privremeni rezultati državne mature. Maturanti su najbolje napisali esej iz hrvatskog jezika. Dobri su i rezultati iz engleskog jezika, no zato su rezultati iz matematike lošiji nego lani. Maturanti mogu podnijeti prigovore, a konačni rezultati bit će objavljeni 15. ovoga mjeseca. Da je moglo i bolje, svjestan je ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović. Na pitanje kako bi ocijenio ovogodišnju državnu maturu, kaže:
2: čvrsta trojka. Ostaje prostora da kroz prigovore se dio ocjena, a onda i postotka oni koji nisu položili ispite državne mature, a čak i one koji su položili, jer vrlo često se događa da maturanti koji traže višu ocjenu, a imaju utemeljenje, da isto tako iskazuju prigovore.
0: Pred saborske zastupnike stiže vladin prijedlog zakonskih izmjena o osobama nestalima u Domovinskom ratu. Njima se želi omogućiti pokretanje ostavinskog postupka i prije nego što se nestala osoba službeno proglasi mrtvom. Hrvatska inače traga za još 1727 osoba. Resorni ministar Tomo Medved:
3: predloženom izmjenom zakona uređuje se postupak izdavanja rješenja koje će se moći koristiti u svrhu pokretanja ostavinskog postupka i za osobe nestale u Domovinskom ratu, na isti način kao što se pokreće ostavinski postupak na temelju smrtovnice. Postupak bi se provodio na zahtjev člana obitelji, a navedeno rješenje koristit će se samo u svrhu pokretanja ostavinskog postupka, te se pravno ne mijenja status nestale osobe. U rješavanje ovog dugogodišnjeg pitanja krenuli smo na inicijativu i u suradnji sa Savezom udruga obitelji zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja.
0: Večeras počinje 73. Pulski filmski festival. Nacionalni natjecateljski program u drevnom rimskom amfiteatru otvorit će svjetska premijera dugometražnog igranog filma Svadba redatelja Igora Šeregija. U konkurenciji je 11 hrvatskih filmova i 7 manjinskih koprodukcija, najavio je umjetnički direktor festivala Daniel Pek.
4: Od njih imamo neke koje je publika već vidjela i naravno imamo i neke premijerno. Od premijernih tu su Kristalni planet redatelja Arsena Antona Ostojića, znači animirani film, Male stvari Zvonimira Jurića, kojem će biti u Puli ovo svjetska premijera, i Sitni lopovi Mate Ugrina, koji je u stvari sniman u Puli, u okolici Pule i u Istri.
5: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, poslije podne pljuskovi, osobito u zapadnim predjelima. Na Jadranu umjerena bura, podno velebita jaka, poslije podne sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 21 do 24, dnevna između 24 i 28, na moru od 29 do 33 stupnja.
5: Vijesti.
0: Tonska realizacija Domagoj Šimunaci i Bernard Cvek, uredila Kristina Bokanić.
5: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

život u nekim krizama. 80-ih, 90-ih, a zadnjih par godina da i ne pričam. I uvijek me svi uvjeravaju u ono, bit će bolje. Ja im vjerujem, u stvari znam, jer kako bi rekel moj prijatelj iz Lagefa, bu bolje. Ma.

0: Hrvatska je prošli mjesec, za razliku od pozitivnog svibnja, zabilježila 7% manje turističkih dolazaka i 6% manje noćenja. No zato su podaci o dolascima i noćenjima za prvih 6 mjeseci ove godine jednaki lanjskima. Resornog ministra Tončija Glavinu lipanjski minusi ne zabrinjavaju. U središnjem dnevniku HTV-a, međutim, upozorio je turistički sektor da će gosti sljedeća 2 mjeseca smještaje tražiti u posljednji trenutak.
1: Situacija koja se događa, geopolitička, ratno stanje koje imamo, utječu jako puno na poremećaj kretanja turizma, najviše u onom dijelu i gdje je najproblematičnije, što jednostavno pada kupna moć gostiju. Mm-hmm. I ono što je jako veliki izazov, putovanje od točke A do točke B nikad nije bilo skuplje nego što je ove godine i naravno da to utječe. Svi se tome prilagođavamo, mi smo na vrijeme uputili apel cijelom turističkom sektoru da moramo izaći atraktivnim ponudama, promocijama, tu smo napravili iskorak, a sad što se tiče recimo trgovina, što se tiče ugostiteljstva i tako dalje, tu precizne podatke nemamo, a o tome će ovisiti naravno i ukupni turistički rezultati, ali da, gosti biraju u posljednjem trenutku, zato je jako bitno predstaviti se tržištu na atraktivan način i biti vrlo konkurentan.
0: Objavljeni su privremeni rezultati državne mature. Maturanti su najbolje napisali esej iz hrvatskog jezika. Dobri su i rezultati iz engleskog jezika, no zato su rezultati iz matematike lošiji nego lani. Maturanti mogu podnijeti prigovore, a konačni rezultati bit će objavljeni 15. ovoga mjeseca. Da je moglo i bolje, svjestan je ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović. Na pitanje kako bi ocijenio ovogodišnju državnu maturu, kaže:
2: čvrsta trojka. Ostaje prostora da kroz prigovore se dio ocjena, a onda i postotka oni koji nisu položili ispite državne mature, a čak i one koji su položili, jer vrlo često se događa da maturanti koji traže višu ocjenu, a imaju utemeljenje, da isto tako iskazuju prigovore.
0: Pred saborske zastupnike stiže vladin prijedlog zakonskih izmjena o osobama nestalima u Domovinskom ratu. Njima se želi omogućiti pokretanje ostavinskog postupka i prije nego što se nestala osoba službeno proglasi mrtvom. Hrvatska inače traga za još 1727 osoba. Resorni ministar Tomo Medved:
3: predloženom izmjenom zakona uređuje se postupak izdavanja rješenja koje će se moći koristiti u svrhu pokretanja ostavinskog postupka i za osobe nestale u Domovinskom ratu na isti način kao što se pokreće ostavinski postupak na temelju smrtovnice. Postupak bi se provodio na zahtjev člana obitelji, a navedeno rješenje koristit će se samo u svrhu pokretanja ostavinskog postupka te se pravno ne mijenja status nestale osobe. U rješavanje ovog dugogodišnjeg pitanja krenuli smo na inicijativu i u suradnji sa Savezom udruga obitelji zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja.
0: Večeras počinje 73. Pulski filmski festival. Nacionalni natjecateljski program u drevnom rimskom amfiteatru otvorit će svjetska premijera dugometražnog igranog filma Svadba redatelja Igora Šeregija. U konkurenciji je 11 hrvatskih filmova i 7 manjinskih koprodukcija, najavio je umjetnički direktor festivala Daniel Pek.
4: Od njih imamo neke koje je publika već vidjela i naravno imamo i neke premijerno. Od premijernih tu su Kristalni planet redatelja Arsena Antona Ostojića, znači animirani film, Male stvari Zvonimira Jurića, kojem će biti u Puli ovo svjetska premijera, i Sitni lopovi Mate Ugrina, koji je u stvari sniman u Puli, u okolici Pule i u Istri.
5: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, poslijepodne pljuskovi, osobito u zapadnim predjelima. Na Jadranu umjerena bura, podno velebita jaka, poslijepodne sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 21 do 24, dnevna između 24 i 28, na moru od 29 do 33 stupnja.
5: Vijesti.
0: Tonska realizacija Domagoj Šimunaci i Bernard Cvek, uredila Kristina Bokanić.
6: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Hrvatski radio. Prvi program.
1: Dobro jutro, ja sam Charles Grženić. Nije dugo trebalo da SAD i Iran krenu iz početka, odnosno da krenu sa vojnim akcijama, jer upravo posljednja vijest koja nam je stigla je ta da je SAD obnovio svoje napade na Iran, a da Iran pak sa svoje strane odgovara tako što napada američke postrojbe širom zaljeva. Naš sugovornik je Igor Tabak, vojni analitičar. Dakle, gospodin Tabak, čini mi se da i jedna i druga strana jednostavno ne žele mir koji zaključava dotoke novca.
2: Već 131 dan zapravo traje intervencija SAD-a, evo, od kad je 15. ili 17. kad već potpisan onaj memorandum o razumijevanju, samo 24 dana je trajao. Čitavo to vrijeme suprotnosti i neslaganja su zapravo ugrađena u dokumente od samoga početka. Jer američka intervencija nije riješila ništa, dapače, Iran ne samo da je preživio, nego je otkrio i svoje novo super oružje. Više ne mora prijetiti nuklearnim programom, potencijalnom nuklearnom bombom ili nečim, budući da kontrola Hormuzskog tjesnaca se pokazala možda i jačim sredstvom pritiska, ne samo na Ameriku, nego i na sve ostale američke saveznike širom svijeta.
1: Izljev bijesa Donalda Trumpa, koliko će po vama trajati i kad će krenuti ona druga teorija, sad smo vas kaznili, ajmo mi sve iz početka.
2: Do sad smo već vidjeli da svi ti razni izljevi bijesa i vojna djelovanja u principu traju do nedjelje naveče ili najkasnije ponedjeljka ujutro, jer tu negdje se počinje otvarati burze, novi radni tjedan formira cijene, među ostalim i nafte i derivata, i to je nešto na što Trump zapravo pazi više od prosjeka i onda se potrudi objaviti u takvo vrijeme ili primirje ili nastavak pregovora ili što god, samo da se tržišta smire.
1: Gledajući vojne operacije koje provodi SAD, očito je da se izbjegava gađati one fundamentalne stvari koje su Iranu bitne.
2: Gađani su telekomunikacijski tornjevi, gađana su mjesta iz kojih se lansira dronove, raketne pozicije. Mislim, puno je toga. S druge strane, Iran je ogromna zemlja, ima puno ciljeva potencijalnih, ali da, srećom, još se zapravo nije zagreblo u ove razne infrastrukture koje osiguravaju civilni život. S jedne strane, to bi bio ratni zločin, a s druge strane, u slučaju njihovog uništavanja trebalo bi očekivati da će iranska odmazda gađat baš takve ciljeve na drugoj strani zaljeva. A ako se krenu uništavati desalinizacijski pogoni, vrlo brzo bi nestalo pitke vode. Ako nestane struje u ovo ljetno doba, nije teško bilo kome predstaviti koja je to muka. Prema tome, to je sve skupa jedna bolna situacija u ratu do kojeg nije trebalo doći.
1: Gledajući vojne operacije, to se sve zvodi gađanje na daljinu i pokušaj da se nema žrtava vojnih. Međutim, svi veliki generali prije i poslije bitke svjesni su da ako žele nešto konkretno postići prije ili kasnije na neprijateljski teritorij, moraju poslati živu silu, odnosno vojnike u čizmama i na oružanju. Mislim da Trump nije toliko baš spreman žrtvovati.
2: Amerika općenito već dosta godina je jako osjetljiva na žrtve. Oni su onih 40-ak dana borbenih djelovanja, dakle od kraja veljače pa tijekom ožujka, početkom travnja, imali 13 prijavljenih smrtnih žrtava i vjerojatno više stotina ranjenih, i to je bio nepremostivi problem. Bilo kakva veća operacija, ne samo da bi tražila slanje ljudi, tražila bi i kongresnu podršku, tražila bi i javnu podršku. To su sve za Trumpa trenutno dosta nedostižne stvari.
1: Koliko Iran ima prostora i vojne mogućnosti, naravno, da udari još konkretnije, odnosno, nažalost, još krvavije, i da stradavaju civili koji veze nemaju sa ovim ratom?
2: Činjenica je da se Iran desetljećima pripremao baš za ovakvu situaciju kad se nađe pod velikim napadom svjetskih velesila. Oni su gradili desetke raznih utvrđenih objekata vojnih duboko pod zemljom i taj njihov nuklearni program je bio itekako dobro utvrđivan i skrivan. I to je sve dovelo do situacije da evo danas zapravo s jedne strane teško reći koliko je toga stvarno uništeno, koliko je oštećeno, koliko nije operativno, ali očigledno Iran nije ostao potpuno bez sredstava.
1: Kad smo već kod sredstava, koliko je hormuški tjesnac registar kasa u koju uredno svako malo kapne 2-3 milijuna nečeka da bi prošao koji šleper?
2: A tu ne govorimo o 2-3 milijuna, tu govorimo zapravo o desecijama, stotinama milijuna bilo dolara ili neke kriptovalute, juana. I to je upravo razlog zašto se zadnjih 20-ak dana periodički čulo nekakvim kačkanjima i vojnim udarima povremenim. Jer dok Iran pokušava sve zemlje nagovoriti da idu uz njegovu obalu, njegovom trasom, Amerikanci su južnije kroz Omansku obalu, uz Omansku obalu, probali otvoriti svoju transportnu rutu, ne bili izbjegli Irance i njihove naplate. E, taj transport po Omanskoj ruti se svako malo nađe pod iranskim napadom, ne bili skrenuli brodove k sebi, a onda vremenom i prihode u svoju bagažu.
1: Koliko je pomalo već iscrpljen vojni arsenal SAD-a i koliko upravo zbog toga se Trump želi maksimalno distancirati od NATO-vih planova i želi se pokazati kao lider koji može sve sam?
2: Nedvojbeno je da SAD i dalje imaju zalihe, ali nisu zalihe svih oružja jednako velike. Zadnje vrijeme bilo je jako vidljivo da protuzračno naoružanje, i to posebno ono sposobno rušiti i balističke rakete, je problem. Uz to, nad Iranom je potrošeno jako puno raznog naprednog naoružanja za daleko djelovanje. I to je ono što je da velimo u manjku. Amerikanci dalje imaju puno raznog oružja za bliskiju borbu, pa i zračnu borbu, zračne napade. Ali, naravno, korištenje takve tehnike povećava rizik.
1: U svakom slučaju, slijede nam burne noći, dnevna diplomacija, do trenutka kada će se sa američke strane reći, evo, sklopili smo 386. sporazum o primirju.
2: Nažalost, to je, bojim se, sa Donaldom Trumpom jedna vrlo realna situacija, kako god zapravo loša bila.
1: Hvala i do slušanja.
2: Hvala i vama.

0: Hrvatska je prošli mjesec, za razliku od pozitivnog svibnja, zabilježila 7% manje turističkih dolazaka i 6% manje noćenja. No zato su podaci o dolascima i noćenjima za prvih 6 mjeseci ove godine jednaki lanjskima. Resornog ministra Tončija Glavinu lipanjski minusi ne zabrinjavaju. U središnjem dnevniku HTV-a, međutim, upozorio je turistički sektor da će gosti sljedeća 2 mjeseca smještaje tražiti u posljednji trenutak.
1: Situacija koja se događa, geopolitička, ratno stanje koje imamo, utječu jako puno na poremećaj kretanja turizma, najviše u onom dijelu i gdje je najproblematičnije, što jednostavno pada kupna moć gostiju. Mm-hmm. I ono što je jako veliki izazov, putovanje od točke A do točke B nikad nije bilo skuplje nego što je ove godine i naravno da to utječe. Svi se tome prilagođavamo, mi smo na vrijeme uputili apel cijelom turističkom sektoru da moramo izaći atraktivnim ponudama, promocijama, tu smo napravili iskorak, a sad što se tiče recimo trgovina, što se tiče ugostiteljstva i tako dalje, tu precizne podatke nemamo, a o tome će ovisiti naravno i ukupni turistički rezultati, ali da, gosti biraju u posljednjem trenutku, zato je jako bitno predstaviti se tržištu na atraktivan način i biti vrlo konkurentni.
0: Objavljeni su privremeni rezultati državne mature. Maturanti su najbolje napisali esej iz hrvatskog jezika. Dobri su i rezultati iz engleskog jezika, no zato su rezultati iz matematike lošiji nego lani. Maturanti mogu podnijeti prigovore, a konačni rezultati bit će objavljeni 15. ovoga mjeseca. Da je moglo i bolje, svjestan je ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović. Na pitanje kako bi ocijenio ovogodišnju državnu maturu, kaže:
2: čvrsta trojka. Ostaje prostora da kroz prigovore se dio ocjena, a onda i postotka oni koji nisu položili ispite državne mature, a čak i one koji su položili, jer vrlo često se događa da maturanti koji traže višu ocjenu, a imaju utemeljenje, da isto tako iskazuju prigovore.
0: Pred saborske zastupnike stiže vladin prijedlog zakonskih izmjena o osobama nestalima u Domovinskom ratu. Njima se želi omogućiti pokretanje ostavinskog postupka i prije nego što se nestala osoba službeno proglasi mrtvom. Hrvatska inače traga za još 1727 osoba. Resorni ministar Tomo Medved:
3: predloženom izmjenom zakona uređuje se postupak izdavanja rješenja koje će se moći koristiti u svrhu pokretanja ostavinskog postupka i za osobe nestale u Domovinskom ratu na isti način kao što se pokreće ostavinski postupak na temelju smrtovnice. Postupak bi se provodio na zahtjev člana obitelji, a navedeno rješenje koristit će se samo u svrhu pokretanja ostavinskog postupka te se pravno ne mijenja status nestale osobe. U rješavanje ovog dugogodišnjeg pitanja krenuli smo na inicijativu i u suradnji sa Savezom udruga obitelji zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja.
0: Večeras počinje 73. Pulski filmski festival. Nacionalni natjecateljski program u drevnom rimskom amfiteatru otvorit će svjetska premijera dugometražnog igranog filma Svadba redatelja Igora Šeregija. U konkurenciji je 11 hrvatskih filmova i 7 manjinskih koprodukcija, najavio je umjetnički direktor festivala Daniel Pek.
4: Od njih imamo neke koje je publika već vidjela i naravno imamo i neke premijerno. Od premijernih tu su Kristalni planet redatelja Arsena Antona Ostojića, znači animirani film, Male stvari Zvonimira Jurića, kojem će biti u Puli ovo svjetska premijera, i Sitni lopovi Mate Ugrina, koji je u stvari sniman u Puli i u okolici Pule i u Istri.
5: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, poslijepodne pljuskovi, osobito u zapadnim predjelima. Na Jadranu umjerena bura, podno velebita jaka, poslijepodne sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 21 do 24. Dnevna između 24 i 28, na moru od 29 do 33 stupnja.
5: Vijesti.
0: Tonska realizacija Domagoj Šimunaci i Bernard Cvek, uredila Kristina Bokanić.

0: Hrvatski radio. Prvi program.
1: Dobro jutro, ja sam Charles Grženić. Nije dugo trebalo da SAD i Iran krenu iz početka, odnosno da krenu sa vojnim akcijama, jer upravo posljednja vijest koja nam je stigla je ta da je SAD obnovio svoje napade na Iran, a da Iran pak sa svoje strane odgovara tako što napada američke postrojbe širom zaljeva. Naš sugovornik je Igor Tabak, vojni analitičar. Dakle, gospodin Tabak, čini mi se da i jedna i druga strana jednostavno ne žele mir koji zaključava dotoke novca.
2: Već 131 dan zapravo traje intervencija SAD-a, evo, od kad je 15. ili 17. kad već potpisan onaj memorandum o razumijevanju, samo 24 dana je trajao. Čitavo to vrijeme suprotnosti i neslaganja su zapravo ugrađena u dokumente od samoga početka. Jer američka intervencija nije riješila ništa, dapače, Iran ne samo da je preživio, nego je otkrio i svoje novo super oružje. Više ne mora prijetiti nuklearnim programom, potencijalnom nuklearnom bombom ili nečim, budući da kontrola Hormuzskog tjesnaca se pokazala možda i jačim sredstvom pritiska ne samo na Ameriku, nego i na sve ostale američke saveznike širom svijeta.
1: Izljev bijesa Donalda Trumpa, koliko će po vama trajati i kad će krenuti ona druga teorija, sad smo vas kaznili, ajmo mi sve iz početka.
2: Do sad smo već vidjeli da svi ti razni izljevi bijesa i vojna djelovanja u principu traju do nedjelje navečer ili najkasnije ponedjeljka ujutro, jer tu negdje se počinje otvarati burze, novi radni tjedan formira cijene, među ostalim i nafte i derivata, i to je nešto na što Trump zapravo pazi više od prosjeka i onda se potrudi objaviti u takvo vrijeme ili primirje ili nastavak pregovora ili što god, samo da se tržišta smire.
1: Gledajući vojne operacije koje provodi SAD, očito je da se izbjegava gađati one fundamentalne stvari koje su Iranu bitne.
2: Gađani su telekomunikacijski tornjevi, gađana su mjesta iz kojih se lansira dronove, raketne pozicije. Mislim, puno je toga. S druge strane, Iran je ogromna zemlja, ima puno ciljeva potencijalnih, ali da, srećom, još se zapravo nije zagreblo u ove razne infrastrukture koje osiguravaju civilni život. S jedne strane to bi bio ratni zločin, a s druge strane u slučaju njihovog uništavanja trebalo bi očekivati da će iranska odmazda gađati baš takve ciljeve na drugoj strani zaljeva, a ako se krenu uništavati desalinizacijski pogoni, vrlo brzo bi nestalo pitke vode. Ako nestane struje u ovo ljetno doba, nije teško bilo kome predstaviti koja to muka. Prema tome, to je sve skupa jedna bolna situacija u ratu do kojeg nije trebalo doći.
1: Gledajući vojne operacije, to se sve zvodi gađanje na daljinu i pokušaj da se nema žrtava vojnih. Međutim, svi veliki generali prije i poslije bitke svjesni su da ako žele nešto konkretno postići prije ili kasnije na neprijateljski teritorij, moraju poslati živu silu, odnosno vojnike u čizmama i naoružanju. Mislim da Trump nije toliko baš spreman žrtvovati.
2: Amerika općenito već dosta godina je jako osjetljiva na žrtve. Oni su onih 40-ak dana borbenih djelovanja, dakle od kraja veljače pa tijekom ožujka, početkom travnja, imali 13 prijavljenih smrtnih žrtava i vjerojatno više stotina ranjenih, i to je bio nepremostivi problem. Bilo kakva veća operacija, ne samo da bi tražila slanje ljudi, tražila bi i kongresnu podršku, tražila bi i javnu podršku. To su sve za Trumpa trenutno dosta nedostižne stvari.
1: Koliko Iran ima prostora i vojne mogućnosti, naravno, da udari još konkretnije, odnosno, nažalost, još krvavije, i da stradavaju civili koji veze nemaju sa ovim ratom.
2: Činjenica je da se Iran desetljećima pripremao baš za ovakvu situaciju kad se nađe pod velikim napadom svjetskih velesila. Oni su gradili desetke raznih utvrđenih objekata vojnih duboko pod zemljom i taj njihov nuklearni program je bio itekako dobro utvrđivan i skrivan. I to je sve dovelo do situacije da evo danas zapravo s jedne strane teško reći koliko je toga stvarno uništeno, koliko je oštećeno, koliko nije operativno, ali očigledno Iran nije ostao potpuno bez sredstava.
1: Kad smo već kod sredstava, koliko je holmuški tjesnac registar kasa u koju uredno svako malo kapne 2-3 milijuna, nečeka da bi prošao koji šleper?
2: Pa tu ne govorimo o 2-3 milijuna, tu govorimo zapravo o desecijama, stotinama milijuna, bilo dolara ili neke kriptovalute, juana, i to je upravo razlog zašto se zadnjih 20-ak dana periodički čulo nekakvim tačkanjima i vojnim udarima povremenim, jer dok Iran pokušava sve zemlje nagovoriti da idu uz njegovu obalu, njegovom trasom, Amerikanci su južnije kroz Omansku obalu, uz Omansku obalu, probali otvoriti svoju transportnu rutu, ne bili izbjegli Irance i njihove naplate. E, taj transport po Omanskoj ruti se svako malo nađe pod iranskim napadom, ne bili skrenuli brodove k sebi, a onda vremenom i prihode u svoju bagažu.
1: Koliko je pomalo već iscrpljen vojni arsenal SAD-a i koliko upravo zbog toga se Trump želi maksimalno distancirati od NATO-vih planova i želi se pokazati kao lider koji može sve sam?
2: Nedvojbeno je da SAD i dalje imaju zalihe, ali nisu zalihe svih oružja jednako velike. Zadnje vrijeme bilo je jako vidljivo da protuzračno naoružanje, i to posebno ono sposobno rušiti i balističke rakete, je problem. Uz to, nad Iranom je potrošeno jako puno raznog naprednog naoružanja za daleko djelovanje. I to je ono što je da velimo u manjku. Amerikanci dalje imaju puno raznog oružja za bliskiju borbu, pa i zračnu borbu, zračne napade. Ali naravno, korištenje takve tehnike povećava rizik.
1: U svakom slučaju, slijede nam burne noći, dnevna diplomacija, do trenutka kada će se sa američke strane reći, evo, sklopili smo 386. sporazum o primirju.
2: Nažalost, to je, bojim se, sa Donaldom Trumpom jedna vrlo realna situacija, kako god zapravo loša bila.
1: Hvala i do slušanja.
2: Hvala i vama.

0: Budemo se uz našu Doris na Radio Splitu. Evo, bacili smo malo oko kako nam je danas vrijeme, pa čeka nas još jedan pretežno sunčan dan. Biće jako toplo, naravno, ovdje kod nas u Dalmaciji i vruće. Što se tiče nekih onako poteškoća, vidim jedino u središnjoj i gorskoj Hrvatskoj da bi poslije podne uz malo više naoblake mogao biti moguć neki pljusak, ali mislim da nas u Dalmaciji to ne treba zabrinjavati. Na Jadranu slaba do umjerena bura, podno velebita prije podne i jaka, poslije podne prolazno sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, znači može nas malo bura danas.
1: Razliku onog toplinskog vala kojeg smo prošli, ovo je meni sasvim ok, ja ovo potpisujem. Ovo je prvo jutro nakon dugo da nam Knin nije ispod 20, a i da Dubrovnik nije najtopliji u Dalmaciji. Jutro s Makarani vode kolo sa 28 stupnjeva, Split i Hvar dijele drugo mjesto sa 26, Šibenčani ustaju na 25, a u 6 sati je u Zadru i Dubrovniku izmjereno 24 i u konačnici Knin jutros na 23. Nije strašno.
0: Ma, još jedan ljetni dan ispred nas, ništa posebno. Naravno, tamo malo prije 8 sati ćemo čuti i detaljnu prognozu. Ostanite uz Radio Split, želimo svima još jednom dobro jutro uz Radojku Šverku.

0: And if I ever have a son, I think I'm going to name him Bill or George, anything but Sue. I still ain't that bad.
1: Dobro jutro svima još jednom, nakon malo Johnny Cash-a i dobre stare stvari Boy Named Sue. Samo kratko provjerili smo malo imali danas šta god radova, je li imate kakve razloge za brigu, pa samo bi rekli potrošačima na području Trogira, to jest cijelo područje Mastrinke, znači sjeverna obala poluotoka Čiovo, da će im zbog radova na vodoopskrbnom cjevovodu neće biti vode danas od 8 do 13 sati, pa računajte sukladno tome. Ovdje piše u slučaju loših vremenskih uvjeta, a radovi se odgađaju, mislim da to danas nećete doživjeti. Tako da Trogiran ima malo radova, sve ostalo koliko vidimo više manje dobro. Naravno, ako vidite bilo kakvo upozorenje nama da bilo šta utekne, mi smo uvijek tu na WhatsAppu 091 634 8974. My Way i Tom Jones za nastavak, pa ćemo proći još neke najbitnije stvari.

0: Pozdrav svima, posebice našim vozačima. Sudeći prema Google trafiku, nema vas jutros puno na cesti, bar ne još. Ceste su uredne, više manje prohodne. Morat ćete samo pripaziti kroz omišku obilaznicu. Ona je otvorena samo za osobna vozila zbog vjetra. Sretan put svima.
1: Malo ranije sam rekao za Trogirane da budu atento jer na nekim područjima neće biti danas vode. Vidim da će i ekipa iz Elektrodalmacije jutros biti na terenu. Što se tiče Splita, znači Rooseveltova 52-54, Trščanska 21-25, Hektorovićeva 38, Tučepska 16, 18 i 20. Od 8.30 do 12.30 su planirani radovi. U tom periodu neće biti struje. Nadalje na Klisu Majdan, put Majdana 49A do 59 i ulica Svetog Jure od 1 do 10. Struje nema od 8 do 14 sati. Kaštel Novi, ulica Marina Studina od 14 do 101 i ulica Biskupa Pavla Žanića od 1 do 7 i cesta Pape Ivana Pavla II od brojeva 291 do 293, puno brojeva. Te ulice neće imati struje od 9 do 13.30. I na koncu Kaštel Gomilica, ulica Stjepana Radića, ulica Marka Marulića 13, 37 do 45, 34, 36 i ulica Franje Tuđmana od 440 do 448. Od 8.30 do 13.30 neće biti struje. Znači, kao što ste čuli, puno radova, puno ulica. Naš vam je savjet uvijek posjetiti stranice HEP. Oni vam tamo izlistaju detaljno po svim gradovima, pa možete provjeriti kad vam neće biti električne energije. Naravno, da budu neke promjene, mi ćemo sve pratiti i pravodobno vas obavijestiti. Za nastavak, jedna pisma koju kolegica Mihaela jako, jako voli.
0: Omiljena Goranova.
1: To je Potraži i Goran Karan. Ljudi, dobro jutro, lagano se budimo, još jedan ljetni dan je ispred nas, tako da samo lagano.

0: Bilo je jučer ovo, hoću li preživit, znaš kako nas je razmazilo ovo svjetsko prvenstvo, bija mi, znaš kako čudan prvi dan bez utakmice i jedne, znači ni ujutro, ni navečer, ni po noći, baš me nekako naviklo, ali evo danas se vraćamo u taj ritam svjetskog prvenstva, od 22 sata prva utakmica četvrt finala, Francuska-Maroko, veliki sudar, mislim da su Francuzi ovako pokazali da su nekako dominanti na ovom prvenstvu, ali Maroko je isto jedna od onih reprezentacija koja se zadnja dva prvenstva onako i malo više isprofilirala, ima tu i velikih zvijezda tipa Hakimi, tako da sigurno Francuzima neće biti lako, definitivno. A jučer smo saznali i neke vijesti što se tiče domaćeg nogometa.
1: Tako je, Zlatko Dalić više nije izbornik hrvatske reprezentacije, odlučio je otići iz klupe reprezentacije koju je vodio od 2017. godine. Inače, ovo je bilo prvo svjetsko prvenstvo na kojem je Dalić vodio Hrvatsku, a da se s njega nije vratio s medaljom. Nakon srebra u Rusiji 2018. bronce u Kataru 2022. ovaj poraz od Portugala ipak je označio kraj njegove najuspješnije ere u povijesti hrvatske reprezentacije. Mi smo ponosni, čestitamo i šta je tu je? Vrijeme je da dođe neko novi.
0: Tako je, neka promjena, evo razni su natpisi po portalima, svugdje špekulira se ko bi to moga bit, spominju se razna imena, ali naravno nećemo nagađat, kogo dođe mislim da će mu biti teško ispuniti Dalićevo misto i ove vrhunske rezultate i trenutno nam se događa, ajmo reći, ta neka smjena generacija, sljedeće svjetsko neće ti biti ni Modrića, možda ti neće biti ni ovih nekih drugih zvijezda, tako da...
1: Ali znaš šta, meni je to sve
0: okej. Okay. Pa naravno da je okej.
1: Okay. Stižu nove generacije, tako novi je. Talenti, novi ljudi.
0: Znaš šta, ja sam kada i te 98. kad smo mi ono bili treći na svijetu, ja sam mislio da više nikad neće biti. Znaš, ono bilo je ajme, ovo Hrvatska napravila uspjeh, nikad neće više biti takve reprezentacije kad smo imali, znaš, ono Asanovića, Bobana, Šukera, cijelu onu generaciju i onda ti se dogodi sve ovo kasnije da ostvariš još veće rezultate, da dobijemo jednog od najboljih igrača svih vremena u Luka Modrić, tako da vidit ćemo, dolaze neki novi klinci, šta bi se reklo. A naš jedan splitski klinac opet radi pomutnju tamo na jednoj drugoj travnatoj površini, gore na Wimbledonu, naš Mate Pavić i njegov već uigrani par Arevalio, danas igraju polufinale Wimbledona u parovima protiv jednog također njemačkog uigranog para, Krevic i Puc, tako da želimo našem Mati puno sreće, izlaze na travnjak od 14 sati, tako da, evo, Mate na uvijek na ovim velikim natjecanjima ostane kao zadnja nada i eto, stvarno želimo mu puno sreće. Šta misliš, hoće Mate danas gledati Hajduk? O tome ćemo detaljnije naravno tijekom jutra, sad ćemo se posvetiti i dalje malo glazbi. Dobro ti jutro i Zoran Bebić, Beba, amo ćao!

091-634-8974, WhatsApp broj Radio Splita. Pošaljite ili snimite poruku, pitanje, obavijest. Radio Split 091-634-8974.

0: naglasi. E, to je to, taj ključ mi treba.
1: Ključ ekspert.
2: Kralja Zvonimira 103 Split.
1: Ključ ekspert, tu je najbolji ključ.
3: Sve za ukusna jutra potražuju Eurospinu. Od srijede 8. srpnja izdvajamo Marelicu kilogram, euro i 49 i bavarski maslac, euro i 13. Više na Eurospin.hr.
4: Pametna kupnja Eurospin.
5: Marketing Radio Splita. Telefon 366624.

0: HR mreža oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: Velika ljetna akcija u Poliklinici Aviva. Sistematski pregledi uz 15% popusta. Naručite se na Poliklinika Aviva HR.
8: Svakodnevne emisije, reportaže i prijenosi utakmica od 11. lipnja do 19. srpnja. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: HR mreža. Oglasi.
9: Dobro jutro. Želi vam Hrvatski radio Knin.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika sa Silvijom Šopom.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Na početku najavljujemo.
0: Američka vojska objavila da je tijekom noći gađala 90 ciljeva u Iranu.
2: U Saboru rasprava o prijedlogu zakonskih izmjena osobama nestalim u Domovinskom ratu.
0: Zagrebačka skupština održat će posljednju sjednicu prije ljetnog odmora.
2: Počinje 73. Pulski filmski festival.
0: Vrijeme će biti pretežno sunčano, poslijepodne u unutrašnjosti moguć poneki pljusak, temperature između 24 i 28 stupnjeva, na Jadranu od 29 do 33.
2: Toliko najavi emisije. Sjedinjene države i prošle su noći izvele više napada na ciljeve u Iranu. Tvrde da je to odgovor na prekjučerašnji iranski napad na tri trgovačka broda u Hormuškom tjesnacu. Napadnuto je više gradova na jugu Irana, a pojedina područja ostala su bez električne energije. Unatoč međusobnim napadima, prijetnjom novim napadima te izjavi da je primirje završeno, američki predsjednik Donald Trump tvrdi da se rat s Iranom neće ponovno rasplamtati, nego da će sve brzo završiti. Uz uvrede iranskom vodstvu zaprijetio je mogućom novom blokadom iranskih luka, Iran odgovara da će na uvrede odgovoriti akcijom. Svjetski vođe pozivaju na mir, cijena nafte počela je ponovno rasti. Danja Dubrovac.
3: Najavljajući nove napade na Iran i mogućnost ponovnog uvođenja pomorske blokade, američki predsjednik Donald Trump rekao je kako ipak ne misli da će oni prerasti u potpuni rat.
4: Look, we're not attacking.
5: Gledajte, ne napadamo najjače. To bi bili mostovi. Rekao bih da bismo u jednom danu mogli srušiti sve mostove u Iranu i oni ne mogu ništa učiniti. Njihovi pogoni za proizvodnju struje, elektrane i ostalo, hoćemo. Ako moramo, uništit ćemo ih. Ne želim to, no uništit ćemo ih ako budemo morali. I postrojenja za desalinizaciju ćemo uništiti ako budemo morali. To ne bih volio učiniti.
3: Program na engleskom iranske državne televizije objavio je da će Iran u slučaju novih napada potpuno zatvoriti Hormuški tjesnac. Tehran je osudio američko ukidanje privremene suspenzije sankcija na prodaju iranske nafte te objavio da je gađao američke vojne položaje u regiji. Ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi objavio je na X-u.
5: Obraćanje civiliziranoj i hrabroj naciji Irana pogrdnim jezikom ne umanjuje njezinu veličinu. Iranci su poznati po svojoj pristojnosti, kulturi i snažnim moralnim vrijednostima. Na vulgarnost ne odgovaramo vulgarnošću, nego djelovanjem. Strašivo i s velikom hrabrošću.
3: UN poziva SAD i Iran da nastave pregovore jer bi nastavak rata imao katastrofalne posljedice za stanovnike regije, međunarodni mir i sigurnost te za svjetsko gospodarstvo. Međunarodna pomorska organizacija procjenjuje da je u Perzijskom zaljevu i dalje otprilike 6000 pomoraca.
2: Najnovije američke napade i koliko bi oni mogli trajati za naš program komentirao je vojni analitičar Igor Tabak.
6: Američka intervencija nije riješila ništa, dapače, Iran ne samo da je preživio, nego je otkrio i svoje novo superoružje. Više ne mora prijetiti nuklearnim programom, potencijalnom nuklearnom bombom ili nečim, budući da kontrola Hormuškog tjesnaca se pokazala možda i jačim sredstvom pritiska ne samo na Ameriku, nego i na sve ostale američke saveznike širom svijeta. Do sad smo već vidjeli da svi ti razni izljevi bijesa i vojna djelovanja u principu traju do nedjelje navečer ili najkasnije ponedjeljka ujutro, jer tu negdje se počinje otvarati burze, novi radni tjedan formira cijene, među ostalim i nafte i derivata, i to je nešto na što Trump zapravo pazi više od prosjeka i onda se potrudi objaviti u takvo vrijeme ili primirje ili nastavak pregovora ili što god, samo da se tržišta smire.
2: Iran je prije dva dana napao katarski LNG tanker na kojem je i 6 hrvatskih pomoraca. Srećom nitko od njih nije stradao, objavilo je naše ministarstvo vanjskih poslova. Jedan od naših pomoraca kolegama je poslao poruku koja javlja da su svi dobro i da su ugasili požar. Bio sam 2 metra od mjesta udara, preživio sam Božjim čudom, napisao je naš pomorac. Vijest da su svi dobro potvrdio i Neven Melvan iz sindikata pomoraca.
7: Svi su oni na sigurnom, njih je omanska mornarica kasnije prebacila na sigurno, tako da eto, izbjegnuta je tragedija, a koja se uistinu mogla dogoditi s obzirom da je riječ o LNG brodu, i u ovoj velikoj nesreći imali su dosta sreće.
2: Nakon dvodnevnog sastanka na vrhu u Ankari donesena je zajednička izjava čelnika država i vlada NATO saveza. Ističe se kako je potvrđena odlučnost u provedbi kolektivne obrane na temelju članka 5 ugovora, prema kojem je napad na jednu članicu napad na sve. Naše jedinstvo, solidarnost i kolektivna snaga ostaju temelj mira, sigurnosti i napretka za milijardu građana Saveza slobodnih i demokratskih nacija, stoji u zajedničkoj izjavi. Na sastanku je sudjelovao i predsjednik Zoran Milanović, koji je upozorio na politiku naoružavanja Srbije, javlja Tihomir Vinković.
4: Saveznici ispunjavaju preuzete obveze povećanjem ulaganja u obranu, istaknuo je glavni tajnik NATO saveza Mark Rutte tijekom obraćanja s američkim predsjednikom Trumpom. Kada se radi o NATO, ono što ste postigli, radi se o velikoj pobjedi i želim to još jednom reći. U protekle dvije godine Kanada i europske članice su na obranu potrošile 258 milijardi. Trump je pak izrazio nezadovoljstvo djelovanjem saveza. Mark je izvrsno glavni tajnik NATO, ali nisam sretan sa savezom zbog onoga što su napravili s Grenlandom i nisu nam htjeli pomoći u suočavanju s državom, najvećim sponzorom terorizma, Iranom. Iskreno, nisam o tome razgovarao s Markom, a da jesam, možda bi bilo drukčije. Bez obzira na sve usvojena zajednička izjava kojom se potvrđuje odlučnost provedbe kolektivne obrane na temelju članka 5 ugovora i napad na jednu članicu napad je na sve. Naše jedinstvo, solidarnost i kolektivna snaga ostaju temelj mira, sigurnosti i prosperiteta za milijardu građana Saveza slobodnih i demokratskih nacija. Ističe se u izjavi svih čelnika država i vlada Saveza. Poslije sastanka predsjednik Milanović, koji je vodio hrvatsko izaslanstvo, objasnio je glavne točke svog obraćanja u kojem upozorio na politiku naoružavanja Srbije.
8: Srbija se ponaša čudno, ja se nadam da neće za pola godine nabaviti neki nosač aviona na kotačima, jer mora nemaju. Dakle, to je vrlo čudna politika naoružavanja i pitanje koje se uvijek mora postaviti. Šta će ti to? Zašto to nabavljaš? Koja ti je procjena prijetnje i kako to misliš iskoristiti? Ćemo se svakako morati kao država tome na neki način suprotstaviti tako da se opremimo nečim sličnim, a to je sve skupa moglo biti izbjegnuto. E, o tome NATO treba nešto znati i mora o tome razgovarati i moja dužnost je da to ovdje otvorim.
4: Milanović je ukazao da sloboda plovidbe mora biti zajamčena. Radilo se o prolasku hormuškim tjesnacem ili plovidbe tankera s ruskom naftom, jer to nije zabranilo Vijeće sigurnosti.
2: Predsjedniku Zoranu Milanoviću, gostujući u dnevniku Radio Televizije Srbije, odgovorio je srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić.
9: Ja na glupe primjedbe, budalaste primjedbe hrvatskog predsjednika neću da odgovaram na nepristojan način. Mi poštujemo Hrvatsku, Hrvatska ima izuzetno snažnu vojsku, one su deo NATO-a, mi nismo deo NATO-a. Poštujemo NATO, ali ne želimo da budemo deo NATO-a i želimo da sami određujemo svoju sudbinu i zato moramo da budemo veoma jaki i veoma snažni. Vidite šta se sve dešava nezavisnim i slobodnim zemljama širom sveta. Mi više nikome nećemo biti plen kao što smo bili i ne samo 99. već i tokom Drugog svjetskog rata i tokom mnogih sukoba, pa čak ako hoćete i tokom ratova 90.
0: Rusija je oštro osudila odluke donesene na sastanku NATO-a u Turskoj. Glasnogovornica Ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova izjavila je da su prioriteti NATO-a ostali nepromijenjeni. To su militarizacija europskog kontinenta, pomoć Ukrajini te pripreme za oružani sukob s Rusijom. Zaključila je kako je šteta što se stratezi NATO-a nisu na trenutak zaustavili i razmislili, jer onda možda ne bi donijeli tako neodgovorne odluke koje bi mogle imati katastrofalne posljedice za cijeli svijet.
1: Jutarnja kronika.
2: Sabor će raspraviti vladin prijedlog zakonskih izmjena osobama nestalim u Domovinskom ratu. Cilj je zakona omogućiti pokretanje ostavinskog postupka i prije nego što se nestali službeno proglasi umrlim. Hrvatska i dalje traga za 1727 nestalih osoba i smrtno stradalih, za koje nije poznato mjesto ukopa, ističe ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved.
10: Obzirom da se obitelji nestalih suočavaju sa teškoćama tijekom ostavinskog postupka, predloženom izmjenom zakona uređuje se postupak izdavanja rješenja koje će se moći koristiti u svrhu pokretanja ostavinskog postupka i za osobe nestale u Domovinskom ratu na isti način kao što se pokreće ostavinski postupak na temelju smrtovnice. Postupak bi se provodio na zahtjev člana obitelji, a navedeno rješenje koristit će se samo u svrhu pokretanja ostavinskog postupka te se pravno ne mijenja status nestale osobe. U rješavanje ovog dugogodišnjeg pitanja krenuli smo na inicijativu i u suradnji sa Savezom udruga obitelji zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja.
0: Vlada će sa sjednice u saborsku proceduru uputiti prijedlog novog zakona o istraživanju i eksploataciji energetskih georesursa. Uvodi se dodatna fleksibilnost u postupcima izdavanja dozvola za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika. Jača se uloga Agencije za ugljikovodike, a posebna novost je mogućnost sudjelovanja trgovačkog društva Agencije u postupcima nadmetanja. Među ključnim novostima je među ostalim i novo pravilo za poljoprivrednike upisane u upisnik poljoprivrednika, koji će moći podnijeti zahtjev za istraživanje geotermalnih voda na svojem zemljištu bez prolaska kroz cjelokupni postupak nadmetanja koji vrijedi za naftne tvrtke. Vlada će donijeti i nekoliko odluka o osiguravanju sredstava za troškove prijevoza miješanog komunalnog otpada općinama i gradovima Splitsko-dalmatinske i Dubrovačko-neretvanske županije, dodatku Nacionalnom planu oporavka i otpornosti, uplati sredstava pravnih osoba u državnom vlasništvu u ovogodišnji proračun, kao i o hrvatskom doprinosu za Ukrajinu.
2: Predsjednik Zoran Milanović posjetit će Crnu Goru. Bit će nazočan na prijamu crnogorskog predsjednika u povodu Dana državnosti u Podgorici, te će se sastati s Hrvatima u Donjoj Lastvi. Danas je posljednja sjednica Zagrebačke gradske skupštine prije ljetnog odmora. Na njoj će prevladavati rasprave o različitim izvješćima, a donijet će se među ostalim odluka o zaštiti pročelja u glavnome gradu. Krešimir Vešnik.
11: Izvršenje proračuna za prošlu godinu prva je točka o kojoj će raspravljati gradski zastupnici. Govoreći o njoj, predsjednik skupštine Matej Mišić izdvojio je realizaciju kapitalnih projekata.
12: To su ulaganja u škole, vrtiće, ustanove socijalne skrbi, sportske objekte, još uvijek poslijepotresnu obnovu. Realizacija je 181 od 292 milijuna eura.
11: SDP će ovo izvješće podržati, kaže Mišić, no nezadovoljni su primjerice rezultatima programa građenja komunalne infrastrukture.
12: Površine javne namjene, dakle trgovi i parkovi su realizirani sa 77%, nerazvrstane ceste sa 67%, ali planirana gradnja javne rasvjete na 30%, groblje i krematoriji na 33%. I ti rezultati su za nas poprilično zabrinjavajući.
11: A odluka o zaštiti fasada uključuje uklanjanje grafita te postavljanje videonadzora. Iako je riječ o privatnoj imovini, reći će gradonačelnik Tomislav Tomašević, u interesu je cijelog grada imati manje zgrada s grafitima.
13: Pokušavamo na još više pojednostaviti proces, još više ga ubrzati, digitalizirati i zato ide ta nova odluka o uklanjanju grafita. Međutim, isto tako moram reći da to je jedan dio rješenja, a drugi dio rješenja je i kazne koje su apsolutno premale, koje mi nisu u našoj nadležnosti, tako da ono što možemo radimo.
11: Na dnevnom redu sjednice 30 je predloga, među kojima i izvješća o radu gradskih trgovačkih društava, a odabraće se i članovi savjeta mladih grada Zagreba.
0: Grad Zagreb izvijestio je da će vjerojatno danas biti donesena odluka o nastavku radova na gradilištima na raskrižju Savske ceste i Vukovarske ulice te u Zvonimirovoj ulici. Gradilišta je prekjučer zbog nepravilnosti zatvorio državni inspektorat jer je utvrdio da komora na raskrižju Savske i Vukovarske u kojoj se nalazi magistralni vodoopskrbni cjevovod nije bila propisno ograđena i označena. U Zvonimirovoj ulici gdje se obnavlja tramvajska infrastruktura, državni je inspektorat zatražio postavljanje zaštitne ograde u dužini od oko 2 km.
2: A iz našeg programa najavljujemo koja su nova pravila na tržištu nekretnina, zašto cijene rastu, a broj kupoprodaja stanova i kuća pada. Analiziramo u mreži prvog o 7 sati i 30 minuta, emisiju uređuje i vodi Mirjana Grahovac.
1: Jutarnja kronika.
2: U Areni će se večeras svečano otvoriti 73. Pulski filmski festival. U glavnom programu prikazuje se 11 hrvatskih filmova i 7 manjinskih koprodukcija, a za film otvorenja izabrana je Svadba, najgledaniji domaći film u samostalnoj Hrvatskoj. Najavit će Ivan Žaknić.
14: Među 11 hrvatskih filmova koji konkuriraju za nagrade su jedan animirani film i jedan dokumentarac, što prema riječima umjetničkog ravnatelja Daniela Peka svjedoči o raznovrsnosti recentne domaće filmske proizvodnje.
15: Filmovi koje ćemo predstaviti publici i žiriju i kritici u tjedan dana festivala u Puli, od njih imamo neke koje je publika već vidjela i naravno imamo i neke premijerno. Od premijernih tu su Kristalni planet redatelja Arsena Antona Ostojića, znači animirani film, Male stvari Zvonimira Jurića, kojem će biti u Puli ovo svjetska premijera i Sitni lopovi Mate Ugrina, koji je u stvari sniman u Puli i u okolici Pule i u Istri.
14: Iako je svoju nacionalnu premijeru imao na splitskom festivalu mediteranskog filma u lipnju, među novitete se svakako može ubrojiti i Koke, Ratelski prvijenac, Igora Jelinovića, ostali filmovi iz konkurencije već su prošli kino distribuciju, među njima i Svadba Igora Šeregija, koja će upravo večeras u pulskoj areni dosegnuti brojku od 800.000 gledatelja u Hrvatskoj. Prilično je žestoka konkurencija manjinskih koprodukcija u kojoj 7 filmova koji su dosad uspješno prikazivani na međunarodnim festivalima. Pulski festival tradicionalno odaje počasti svojoj bogatoj povijesti, pa program Vremeplov donosi projekcije restauriranih regionalnih klasika od Vukotićeve akcije Stadion preko dokumentarca Skoplje 63. Veljka Bulajića do Slučajnog života Ante Peterlića. Tu je omaž vlasti Lah, pionirki latinoameričke kinematografije, ta je rođena Puljanka 1960. postala prva žena koja je režirala dugometražni film u Argentini, gdje se odselila početkom 30. godina prošlog stoljeća. Festival donosi druge brojne popratne programe na više lokacija u gradu, uključujući i večernje koncerte u dvorištu Doma hrvatskih branitelja.
1: Jutarnja kronika.
2: I na kraju emisije podsjetnik.
0: Američka vojska objavila da je tijekom noći gađala 90 ciljeva u Iranu.
2: U Saboru rasprava o prijedlogu zakonskih izmjena osobama nestalim u Domovinskom ratu.
0: Zagrebačka skupština održat će posljednju sjednicu prije ljetnog odmora.
2: Počinje 73. Pulski filmski festival.
0: Vrijeme će biti pretežno sunčano, poslijepodne u unutrašnjosti moguć ponek pljusak. Temperature između 24 i 28 stupnjeva, na Jadranu od 29 do 33. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Ana Marija Štorga, a uredio i vodio Silvio Šop.
1: Prvi program. Sport.
0: I Lovorko Magdić.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
16: Slatko Dalić više nije izbornik hrvatske nogometne reprezentacije. Osvrt je pripremio Damir Ramić Kovačić.
17: Filmska priča o dolasku Zlatka Dalića na kormilo naše reprezentacije već je više puta ispričana. U jesen 2017. preuzeo je vruću klupu Vatrenih doslovce u zračnoj luci uoči eliminacijske utakmice u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo. Isto ono prvenstvo na koje Hrvatska ne samo da će se plasirati, već će igrati utakmicu svih utakmica, finalni meč za naslov svjetskog prvaka u nogometu.
18: Tada nisam imao pojma o čemu što dešava i što će biti na kraju krajeva svemu tome. Došao sam tu odraditi jednu utakmicu, pokušati napraviti svoj maksimum sa ekipom i mi smo to napravili i tu je sve krenulo. Sve je to nakon toga povijest.
17: Srebro u Rusiji garnirano je katarskom broncom, pa i finalom Lige nacija uz ovacije tribina ispunjenih hrvatskim navijačima i ponosom. Na europskim prvenstvima 21. i 24. održao se kontinuitet sudjelovanja, dok je na svjetskima ostvaren majestralan doseg uz solidan odjek netom završenog američkog sna.
19: Mi smo ostvarili naš
17: Uzviknuo je svojedobno kapetan, čiji se silazak sa scene također očekuje usporedno s odlaskom najuspješnijeg hrvatskog nogometnog izbornika. Imao je svoje metode, svoju retoriku, svoje brige, svoje poraze i naše pobjede. Tako to ide kad ste na časnoj funkciji koju je Dalić obnašao gotovo 9 godina odradivši 111 utakmica, što je samo po sebi kompliment kojemu ne treba ukrasa.
18: Mi smo osvojili medalje, napravili smo sjajne uspjehe i to je sigurno povijest i to ostaje. Ali medalje, ok, jesu one mjerila, ali meni je mjerilo moji igrači. Njihovo poštovanje, njihov respekt prema onome koji ih vodi i moj respekt prema njima.
17: I respekt onog dijela hrvatske javnosti koja istinski voli nogomet, čije bi mišljenje trebalo biti jedino važno, a čije poštovanje nikada nije bilo upitno kad je riječ o najuspješnijoj generaciji našeg nogometa pod vodstvom Zlatka Dalića. Neka mu trenutak kada u miru to osvijesti bude najveća nagrada za učinjeno u proteklih 9 nezaboravnih godina.
16: Danas počinje četvrtfinale u Bostonu, Francuska protiv Maroka u 22 sata uz prijenos na drugom programu Hrvatskog radija i televizije. Ostali četvrtfinalni parovi su Belgija, Španjolska, Norveška protiv Engleske te Argentina koja se sastaje sa Švicarskom.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
16: Na europskom prvenstvu igrača do 19 godina u Velsu u polufinalnom susretu Španjolska bolja od Hrvatske 3-0. Hrvatski reprezentativac Tomas Baković.
20: Utakmica je bila stvarno zahtjevna u svakom segmentu igre. Španjolska je pokazala da imamo kvalitetne igrače na svakoj poziciji.
16: Španjolska će u finalu igrati protiv Njemačke koja je svladala Ukrajinu 2-1. U prvom pretkolu Europske lige u 20 sati u Splitu će igrati Hajduk i Slovačka Žilina. Michele Šego.
5: Analizirali smo, znamo da su neko vrijeme već skupa, da su dosta mlada ekipa, da su trkački moćni, ali evo, jedan put nas već dobili, tako da idemo to osvetiti.
16: Susret također pratimo na drugom programu. U pripremnom dvoboju Dinamo bolje od slovenskog Kopra 4-2. U četvrtfinalu teniskog Grand Slam turnira u Wimbledonu u konkurenciji muških parova Mate Pavić i Salvadorac Marcelo Arevalo pobijedili su branitelje naslova Britance Juliana Keša i Lloyda Glespula 6-2, 7-6. Polufinale tenisača izborili su Njemac Aleksandar Zverev i Britanac Artur Ferri, te kod tenisačica Čehinja Linda Noskova i Ukrajinka Marta Kostjuk. 25. je godina od trijumfa Gorana Ivaniševića u Wimbledonu. Košarkaši Cibone sljedeće sezone igraće u skupini B Fibine Lige prvaka. Protivnici će biti Galatasaray, Legija iz Varšave i Strasbourg. Pobjednik pete etape biciklističkog Tour de France od Lemezana do Poa u dužini od 158 km je Nizozemac Olaf Koj, ispred Njemca Maxa Kantera i Belgijanca Tima Merlija. U ukupnom poretku ostaje Norvežanin Torstein Tren, slijede Amerikanac Sean Kean i Čeh Matijas Vacek.
21: Oglasi.
22: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
21: Oglasi. Vremenska prognoza.
23: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić. U Hrvatskoj je jutros pretežno sunčano, više oblaka ima mjestimice na istoku te u Dalmaciji. Vjetar je u unutrašnjosti većinom slab, na Jadranu puše slaba i umjerena bura, pod Novelebita bura je jaka. Temperatura zraka u 6 sati bila je 12 celzijevi stupnjeva u Bednji, Otočcu i na Zavižanu, Daruvar, Gorice kod Nove Gradiške, Parko Čabra, Plitviška jezera, Slavonski Brod i Varaždin imali su 13, Gospić, Krapina, Križevci, Kutjevo, Ogulin, Osijek i Sljeme 14, Zagreb, Bjelovar, Karlovac, Pazin i Sisak 15, Gradište kod Županje 16, Bilogora 18, Malinska, Pula, Zračna Luka i Rijeka 22, Knin, Opatija i Ploče 23, Dubrovnik, Lastovo, Mali Lošinj, Rovinj, Šibenik i Zadar 24, Split 25, Hvar, Konavoska, Prevlaka i Rab 26, te Makarska i Senj 27 celzijevih stupnjeva. Danas će biti pretežno sunčano i danju vrlo toplo, na Jadranu i vruće. Poslije podne uz prolazno više oblaka, lokalno je moguć poneki pljusak, uglavnom u središnjoj i gorskoj Hrvatskoj. Vjetar će većinom biti slab, na istoku do umjeren sjeverozapadni, a na Jadranu će puhati slaba do umjerena bura, pod Novelebita prije podne i jaka, poslije podne prolazno sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka danas bit će od 24 do 28, na Jadranu te unutrašnjosti Dalmacije i Istre od 29 do 33 celzijeva stupnja. Sutra će biti pretežno sunčano i stabilno, uz najnižu jutarnju temperaturu od 13 do 18 na kopnu, na Jadranu od 19 do 24. Najviša dnevna temperatura zraka sutra većinom od 27 do 32 celzijeva stupnja.
21: Oglasi.
24: Zrikavci. Mir. I ljetni džir. Ovog ljeta svi članovi obitelji uživaju u neograničenom mobilnom internetu uz opciju obiteljski plet za samo 1 euro mjesečno po članu. Hrvatski Telekom.
25: U Dijagnostici 2000 magnetska rezonanca sada uz 20% popusta.
26: Dijagnostika 2000 Zagreb.
27: Praćenje prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu stvara preduvjet za sigurniji, učinkovitiji i transparentniji prijevoz opasnih tvari. Nositelj projekta Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Projektni partner AKD. Projekt sufinancira Europska unija u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti. EADR. Digitaliziramo, pratimo, reagiramo. Više na eadr.akd.hr.
21: Oglasi.
28: Je vaš radio.
29: Hrvatski radio Knin.
30: U
3: 7:23, dobro jutro želi vam ekipa Hrvatskog radio Knina. A kao i svakog jutra, nakon kronike na istom mjestu, otprilike u isto vrijeme, dočekali smo vas, dakle, na istim frekvencijama, u nešto drugačijem sastavu nego jučer ujutro. Lovri i Đana vode vas kroz prvi dio dana. A u prvom dijelu dana čuti možete provjerene informacije, najave zbivanja i za 10 sati reemitiramo emisiju Radio Gost i naravno puno dobre glazbe. Za početak sviramo glazbenu listu Ivana Sorića, a prije no što zasviramo, vrlo kratko, informacije iz centra 112, kažu noć je uglavnom prošla mirno. Zašto kažem uglavnom? Na šibenskom području imamo jednu prometnu, a ovdje u Kninu bio je požar osobnog vozila. Evo, nadamo se da je, odnosno znamo da je sve u redu, a dobit ćemo nešto kasnije i ono detaljnije policijsko izvješće. Za sve vas koji još ne znate koji je dan, četvrtak je 9. srpnja, u Kninu su 24 stupnja, a uskoro slijedi detaljna vremenska prognoza. Dobro jutro još jednom svima koji su s nama od prve minute.

0: 7:35 uz đavole i dugo toplo ljeto, evo taman prigodna pjesma prije uoči vremenske prognoze. Pozdravljam Roberta Turčinova, idemo do Splita ovako telefonom. Dobro jutro, Robert.
1: Dobro jutro i vama i svim slušateljima.
0: Kakvo je stanje ovdje na kninskom području, što možemo očekivati dalje?
1: Pa evo, što se tiče stanja, evo, kao što pjesma kaže, dugo toplo ljeto, tako evo i danas, evo, toplo jutros, a nastavit će se tijekom dana, će biti vruće, evo, jutros pretežno vedro, sunčano, toplo vrijeme, uz obalo i ponegdje i vrlo toplo, puše uglavnom slaba do umjerena bura, koja je jutros na području Velebita bila pojačana do jaka. Evo, Knin je imao udare do 44 km na sat, a na području Jasenica su bili do 73 km na sat, ali kako izgleda, to se sada malo smirilo. Tlak zraka je blago snižen, 1012 hektopaskala, ali postupno će rasti kako će jačati greben anticiklone sa sjeverozapada Europe. Relativno nažalost iznosi 40%, a temperature zraka jutro su izmjerene u 7 sati, Gospić mjeri 15, Knin i Zadar 24, Zemunik 25, Šibenik i Split 26, te Kaštela 27 stupnjeva. Evo, iza nas je topla noć, tako da minimalna temperatura u Kninu je bila 23, u Šibeniku 24 stupnja. A što se tiče ove jučerašnje maksimalne, jučer je u Kninu bila do 33, a u Šibeniku do 30 stupnjeva. I za sve koje zanima temperatura mora, evo i u Šibeniku i Splitu iznosi između 24 i 25 stupnjeva, barem je tako bilo jučer izmjereno. U nastavku dana pretežno vedro i toplo, tijekom dana sunčano i vruće vrijeme, maksimalne temperature zraka između 29 i 32, uz obalu moguće do 34 stupnja. Poslije podne uz povećanu naoblaku lokalno može biti ponekog pljuska, osobito u Lici. Puhat će slaba do umjerena, mjestimice pojačana bura, a ponegdje će skretati na sjeverozapadni i sjeverni vjetar. Sutra u petak pretežno vedro i toplo vrijeme, tijekom dana sunčano i vruće. Dnevne temperature zraka malo će porasti, a noćno i jutarnje malo pasti. Poslije podne može biti umjerene naoblake, a uglavnom u Lici može prolazno biti kiše. Puhat će slabo do umjerena, ujutro podno planina, mjesnica pojačana bura, a tijekom dana će skretati na jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, koji a prema večeri na području Knina očekuje se prestanak oborina, tiho ili slab vjetar promjenjivog smjera, poslije podne prolazno slaba do umjerena bura i sjeverozapadni vjetar, u nedjelju i dalje nestabilno uz mogućnost za kišu, osobito poslije podne, ali bit će tijekom dana i sunčanih razdoblja. Ujutro uglavnom tiho ili slab vjetar promjenjivog smjera, poslije podne slab do umjeren sjeverozapadnjak, na večer slaba do umjerena bura. Temperature zraka malo će porasti, osobito u nedjelju, i te temperature zraka kako za sada izgleda i dalje će rasti sljedeći tjedan, početak sljedećeg tjedna kako za sada izgleda stabilno vrijeme bez kiše, sunčano, temperature zraka u porastu, tako da svakako nekakvih 35-36 stupnjeva i ponovno mogli doživjeti. Vidjet ćemo da li će se ponovno uključiti upozorenje za toplinski val, jer evo, bit će sve toplije, pa ali evo, svakako za sve koji imaju priliku mogu se i osvježiti na moru, tako da evo, temperatura mora je sasvim ugodna za kupanje.
0: Sve znamo, Roberte, puno vam hvala na ovako detaljnoj vremenskoj prognozi. Šaljemo pozdrav iz Knina.
1: Hvala i vama, ugodan dan i pozdrav.
2: Da si barem tu pred mojim vratima, pa da mi pozvoniš u ranim satima. E da smo ostali mi skupa, gdje bi nam

Dijelimo u nastavku našeg programa s vama po dobrom starom običaju i servisna informacija o svakog jutra. Iz policije nam javljaju na području Šibensko-kninske županije dogodilo se 6 kaznenih djela, 8 prometnih nezgoda, od toga 7 s materijalnom štetom, evo srećom samo je materijalna šteta, i imamo jednu prometnu u kojoj su 3 osobe zadobile lakše tjelesne ozljede. Ranije smo kontaktirali centar 112, dakle na kninskom području bila su 2 požara, od toga jedan bez štete, jedan sa štetom, i ta šteta je zapravo osobni automobil. Ovo jutro provjerit ćemo i stanje na cestama. U priobalju puše jak vjetar, zabrane su za pojedine skupine vozila na Jadranskoj magistrali, dakle DC8. Isto tako na Omiškoj obilaznici. Tijekom jutra očekuje se pojačan promet u gradovima, na prilaznim obilaznim cestama, tako da vozači pažljivo, strpljivo, sigurnosni razmak, kraći zastoj i vožnja u kolonama su mogući, dakle u zonama radova. Imamo ovdje izdvojene izvanredne prometne događaje. Zona radova između čvorova Popovec i Ivanja Reka u smjeru Zagreba, vozi se usporeno u koloni. Imamo jedno teretno vozilo u kvaru na autocesti A3 Bregana Lipovac između čvorova Zagreb Istok i Most Sava. Promet se vodi jednom trakom i imamo ograničenje brzine od 60 km/h. Kolona je duga oko 2 km. Ovdje na našem području isto tako jedan izvanredni događaj na autocesti A1. Zbog radova na zaustavnoj traci između čvora Danilo i čvora Podi na kolniku u smjeru Zagreba, vozi se uz ograničenje brzine od 80 km/h. I dalje je zatvorena dionica uz jezero Brljan, dakle do 22. kolovoza. I ovdje na našem području, što bismo još izdvojili, bliže nama, zbog radova zatvorena je lokalna cesta od mjesta Visoka do granice sa Splitsko-dalmatinskom županijom. Nije nam preostalo ništa drugo nego poželjeti sretan put svima vama koji putujete i vama koji namjeravate nekamo krenuti.

0: biti bas. 90,2.
1: Yep.
0: 94,4.
2: Feel the bass.
0: I 88,1 MHz.
2: Feel the bass.

Ponovno smo s vama, dragi slušatelji. Dobro jutro želimo svima koji su nam se možda tek sad pridružili. Evo, malo ćemo u nastavku pogledati, pronjuškati po ovim internetskim portalima, vidjeti u čemu se piše. Uglavnom politika, nažalost neke crne teme, ratovi, nažalost, kažem, uvijek aktualni. HRT.hr za početak, idemo ovako vidjeti ukratko naslove. Trump će od Vrhovnog suda zatražiti ponovno razmatranje državljanstva po rođenju, pokazao nezadovoljstvom odlukom suda. Zapadna Europa zabilježila najtopliji lipanj od kako postoje mjerenja. Rat na Bliskom istoku, SAD pokrenuo nove napade na Iran nakon što je Trump poručio da je sporazum gotov. Onda imamo jednu lokalnu priču. Karlovčani zbog mutne vode traže uključivanje državnih institucija. Pa ćemo malo proširiti ovu priču oko najtoplijeg lipnja od kako postoje mjerenja. Potvrđeno je to danas. Znanstvenici iz Europske službe za klimatske promjene Kopernikus, dakle krajem mjeseca regiju je pogodio snažan toplinski val koji je srušio temperaturne rekorde, poremetio opskrbu električnom energijom, doveo do zatvaranja škola. Lipanj je bio drugi najtopliji u svijetu od kako postoje mjerenja, a površina svjetskih mora zabilježila je najviše lipanjske temperature u povijesti mjerenja, navodi se u mjesečnom izvješću Kopernikusa. Pa ako vas dalje zanima ova tema, vijesti.hrt.hr. U nastavku čitamo Jutarnji. Kraj špekulacijama, Milanović konačno prelomio, ide li na izbore. Idemo doznati ide li ili ne. U srijedu je, dakle, prvi put javno, jasno i nedvosmisleno odbio mogućnost da sudjeluje na sljedećim parlamentarnim izborima, te je tako stao na kraj tim špekulacijama medijskim da bi mogao sastaviti svoju nezavisnu listu i s njom pokušati osvojiti saborske mandate, te tim, da tako kažem, mirazom pomoći SDP-u i Možemo da sastave novu hrvatsku vladu. A kad smo kod politike, tu je jasno i Sabor. Večernji HR nam piše o retrospektivi saborske godine. Od rasprava o ustaškom pozdravu i kontroverzi oko Jasenovca preko afere Josipa Dabre do političkih prebjega. Prvog dana nakon povratka zastupnika na posao u sabornici se punih 7 sati burno i na trenutke nimalo dolično, dakle i parlamenta, dostojno raspravljalo o ustaškom pozdravu 2 mjeseca prije održanom koncertu Marka Perkovića Thompsona na zagrebačkom hipodromu. A kako Sabor idućeg tjedna završava s radom i odlazi na ljetnu stanku, dobra je prilika da se rekapitulira što se to u našem parlamentu događalo u proteklih godinu dana. Ako vas to zanima, večernji.hr. I za kraj Šibenik IN, jedan lokalni portal, kontroverzni nastup u Vodicama, šokantne scene iz vodičkog kluba punog maloljetnika. Nakon nastupa kontroverznog srpskog repera u jednom vodičkom noćnom klubu, redakciji Šibenik IN-a javio se šokirani čitatelj kojim je poslao snimke zaslona s koncerta objavljenih na društvenim mrežama. Na njima se vidi kako izvođač tijekom nastupa mašinicom za šišanje šiša mladića pred publikom, u kojoj su prema riječima čitatelja većinom bili maloljetni tinejdžeri. Odgovori su zatraženi od kluba i ureda pravobranitelja za djecu. 8:07. To bi bio jedan ovako kraći pregled internetskih portala. U nastavku još dobre glazbe, a onda se ponovno družimo i donosimo, odnosno dijelimo s vama oglase i natječaje za zapošljavanje.

I kao što smo obećali, donosimo oglase i natječaje za zapošljavanje. Javna ustanova Nacionalni park Kornati traže jednog prodavača informatora. Javiti se možete na adresu Butina 2, 22.243 Murter, dakle na tu istu adresu možete osobno dostaviti pismenu zamolbu ili je jasno poslati, a rok za podnošenje prijave je 15. ovog mjeseca. U Šibeniku ustanova za zdravstvenu njegu u kući Marijana Pajić traži se jedna medicinska sestra ili tehničar. Najava ide na broj 217853, imamo i mobitel 098 870 247. Rok za podnošenje prijave je 8.8. Onda ćemo u nastavku do Skradina, ugostiteljski obrt Petrović. Zapravo grad Skradin traži jednog spremača, jednu spremačicu. Osobno je potrebno doći na adresu Trg Male Gospe 3. Prijaviti se stignete do 15. ovog mjeseca. A ugostiteljski obrt Petrović na području Bilica traži jednog pomoćnog radnika ili jasno radnicu za poslove na roštilju. Vidrovača 1 Bilice, evo to je adresa. Imamo i mobitel 098 757 281, a rok za podnošenje prijave je 19. ovog mjeseca.

Pape obrt za usluge i održavanje na području Šibenika traži dva automehaničara, adresa je Ražinska 1D, mobitel 091 590 5826, rok za podnošenje prijave 10. ovog mjeseca, dakle još danas i sutra. Ugostiteljski obrt Ivana na području Zlarina traži jednog čistača ili čistačicu, broj je 091 562 1610, rok za podnošenje prijave 31. srpnja. Onda imamo jednu putničku agenciju Destina na području Vodica, traži 4 prodavača brodskih izleta, 022 441 229 i 091-404-5136, to su brojevi na koje se možete javiti, a stignete se prijaviti do 21. ovog mjeseca. Dom zdravlja Šibensko-kninske županije na području Knina traži 3 medicinske sestre i jednog pedijatra, onda se na području Tisnoga traži također jedan doktor medicine, dakle obiteljske medicine, specijalist. Na području Šibenika isto tako traži se specijalist obiteljske medicine i jedan pedijatar. I na području Oklaja traži se također doktor specijalist obiteljske medicine. Pismena zamolba ide na adresu Stjepana Radića 83 Šibenik, a stignete se prijaviti svi zainteresirani do 15. ovog mjeseca. Puno sreće svima želimo.

0: Prvi dio dana, Hrvatski radio Knin, od 7 do 13 sati.
1: Govorimo hrvatski!
2: Hrvatski!
3: Dragi slušatelji, zamislite da nas šejk pozove na šejk. Već samim pozivom trebali bismo biti počašćeni, jer koju god od dostupnih riječničkih definicija za šejka upotrijebili, očito je riječ o nekomu s dovoljno životnog iskustva da bi mogao biti autoritet, da bi imao što reći. Evo tko je sve šejk.
4: Otac obitelji, muškarac stariji od 50 godina.
5: Starješina arapskog plemena.
6: Vjerski državni poglavar u nekim arapskim državama.
7: Častan starina, starješina.
8: Učen čovjek, glasovit profesor ili govornik, rektor visoke islamske škole.
9: Ugledna vjerska ili svjetovna osoba.
3: Uostalom, ako na internetu od automatskog prevoditelja zatražite da s arapskog riječ šejhn prevede na hrvatski, stroj će vam odgovoriti.
10: Stari.
3: Šejk očito nije nužno bogat, ali u izričaju živi kao šejk uvijek ćemo prepoznati raskošan život, život na visokoj nozi. To su bile definicije koje smo pronašli za šejka, a definicije za šejk... Sigurno ste uočili dva različita akuzativa, za šejka i za šejk. I tu je ključ naše današnje jezične upute. To su različite imenice koje se i u nominativu različito pišu, iako se u izgovoru čine jednake. Znamo da su padežna pitanja za akuzativ koga i što, s tim da koga pitamo za živo, a što za neživo. Ovaj živi šejk, kojim smo se do sada bavili, piše se sa slovom i, še i k. A onaj neživi, na koji nas je šejk,

Shake pozvao i koji nam može pripremiti u shakeru, piše se sa slovom J. Shake. U nedostatku hrvatskog izraza poslužili smo se engleskim koji se toliko udomaćio da ga se piše prema domaćim pravilima, jednako kao što na primjer pišemo software i hardware. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo do necrta hrvatski pri HRT.hr. Do slušanja.

A mi ćemo se u 8 sati i 45 minuta osvrnuti na temperaturu. Na kninskom području 26, Šibenik mjeri 27 stupnjeva. Zapravo cijela karta lijepe naše na meteo.hr portalu je u znaku sunca, uglavnom cijela. Mi smo ranije u našem programu čuli meteorologa Roberta Turčinova. Dakle, ovdje na kninskom području pretežno je vedro, toplo, sunčano i u nastavku dana pratit će nas slično vrijeme. Maksimalna dnevna temperatura kretaće se između 29 i 32 stupnja do 34 uz obalu. Poslije podne postoji mogućnost za pljusak, osobito na području Like. Što se tiče vremena sutra, evo, idemo prema vikendu, petak, vedro, toplo, sunčano. Temperatura će još malo narasti. Isto tako poslijepodne, dakle sutra, bit će prolazne na oblake, mogućnost za kišu, međutim večer donosi, odnosno odnosi mogućnost za oborine. Subota, nedjelja, nestabilno, mogućnost za kišu, temperature će međutim biti u porastu. I onda ono što svakako vrijedi evo napomenuti kad je u pitanju vrijeme, vremenska prognoza, sljedeći tjedan bit će bez kiše, temperature će ići i do 36 stupnjeva, što znači da postoji ta mogućnost za još jedan toplinski val. Evo, sve nam je to jutros detaljno objasnio Robert Turčinov. U nastavku našeg programa mi ćemo još malo zasvirati i onda smo ponovno s vama u prvim vijestima u 9 sati. Team.

0: HR mreža oglasi. Stop. Vrijeme je za dugo, toplo ljeto i shopping iz snova. Stop Shop vas poziva da se na jednom mjestu opremite za najbolji godišnji odmor. Vrhunsku ponudu domaćih i međunarodnih brendova pronađite na ukupno 21 Stop Shop lokaciji. Pratite nas na društvenim mrežama i webu i posjetite najbližu Stop Shop lokaciju. Stop Shop, jednostavno, žuto, easy shopping iskustvo. Stop Shop, easy
1: shopping. U Dijagnostici 2000 magnetska rezonanca sada uz 20% popusta.
2: Dijagnostika 2000 Zagreb.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: Praćenje prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu stvara preduvjet za sigurniji, učinkovitiji i transparentniji prijevoz opasnih tvari. Nositelj projekta Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Projektni partner AKD. Projekt sufinancira Europska unija u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti. EADR. Digitaliziramo, pratimo, reagiramo. Više na ead.akd.hr.
6: Velika ljetna akcija u Poliklinici Aviva. Sistematski pregledi uz 15% popusta. Naručite se na Poliklinika Aviva HR.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: Sabor sjednicu nastavlja raspravom o izmjenama zakona o osobama nestalim u Domovinskom ratu. Svrha je omogućiti pokretanje ostavinskog postupka i prije nego što se nestali službeno proglasi mrtvim. Hrvatska i dalje traga za 1727 nestalih i poginulih osoba za koje nije poznato gdje su pokopani, ističe resorni ministar Tomo Medved.
2: Obzirom da se obitelji nestalih suočavaju sa teškoćama tijekom ostavinskog postupka, predloženom izmjenom zakona uređuje se postupak izdavanja rješenja koje će se moći koristiti u svrhu pokretanja ostavinskog postupka i za osobe nestale u Domovinskom ratu na isti način kao što se pokreće ostavinski postupak na temelju smrtovnice. Postupak bi se provodio na zahtjev člana obitelji, a navedeno rješenje koristit će se samo u svrhu pokretanja ostavinskog postupka te se pravno ne mijenja status nestale osobe.
1: A nova pravila na tržištu nekretnina bila su tema emisije U mreži prvog. Govore načelnica sektora za trgovinu i tržište Ministarstva gospodarstva Maja Radišić-Žuvanić i dopredsjednik Udruženja poslovanja nekretninama pri Hrvatskoj gospodarskoj komori Boro Vujović.
3: Primarno što su nekakve novine, donijeli su regulaciju naplate posredničkih naknada, odnosno takozvanih agencijskih provizija. Budući je jedan dio posrednika, ne smije se stvarno tu generalizirati, imao takve prakse na koje su se građani najviše žalili u smislu uvjetovanja razgleda nekretnine i naplate tog samog razgleda. Ovim zakonom je u principu uvedena novina da za samo razgled nekretnine nema nikakve naplate, znači kupac može doći pogledat. Kazne su sada strože. Možemo reći da te stare kazne definitivno nisu bile odvraćajuće. Ove nove kazne su od nekakvih 1000 eura do 30 000 eura, tako da to je sad ozbiljno postroženo.
4: Ono što će zakon, nadamo se, dovesti, a to je da se sivo tržište eliminira i da se u stvari djeluje u suzbijanju nelegalnog posredništva koje u ovom trenutku je vrlo prisutno na tržištu.
1: U nastavku vijesti iz svijeta, Amerika je i noćas izvela više napada na ciljeve u Iranu. Napadnuto je nekoliko gradova na jugu zemlje, a pojedina područja ostala su bez električne energije. Sukobi su se pojačali nakon napada na trgovačke brodove u Hormuškom tjesnacu. Teheran uzvraća napadima na američke vojne baze u Kuvajtu i Bahreinu. Svjetski vođe pozivaju na mir, a cijena nafte počela je ponovno rasti. Američki predsjednik Trump uvjerava da se rat neće ponovno rasplamsati te da će brzo završiti.
5: Gledajte, ne napadamo najjače. To bi bili mostovi. Rekao bih da bismo u jednom danu mogli srušiti sve mostove u Iranu i oni ne mogu ništa učiniti. Njihovi pogoni za proizvodnju struje, elektrane i ostalo, hoćemo. Ako moramo, uništit ćemo ih. Ne želim to, no uništit ćemo ih ako budemo morali. I postrojenja za desalinizaciju ćemo uništiti ako budemo morali. To ne bih volio učiniti.
1: Nakon što je na NATO-u sastanku u Ankari predsjednik Republike Zoran Milanović upozorio na politiku naoružavanja Srbije, reagirao je srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić.
6: Srbija se ponaša čudno, ja se nadam da neće za pola godine nabaviti neki nosač aviona na kotačima, jer mora nemaju. Dakle, to je vrlo čudna politika naoružavanja i pitanje koje se uvijek mora postaviti. Šta ćete to? Koja ti je procjena prijetnje i kako to misliš iskoristiti? Mi ćemo se svakako morati kao država tome na neki način suprotstaviti tako da se opremimo nečim sličnim, a to je sve skupa moglo biti izbjegnuto.
7: Ja na glupe primjedbe neću da odgovaram na nepristojan način. Mi poštujemo Hrvatsku, Hrvatska ima izuzetno snažnu vojsku, poštujemo NATO, ali ne želimo da budemo deo NATO-a i želimo da sami određujemo svoju sudbinu i zato moramo da budemo veoma jaki i veoma snažni. Vidite šta se sve dešava slobodnim zemljama širom sveta. Mi više nikome nećemo biti plen kao što smo bili tokom mnogih sukoba, pa čak ako hoćete i tokom ratova 90-ih.
1: I za kraj vijesti, vrijeme pretežno je vedro i sunčano. O vremenu danas u nastavku govori Robert Turčinov.
8: U nastavku dana pretežno vedro i toplo, tijekom dana sunčano i vruće vrijeme, maksimalne temperature zraka između 29 i 32, uz obalu moguće do 34 stupnja. Poslije podne uz povećanu naoblaku lokalno može biti ponekog pljuska, osobito u Lici. Puhaće slaba do umjerena mjestimice pojačana bura, a ponegdje će skretati na sjeverozapadni i sjeverni vjetar.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.

0: Uz Matiju Cveka stigli smo do 27 stupnjeva ovdje na kninskom području. Stupanj više je u Šibeniku, dakle 28. Vedro je, sunčano, toplo. Idemo čuti u nastavku našeg programa vremensku prognozu Roberta Turčinova.
1: U nastavku dana pretežno vedro i toplo, tijekom dana sunčano i vruće vrijeme, maksimalne temperature zraka između 29 i 32, uz obalu moguće do 34 stupnja. Poslije podne uz povećanu naoblaku lokalno može biti ponekog pljuska, osobito u Lici. Puhaće slaba do umjerena mjestimice pojačana bura, a ponegdje će skretati na sjeverozapadni i sjeverni vjetar. Sutra u petak pretežno vedro i toplo vrijeme, tijekom dana sunčano i vruće. Dnevne temperature zraka malo će porasti, a noćno i jutarnje malo pasti. Poslije podne može biti umjerene naoblake, a uglavnom u Lici može prolazno biti kiše. Puhaće slabo do umjerena ujutro podno planina, mjesece pojačana bura, a tijekom dana će skretati na jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, koji bi navečer trebao oslabiti. Evo kako za sada izgleda za vikend. U subotu, tijekom dana prolazno na oblačenje s mjestimišnom kišom, mogući su pljuskovi s grmljavinom, a prema večeri na području Knina očekuje se prestanak oborina, tiho ili slab vjetar promjenjivog smjera. Poslije podne prolazno slaba do umjerena bura i sjeverozapadni vjetar. U nedjelju i dalje nestabilno, uz mogućnost za kišu, osobito poslije podne, ali bit će tijekom dana i sunčanih razdoblja. Ujutro uglavnom tiho ili slab vjetar promjenjivog smjera, poslije podne slab do umjeren sjeverozapadnjak, na večer slaba do umjerena bura. Temperature zraka malo će porasti, osobito u nedjelju, i te temperature zraka kako za sada izgleda i dalje će rasti sljedeći tjedan. Početak sljedećeg tjedna kako za sada izgleda stabilno vrijeme, bez kiše, sunčano, temperature zraka u porastu, tako da svakako nekakvih 35-36 stupnjeva i ponovno mogli doživjeti. Vidjet ćemo da li će se ponovno uključiti upozorenje za toplinski val, jer evo bit će sve toplije, pa ali evo svakako za sve koji imaju priliku mogu se i osvježiti na moru, tako da evo temperatura mora je sasvim ugodna za kupanje.
2: Radio koji se sluša iz srca Hrvatske, za vaša srca.

90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio Knin.

Umeđu vremenu, dok ste vi uživali u glazbenim brojevima, nama je stiglo ono detaljno policijsko izvješće koje obično stigne ovako iza 9 sati. Pa tako doznajemo da je jučer, 8. srpnja, u jutarnjim satima na području Šibenika došlo do prometne nesreće u kojoj je pješakinja zadobila teške tjelesne ozljede. Tu je sad sve onako detaljno opisano, pokušat ćemo nekako skratiti. Dakle, 48-godišnjakinja je došla do obilježenog pješačkog prijelaza, zaustavila vozilo kako bi propustila grupu pješaka, ali nakon toga, bez da se prethodno uvjerila da tu radnju naravno može učiniti bez opasnosti za druge sudionike u prometu, ona je zapravo prednjim dijelom vozila naletila na pješakinju koja je u trenutku prometne nesreće prelazila kolnik na mjestu obilježenog pješačkog prijelaza. 63-godišnja pješakinja zadobila je teške tjelesne ozljede, zadržana je u šibenskoj bolnici, a protiv 48-godišnjakinje podnesena je kaznena prijava. Dosta toga nam je stiglo u ovom policijskom izvješću, pa ćemo pokušati izdvojiti najznačajnije događaje. Provaljeno je u garažu u vlasništvu 50-godišnjaka, dakle na području Šibenika, isprika, na području, širem području Skradina, a iz garaže je otuđeno više komada raznog alata i počinjena je materijalna šteta od nekoliko tisuća eura. Osumnjičen je 60-godišnjak i jasno protiv njega isto tako ide kaznena prijava. A sad nešto vrlo važno, policija upozorava građane da oni ne šalju dakle građanima obavijest o plaćanju kazni putem SMS poruka, te da ako prime takvu poruku ne odgovaraju na nju niti ne slijede poveznicu u poruci. Tijekom jučerašnjeg dana zaprimili su policijska uprava Šibensko-kninska, zaprimila je više dojava zabrinutih građana o zaprimanju SMS poruke u kojoj se navodi da je njihovo vozilo evidentirano zbog prekršaja iz Zakona o sigurnosti cestovnog prometa, pa evo policija ističe da to ne rade oni, dakle tu obavijest ne šalju oni. Nemojte odgovarati na poruku, nemojte slijediti poveznicu koja se nalazi u poruci, radi se o obliku takozvane smishing prijevare kojom kibernetički kriminalci svoje žrtve pokušavaju dovesti u zabludu, jasno s ciljem stjecanja protupravne imovinske koristi. Evo, više informacija o različitim oblicima prijevara i kako se zaštititi svakako možete saznati na stranici web Heroj, stalno to ponavljamo. Imamo i ovaj kraći pregled dnevnih događaja u Nacionalnom parku Krka. 6. srpnja otuđen je novčanik s novcem i osobnim dokumentima, pa onda u Vodicama sa 7. na 8. srpnja isto tako imamo otuđenje osobnih predmeta, tu je počinjen njena materijalna šteta u iznosu od oko 500 eura, dakle nepoznati počinitelj je otuđio osobne predmete iz otključanog automobila. Čuvajte svoju imovinu i evo još jednom napominjemo, čuvajte se ovih smishing prijevara, one podrazumijevaju kombinaciju SMS i phishing krađe identiteta, odnosno pripremne radnje za počinjenje kaznenih djela prijevare, tako da policija to ne šalje, evo još jednom prenosimo njihovo upozorenje. 9 sati 52 minute, sviramo do vijesti u 10 sati.

0: Hrvatski radio. Slušate program Zadarske i Šibensko-kninske mreže. Najjači komunikacijski kanal u vašem zavičaju.
1: Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje. U Republici Hrvatskoj godišnje izbije prosječno 2700 požara na građevinama. Slobodan pristup objektima ključan je za uspješno provođenje intervencije gašenja i spašavanja na objektu zahvaćenom požarom. Neodgovorni pojedinci parkiraju vozila na vatrogasnim prilazima. Ne parkirajte vozila na vatrogasnim prilazima i protupožarnim putovima, jer time izravno otežavate gašenje i spašavanje ugroženih osoba. U slučaju požara nazovite vatrogasce na 193, centar 112 ili policiju na 192.
0: Zadarska i Šibensko-kninska mreža.
2: 90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio Knin.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: Sabor sjednicu nastavlja raspravom o izmjenama zakona osobama nestalim u Domovinskom ratu. Svrha je omogućiti pokretanje ostavinskog postupka i prije nego što se nestali službeno proglasi mrtvim. Hrvatska i dalje traga za 1727 nestalih i poginulih osoba za koje nije poznato gdje su pokopani, ističe resorni ministar Tomo Medved.
2: Obzirom da se obitelji nestalih suočavaju sa teškoćama tijekom ostavinskog postupka, predloženom izmjenom zakona uređuje se postupak izdavanja rješenja koje će se moći koristiti u svrhu pokretanja ostavinskog postupka i za osobe nestale u Domovinskom ratu na isti način kao što se pokreće ostavinski postupak na temelju smrtovnice. Postupak bi se provodio na zahtjev člana obitelji, a navedeno rješenje koristit će se samo u svrhu pokretanja ostavinskog postupka te se pravno ne mijenja status nestale osobe.
1: A nova pravila na tržištu nekretnina bila su tema emisije U mreži prvog. Govore načelnica sektora za trgovinu i tržište Ministarstva gospodarstva Maja Radišić-Žuvanić i dopredsjednik Udruženja poslovanja nekretninama pri Hrvatskoj gospodarskoj komori Boro Vujović.
3: Primarno što su nekakve novine donijele su regulaciju naplate posredničkih naknada, odnosno takozvanih agencijskih provizija. Budući je jedan dio posrednika, ne smije se stvarno tu generalizirati, imao takve prakse na koje su se građani najviše žalili u smislu uvjetovanja razgleda nekretnine i naplate tog samog razgleda. Ovim zakonom je u principu uvedena novina da za samo razgled nekretnine nema nikakve naplate, znači kupac može doći pogledat. Kazne su sada strože. Možemo reći da te stare kazne definitivno nisu bile odvraćajuće. Ove nove kazne su od nekakvih 1000 eura do 30.000 eura, tako da to je sad ozbiljno postroženo.
4: Ono što će zakon, nadamo se, dovesti, a to je da se sivo tržište eliminira i da se u stvari djeluje u suzbijanju nelegalnog posredništva koje u ovom trenutku je vrlo prisutno na tržištu.
1: U nastavku vijesti iz svijeta, Amerika je i noćas izvela više napada na ciljeve u Iranu. Napadnuto je nekoliko gradova na jugu zemlje, a pojedina područja ostala su bez električne energije. Sukobi su se pojačali nakon napada na trgovačke brodove u Hormuškom tjesnacu. Teheran uzvraća napadima na američke vojne baze u Kuvajtu i Bahreinu. Svjetski vođe pozivaju na mir, a cijena nafte počela je ponovno rasti. Američki predsjednik Trump uvjerava da se rat neće ponovno rasplamsati te da će brzo završiti.
5: Gledajte, ne napadamo najjače. To bi bili mostovi. Rekao bih da bismo u jednom danu mogli srušiti sve mostove u Iranu i oni ne mogu ništa učiniti. Njihovi pogoni za proizvodnju struje, elektrane i ostalo. To ne bih volio učiniti.
1: Nakon što je na NATO-u sastanku u Ankari predsjednik Republike Zoran Milanović upozorio na politiku naoružavanja Srbije, reagirao je srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić.
6: Srbija se ponaša čudno. Ja se nadam da neće za pola godine nabaviti neki nosač aviona na kotačima. Jer mora nemaju. Ne? Dakle, to je vrlo čudna politika naoružavanja. I pitanje koje se uvijek mora postaviti, šta će to? Koja ti procjena prijetnje i kako to misliš iskoristiti? Mi ćemo se svakako morati kao država tome na neki način suprotstaviti tako da se opremimo nečim sličnim, a to je sve skupa moglo biti izbjegnuto.
7: Ja na glupe primjedbe neću da odgovaram na nepristojan način. Mi poštujemo Hrvatsku, Hrvatska ima izuzetno snažnu vojsku, poštujemo NATO, ali ne želimo da budemo deo NATO-a i želimo da sami određujemo svoju sudbinu i zato moramo da budemo veoma jaki i veoma snažni. Vidite šta se sve dešava slobodnim zemljama širom svijeta. Mi više nikome nećemo biti plen kao što smo bili tokom mnogih sukoba, pa čak ako hoćete i tokom ratova 90-ih.
1: I za kraj vijesti, vrijeme pretežno je vedro i sunčano. O vremenu danas u nastavku govori Robert Turčinov.
8: U nastavku dana pretežno vedro i toplo, tijekom dana sunčano i vruće vrijeme, maksimalne temperature zraka između 29 i 32, uz obalu moguće do 34 stupnja. Poslije podne uz povećanu naoblaku lokalno može biti ponekog pljuska, osobito u Lici. Puhat će slaba do umjerena, mjestimice pojačana bura, a ponegdje će skretati na sjeverozapadni i sjeverni vjetar.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.

0: Dakle, evo nas u još jednom izdanju emisije Radio Gost. Evo ova balada koju sam vam pustila na početku, neka bude mali uvod u današnje druženje. I sad ja znam da ste vi svi dragi slušatelji imali aha trenutak i ma znam, sigurno znam, ali ne znate tko mi je to današnji gost. Dobro jutro želim Vladimiru Jurečiću.
1: Dobro jutro i vama i pozdrav svim vašim slušateljima.
0: Evo, idemo mi, otkud ćemo krenuti Vladimir? Ajmo malo unatrag, može?
1: Može.
0: Evo, tvoj glazbeni put, kako je krenula tvoja ljubavna priča s glazbom, da je tako nazovemo? Pretpostavljam od malih nogu.
1: Od malih nogu, još od osnovne škole, gdje sam, sad se više ne sjećam što sam prvo počeo svirati, da li su bile klavijature ili jesu, prvo su bile klavijature nešto kratko, i onda sam prešao vrlo brzo na gitaru.
0: Uh-huh.
1: I gitara, znači električna gitara je bila moj ono glavni instrument kroz cijelu moju povijest, gdje sam u biti ja bio gitarista u bendovima, prateći gitaristu sa popularnim pjevačima, pjevačicama na estradi. I tako, do nedavno sam djelovao kao gitarista.
0: Do nedavno.
1: Do nedavno.
0: Moramo se malo osvrnuti naravno i na tvoje sudjelovanje u bendu Rusvaj. Vjerujem da te to oblikovalo ipak i kao, mada je to sasvim drugačija priča od solo karijere, ali vjerujem da si u Rusvaju naučio puno toga o glazbenom svijetu, o kako to sve skupa funkcionira. Mislim da su, ne mogu pobrojati, ali negdje sam našla 600 koncerata ili ovako nešto, ako se ne varam. Ili sam našla na krivu informaciju.
1: Pa dosta smo svirali. Međutim, mi smo bili srednjoškolci zapravo kad smo već krenuli sa svime tim. I ovoga, već odmah smo krenuli sa festivalima, imali smo pjesme koje su se vrtile na radiju. I ozbiljna je priča bila. Tako da smo vrlo brzo naučili te neke stvari i bili prisutni, kažem, i publici na koncertima. Bilo nas je svugdje. Bilo je to prvo ozbiljno razdoblje u glazbi.
0: Mm-hmm. I onda kako to ide u životu? Čovjek odraste, promijenimo se nekakvi prioriteti ili nekakve želje, i onda si ti odlučio krenuti u solo karijeru. Vraćamo se opet malo unatrag. Vraćamo se baš na ovu divnu baladu od prošle godine, ako se ne varam, Samo dvoje ljudi.
1: Tako je.
0: Meni je fantastično što ispod svih tvojih piše tekst, glazba, aranžman, sve Vladimir Jurečić.
1: Select all, sve sam ja.
0: Sve.
1: Pa je, ja sam još od početaka bio nekako inspirirani studijom i studijskim snimanjem, i tako da od uvijek imam svoj studio kojem sam snimao sve te pjesme. Neke pjesme koje sam davno napisao čak sad čuvam za album.
0: Uh-huh.
1: I koje tada nisam jednostavno, a nije bilo prilike, nisam te pjesme snimio za ozbiljno, ali su mi bile drage i neke čuvam koje ću isto tako objaviti na albumu Premijencu. I tako nekako kroz studio je ta inicijativa išla, gdje sam ja volio pisati tekstove, pa to uglazbiti, pa snimiti, pa se svime time baviti. Nekome je lakše kad ima više suradnika, pa svako napravi nešto, pa ta priča brže ide, a neki autori vole taj svoj
0: privatni. Samotnjački.
1: Samotnjački, da, bojemski.
0: Bojemski.
1: Sam radiš sve, i nekako ja sam se u tome našao, i mene to baš ispunjava kad radim i aranžman i kad pišem tekst. Nekad mi je čak sam i taj tekst pjesme toliko važan, zapravo uvijek mi je važan. Sve kreće od teksta, od te neke poruke, priče koju imam u pjesmi. Rijetko kad napravim dobru pjesmu, glazbu, pa sad ja idem neki tekst pripasati, to sam skužio da mi nikako, nikako mi to nije upalilo. Pa uvijek mora biti neka priča. Mislim, to su sve, ajmo reći, nisu to ne znam priče koje nismo čuli do sada, ali svatko to na svoj način, nekom interpretacijom, kako su riječi posložene, i to da neki svoj stih svemu tome. I tako pjesma Samo dvoje ljudi zapravo napisana, pa ne sjećam se točno kada, ali nije ovoga nešto nova, tekst je bio napravljen prije, znam da imam nekoliko demo varijanti koje sam tu i tamo znao naići, pa mi uvijek nešto povuče, joj, trebam to snimiti, pa onda opet prođe neko vrijeme. I tako sam odlučio prošle godine da stvarno stisnem i da snimim i da s tim krenem. Nekako mi ta pjesma baš draga i totalno je ono moj stil. Dakle, takav.
0: E sad, kad smo kod tvog stila, idemo mi na glavni razlog ove naše jutrošnje čakule. Novi singl, Boje tvoje ljubavi.
1: Tako je.
0: E sad, otišli smo malo u neki malo drugi dio. Ova je recimo samo dvoje ljudi priča, onako ljubavna balada, pa se, a ova je malo drugačijeg ritma i malo drugačijeg, pa neću reći žanra, ali evo, pop single, kako bi to nazvali?
1: Pa dobro, obje su, ajmo reći, pop singlovi, s tim da je ova baš balada nesretnoj priči u ljubavi. Ova je totalno optimistična i zapravo sam sebi rekao kad sam do... To, evo, ta pjesma je novija. Ta pjesma je nastala negdje tako krajem prošle godine. Nastala je na način da sam eto tako malo igrao se po studiju i shvatio kako su većinom moje pjesme balade i kako sam uvijek u nekom molu i kako sam odlučio prije samog albuma ipak predstaviti se sa nekoliko singlova, onda mislim da bi možda malo bilo onako monotono da sad idem samo sa tim nekakvim laganicama.
0: Da.
1: I nekako ovakav tip pjesme je naravno isto moj stil, ja volim ovakav džir popa. I to sam vidio kao savršenu priliku, pošto sad evo i taman sam i mikstao do ljeta.
0: I ljetna je baš.
1: Baš je ljetna, iznenadilo me neki ljudi koji su čuli, su rekli kao da je to balada, pa ja to ne vidim baš kao baladu, meni to ne zvuči uopće kao balada, znači pjesma je skroz, ok, nije sad 300 na sat da je ono ritam da je za klubove i to, ali je pjesma klasična, pop pjesma,
0: da.
1: Radijska, mislim da je baš za radio.
0: Ovo stvari oda ljubavi.
1: Tako je, da.
0: To je baš.
1: I dao sam si truda da to nekako probam napraviti, ne da je što jednostavnije, nego da je jednostavno pristupačno slušateljima, da je lako zavole i da bude nekako baš ono ljetna.
0: Da.
1: Ljetna vibra.
0: Ma to je super. E sad, sam ne znam da li bih te pitala onako kako idemo. Prvo je bila jedna balada, pa je bila ova oda ljubavi, kako smo je nazvali. Što nas čeka dalje? Što ćemo slaviti dalje? Ovako nekako ide kronološki, jel da? Malo smo bili nesretno zaljubljeni, pa smo onda pronašli ljubav, pa slavimo ljubav sve u 16. Što ćemo dalje, Vladimir?
1: Pa nemam neki plan. Imam sad nekoliko pjesama. Ja zapravo se cijelo vrijeme sad lomim u sebi što napraviti. Da li sad presjeći i izdat album, ili još pustiti koju baladu, jer sve te pjesme manje više će završiti na tom albumu.
0: Nekako
1: imam feeling da to sam prošle godine obećavao da će biti ove godine. Sad sam eto u fazi, imam pjesmu koja je spremna za jesen, koja je balada. Pjesma baš koja mi je onako...
0: A dobro, šta ćeš u jesen nego baladu?
1: Tako,
0: jel tako? Tako ima, i ti imaš pjesme za sve godišnje doba.
1: A moram pratiti ipak te neke ovoga. Mislim, ne mogu na ljeto izdati nešto
0: sve tako?
1: Da je jako tužno. Ali nekako se još, ajmo reći, uhodavam u taj.
0: Da.
1: Još ja uvijek nisam svjestan da sam ja krenuo sad raditi nešto svoje. I da je to sad, mislim, potrebno je da se razumijemo nekoliko pjesama.
0: Da.
1: I da se nekako formira taj moj put. Tako da me ljudi kroz to upoznaju. Ja znam da je, pogotovo danas, imamo primjere gdje se to nekome desi i sa jednom pjesmom i bez jedne pjesme. Naravno, to je čast izuzecima.
0: Da.
1: To je sve individualno i ne možemo na to uticati. Ja mislim da je stvaralaštvo nekako ključ da što više pjesama svojih napravim, da će ta širina se lagano pokazati i kroz radio i kroz digitalne medije, Facebook, Instagram, da. YouTube, i da je to potrebno zapravo da bi ljudi naučili ko sam, što sam, i kroz, baš želim da kroz pjesme to nauče.
0: E, ali pjesme ti imaju svoj život. One polako kad izađu, onda one traže puteve, putiće.
1: Tako je.
0: I onda ja pronađu puteve, put do pravih ušiju i do pravih srca. To tako ide.
1: Upravo tako.
0: I tako će biti, vjerujem, i sa, ovaj, i sa bojama tvoje ljubavi. E, nekakav koncertni repertoar za ljeto, gibaš li, sviraš li, ili samo odmaraš i kupaš se, kakvi su planovi?
1: Ovo ljeto sad još nisam nešto pretjerano s koncertima angažiran, tako da sam više posvećen studiju još uvijek i na privatnoj bazi poslovne, ove druge strane s čim se bavim za život, sam pretrpan poslom, tako da evo u ljetu sad hvatam stvarno priliku, možda ako nađem prostora da se malo odmorim. A što se tiče svirke, najčešće su sad još akustik svirke i neki koncerti koji, naravno, kažem, sad je to jedan preobrat. Ja više ne nastupam kao prije da sam svirao, ajmo reći, ono sve cijelo vrijeme cover. Sad to lagano je faza gdje prebacujem, ajmo reći, na svoj repertoar, a tu sam još uvijek, još mi fali pjesama i vremena da bi mogao to
0: zaokružiti,
1: da bi to bio moj koncert, a ja nekako ciljem na tu priču. Tako da nisam nešto sad opterećen uopće s tim, da li će biti, neće biti. Više sam sad posvećen da pjesmu probam što bolje ispromovirati i da ona nađe stvarno taj put što brže. Vjerujem da hoće, jer sve u sudeći takve pjesme možda najbrže i nađu.
0: Baš tako. Nađu svoj. E, zato imamo radio, a radio je jedan čaroban medij.
1: Tako je.
0: Pa ćemo mi, naravno, nakon našeg razgovora zasvirati tvoj novi singl. Vladimire, hvala ti na odvojenom vremenu. Želimo ti puno uspjeha i da se za punako dogledno vrijeme, evo se nećemo sad stvarati nekakav rok i ono, kad postaneš mega popularan. Možemo se pohvaliti kako si među prvim fonerima koji su radio foner za Radio Knin.
1: Može. Tako je, apsolutno, to stoji. Tako je.
0: Vladimir, hvala ti još jednom. Lijep ti pozdrav i do slušanja.
1: Hvala vam najljepša i čujemo se brzo i vidimo, naravno.
0: Naravno. Lijep pozdrav.
1: Lijep pozdrav. Thank you.

samo domaće za naše domaćice. Svakog dana u 10:30 vaših 15 minuta u programu Hrvatskog radio Knina. Domaćice.

0: Rádio Televízia, Hrvatski Rádio Knin, Vijesti.
1: Sabor raspravlja o izmjenama zakona o osobama nestalima u Domovinskom ratu. Njima će se omogućiti pokretanje ostavinskog postupka i prije nego što se nestali službeno proglasi mrtvim. Hrvatska i dalje traga za više od 1700 nestalih i poginulih osoba za koje se ne zna ni gdje su pokopane. Zastupnici ustraju na daljnjem pritisku na Srbiju kako bi otvorila arhive i dala informacije o njihovoj sudbini. Krešimir Čaba iz Domina i državni tajnik Darko Nekić.
2: Zakonsko rješenje će olakšati život obiteljima nestalih. Ali u dijelu medija se to već karakterizira kao da Hrvatska lagano spušta zastor na priču o preko 1720 nestalih. To je onaj rizik u koji se ne smijemo upuštati. Hrvatska mora inzistirati i prije svega na diplomatske načine stvoriti pritisak na Republiku Srbiju kako bi se otvorili vojni i drugi arhivi te se saznalo više o masovnim ili individualnim grobnicama.
3: Nažalost, gotovo na nijedan traženi upit nismo dobili odgovor, pogotovo se to odnosi na Vukovarsku bolnicu, na asanacijske zapisnike, znači poslije okupacije Vukovara, tako da mogu s ovog mjesta otvoreno reći da ta suradnja u zadnje vrijeme gotovo da ne postoji.
1: Nakon što je na NATO-vu sastanku u Ankari predsjednik Republike Zoran Milanović upozorio na politiku naoružavanja Srbije, poručivši da će Hrvatska morati nešto poduzeti, reagirao je srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić.
4: Ja na glupe primjedbe neću da odgovaram na nepristojan način. Mi poštujemo Hrvatsku, Hrvatska ima izuzetno snažnu vojsku, poštujemo NATO, ali ne želimo da budemo deo NATO-a i želimo da sami određujemo svoju sudbinu i zato moramo da budemo veoma jaki i veoma snažni. Vidite šta se sve dešava slobodnim zemljama širom sveta. Mi više nikome nećemo biti plen kao što smo bili tokom mnogih sukoba, pa čak ako hoćete i tokom ratova 90-ih.
1: Amerika je i noćas izvela više napada na ciljeve u Iranu, pojedina područja ostala su bez električne energije. Teheran je uzvratio udarima na američke vojne baze u regiji. Sukobi su se pojačali nakon napada na trgovačke brodove u Hormuškom tjesnacu. Unatoč tome, Trump tvrdi da je Iran odlučan postići dogovor.
5: Imamo mnogo načina na koje bismo mogli pobijediti, ali vojno smo već pobijedili. Imaju vrlo malo. Ostalo im je vrlo malo, a toliko očajnički žele sklopiti dogovor. Nazvali su prije nekog vremena. Toliko očajnički žele sklopiti dogovor. Jednostavno, ne znam jesu li dostojni sklopiti ga. Ne znam hoće li ga poštovati. To je problem.
1: Potpisivanjem deklaracije kojom je još jedanput potvrđena predanost zemalja članica kolektivnoj obrani, završen je NATO sastanak u Ankari. Rusija je označena kao dugoročna prijetnja, saveznici su najavili više od 50 milijardi dolara novih ulaganja i obećali 70 milijardi eura vojne pomoći Ukrajini. Moskva je te odluke oštro osudila, glasnogovornica Ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova.
6: Prioriteti NATO-a ostali su nepromijenjeni. To su militarizacija europskog kontinenta, jačanje obrambenih sposobnosti, pripreme za oružani sukob s Rusijom i naravno pomoć Ukrajini. Šteta je što se stratezi NATO-a nisu na trenutak zaustavili i razmislili. Možda tada ne bi donijeli tako neodgovorne odluke koje mogu dovesti do katastrofe, ne samo za savez, nego i za cijeli svijet.
1: I za kraj vijesti, vrijeme, vedro je i sunčano, u Kninu je 27, a u Šibeniku 30 stupnjeva. O vremenu sutra govori Robert Turčinov.
7: Sutra u petak pretežno vedro i toplo vrijeme, tijekom dana sunčano i vruće, dnevne temperature zraka malo će porasti, a noćne i jutarnje malo pasti. Poslije podne može biti umjerene naplake, a uglavnom u Lici može prolazno biti kiše. Puhat će slabo do umjerena ujutro podno planina, mjesnice pojačana bura, a tijekom dana će skretati na jugozapadni i sjeverozapadni vjetar koji bi naveče trebao oslabiti.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.
8: Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: Hrvatska radio televizija, Radio Knin, Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.
1: Već ste imali priliku i ranije čuti o tome u našem programu, ali svakako to vrijedi danas još jednom najaviti i istaknuti. Zašto baš danas? Zato što večeras počinje Šibenik Street Art Festival. Dakle, Šibenik ponovno postaje mjesto susreta domaće i međunarodne street art scene. Drugo izdanje u Azimut dovodi umjetnike iz Belgije, Njemačke, Italije i Hrvatske. Program donosi nove murale, grafite, filmske projekcije. Ali evo, neću previše duljiti ja o tome, zato što na vezi imamo koordinatora ovog festivala, Krešimira Golubića. Krešimire, dobar dan.
2: Dobar dan, evo, pozdrav vama i vašim slušateljima i hvala vam, evo, na javljanju da imamo uživo.
1: Završne pripreme.
2: Da, završne pripreme, doslovno sam na ljestvama, evo, na Šibenskoj tržnici, odnosno na platou ispod Šibenske tržnice, koju zajedno sa kolegama umjetnicima pripremamo.
1: Zapravo... Dobro, ipak se nadamo da niste doslovno na ljestvu.
2: Jesam, na ljestvama, stojim na ljestvu, baš sad i špakla mi je u desnoj, a mobitel u ljevoj.
1: Okej. Okay.
2: Tako je, i u stvari pripremamo zidove.
1: Uh-huh.
2: Sutra prije podne krećemo već sa oslikavanjem zidova podno Šibenske tržnice na platovu, gdje, kako ste i najavili, imamo umjetnike iz Njemačke, iz Belgije, Italije, čak iz Kolumbije.
1: Uh-huh.
2: Jedna umjetnica je stigla, odnosno uz nas domaće umjetnike. I ono što je bitno, osim što će strani umjetnici pokazati sve što rade, što inače, što znaju i kako to sve rade, ono što u sklopu festivala imamo malo iznenađenje za sve Šibenčane i tu i ljude koji gravitiraju u Šibeniku, ali ne samo Šibeniku, nego u Hrvatskoj, radimo mural za Arsena Dedića. Stvari posvećen Arsenu Dediću, evo, to je ono što će ostati iza festivala. A sve ova događanja koje imamo, dakle, večeras nam počinje festival, od 8 do 9 imamo program crtanja uživo pred Azimutom, klubom, dakle, dole na obali, i otvorenje izložbe i otvorenje samog festivala, dakle, u sklopu kojeg ćemo imati u petak i subotu i radionice crtanja grafita, kao i radionice crtanja u tehnici stensila, šablona, dakle,
1: baš sam htjela...
2: za najmlađe posjetitelje.
1: Da, evo, u ovom vašem mailu koji nam je stigao stoji da je ovo godišnje izdanje posvećeno stensil artu, pa ako bi mogli nas malo ovako ukratko makar upoznati s tom tehnikom rada.
2: Dakle, to je tehnika, pa to je zapravo stara tehnika, kad ljudi postoje, dakle, kad neko napravi nekakvu šablonu, u ovom slučaju izrezujemo u papirima šablone, I onda sa spremima ih prelazimo, precrtavamo i zapravo dobijamo sliku koju želimo, koju smo izrezali prije toga, odnosno nacrtali na papiru i izrezali sa skalpelom nekakvim, s nekakvim nožem, škarama, što god. I kažem, to ćemo pokazati djeci kako se radi, a u ostalom vidjet ćete i na zidovima samog platoa podno tržnice kako strani umjetnici koji su naši gosti festivala koji su nam stigli, kako će oni to izvoditi. Ono što je bitno, isto tako tu imamo, kažem, izložbu i u Azimutu, i pozivam sve zapravo da dođete, evo, večeras na samo otvorenje pogledati izložbu, a sutra ove najmlađe posjetitelje, sve one, dakle, koje interesira nekakve kreativne tehnike, dakle, oslikavanja, da nas posjete od 12 do 2 i u petak i u subotu imamo radionice i dobro došli ste.
1: Dakle, dvije su besplatne radionice za djecu,
2: tako,
1: i mlade,
2: a
1: broj mjesta je ipak ograničen.
2: Pa, ajmo reći da, ipak nekakvih, ali evo, za sad imamo još mjesta, tako da nikakav problem nije. Razumijemo da su praznici školski, da djeca spavaju i sve.
1: Ali mislim da je ovo djeci i mladima baš onako zanimljivo i neobično.
2: Siguran sam da to može biti interesantno i u ostalom, zaista ćete se iznenaditi kada vidite kako ćemo urediti trenutno zapuštene zidove ove tržnice i samog, kažem, u sklopu samog festivala što ćemo ih osnovati.
1: Vrijedilo bi to vidjeti uživo, da. Ali evo, očekujemo bar fotografiju onda.
2: Da, ono još samo da kažem, ono po čemu su za vas koji možda si ne možete dočarati to sa šablonama i s tim stencil artom, Banksy kao najpoznatiji svjetski umjetnik, street art umjetnik današnjice, je upravo osoba koja radi u stencil tehnici, odnosno sa šablonama, i s tim se zaista proslavio. I ne samo to, Čak imamo i dva filma na festivalu koje ćemo prikazati, jedan film i dokumentarac o povijesti stencila i povijesti šablonske umjetnosti koju prikazujemo zapravo u petak, da sutra na večer. Mm-hmm. I dolazi nam i sam redatelj filma iz Heidelberga, profesor Ulrich Blanchet, koji je inače i najbolji poznavatelj Banksija i njegove umjetnosti, ali koji nam dolazi sa svojim dokumentarcem i s kojim ćemo imati razgovore na tu temu u ostalom, pa nas dođite i sutra na večer poslušati i pogledati film.
1: To dakle, zaista bogat program. Jesmo li nešto izostavili?
2: Pa mislim da ne, kažem, to je ono, izložba će još potrajati u Azimutu, naravno, ali ono što je najbitnije, pogotovo za sve koji imaju smisla za umjetnost, ljudi koje smo doveli su vrlo otvoreni, vrlo pristupačni i nije nikakav problem, evo sutra od prije podne tu, možda već od 8-9 ujutro krećemo crtati dok još nije prevruće, slobodno dođite na tržnicu, pronađite nas, imat ćete prilike i porazgovarati s umjetnicima i jednostavno upoznati se i vidjeti nešto novo i nadam se nešto što će oplemeniti ovaj prostor. I sam grad Šibenik.
1: Da, evo, upravo sam to htjela reći, zaista je lijepo da upravo Šibenik postaje mjesto susreta umjetnika, ideja, različitih street art scena. Stižu dakle vrhunski autori, nadamo se da će, odnosno sigurni smo da će odaziv biti odličan.
2: Ja se nadam, ja vjerujem i evo, puno vam hvala na pozivu i u ugošćavanju u vašoj emisiji.
1: Hvala vam na svim informacijama, šaljemo pozdrav iz Knina.
2: Hvala, lijepi pozdrav, Bog živjeli.

Hrvatski radio Knin 90,2 94,4 88,1

0: Hrvatska radiotelevizija, Hrvatski radio Knin, vijesti.
1: Vlada je u Sabor poslala prijedlog novog zakona o istraživanju i eksploataciji energetskih georesursa kojim se uređuje njihovo upravljanje. U uvodu sjednice premijer Plenković komentirao je turističke rezultate za prvu polovicu godine koji su na razini prošlogodišnjih. Imali smo više od 7,5 milijuna dolazaka te 29,5 milijuna noćenja, po čemu smo četvrti u Europi, kaže premijer.
2: Otprilike dolazimo do limita koji se manje više ponavljaju, 21,2 milijuna gostiju, oko 110 milijuna noćenja, zato je važno s obzirom na sigurnosno stanje na Mediteranu, na cjenovnu politiku, odnosno na usluge koje se pružaju konkurentskih turističkih tržišta, voditi računa o svim aspektima politike cijena od smještaja do usluga.
1: Na saborskim hodnicima komentirala se jučerašnja izjava predsjednika Milanovića da se ne planira kandidirati na idućim parlamentarnim izborima. Mostov Zvonimir Troskot kaže da su oni spremni za izbore bez obzira na to tko će se natjecati.
3: U zadnjem periodu smo učlanili preko 300 ljudi nam se javilo i mi smo vam za izbore spremni. Neovisno da li će Milanović ili bilo koji od tih aktera ulaziti u političku utakmicu, nama ko stranci, stožerno je zapravo jedna od najvažnijih stranaka u Hrvatskoj, je to nebitno. Tako da kogoda zapravo dođe na političku utakmicu i u političku utakmicu, dobrodošao je li ovo demokracija, ali za nas ko stranku to zapravo nas ne tangira i mi radimo zapravo na terenu i kao što vidite lideri smo u brojnim temama.
1: U ljetnoj sezoni policija ponovno upozorava roditelje na opasnosti ostavljanja djece u vozilima čak i na 5 minuta. Policija ističe da je ostavljanje djeteta grubo zanemarivanje i zlostavljanje te može imati obilježja kaznenog djela. Posljedice mogu biti teško narušeno zdravlje ili djetetova smrt. Građanima savjetuju da izbjegavaju rutinske i automatske radnje zbog kojih bi mogli zaboraviti dijete u automobilu. Prije izlaska provjerilo je li dijete ondje. U Splitu počinje gradnja dječjeg i sportskog igrališta na Gripama, što je početak radova na uređenju istoimenoga sportskog centra. U sklopu projekta vrijednog malo više od 500 000 eura uz dječje igralište uredit će se dječja zona za trčanje i sprint te prostor za vanjski fitness i ulično vježbanje. Projekt je osmišljen tako da se sadržajima mogu koristiti djeca, mladi, stariji i osobe s invaliditetom. Na svjetskom nogometnom prvenstvu večeras od 22 sata igra se prva četvrtfinalna utakmica između Francuske i Maroka. Sutra se sastaju Španjolska i Belgija, Norveška i Engleska igraće u subotu, dok je u nedjelju na rasporedu dvoboj Argentine i Švicarske. Vedro je i sunčano, o vremenu sutra govori Robert Turčinov.
4: Sutra u petak pretežno vedro i toplo vrijeme, tijekom dana sunčano i vruće, dnevne temperature zraka malo će porasti, a noćne i jutarnje malo pasti. Poslije podne može biti umjerene nablake, a uglavnom u Lici može prolazno biti kiše. Puhat će slabo do umjerena ujutro podno planina, mjesnica pojačana bura, a tijekom dana će skretati na jugozapadni i sjeverozapadni vjetar koji bi naveče trebao oslabiti.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.
5: Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubičevac 88,1, Knin 90,2 MHz. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: oglasi.
1: Ljeto stiglo, pali hlađenje. Potraži Candy Smart hladnjak u vakumu i produži svježinu namirnicama za samo 429,99. Vakum, tehnika dostupna svakom.
2: Radio Knin, marketing.

12 sati 24 minute. Evo, vjerujem da ste već, mnogi od vas, da su već popratili mediji, portali pišu o tome. Jedna tužna vijest iz svijeta glazbe, umrla je Bonnie Tyler. Britanska pjevačica poznata po jedinstvenom, hrapavom, promuklom glasu i dugogodišnjem humanitarnom radu i aktivizmu, umrla je u 76. godini u bolnici u Portugalu. Ondje je u svibnju bila na hitnoj operaciji crijeva, nakon čega je bila u induciranoj komi. Iz nje je izašla prošloga mjeseca, ali stanje joj se nije popravljalo. Bonnie Tyler zasigurno će zauvijek ostati nekako najprepoznatljivija po pjesmi Total Eclipse of the Heart. Mi ćemo u sjećanje na nju poslušati u nastavku njezine dvije pjesme.

0: U nastavku programa, pred sam kraj ovog prvog dijela programa, ali naravno ništa manje važno, najavit ćemo manifestaciju koja s ponosom nosi titulu najdugovječnije izložbe u Muzeju grada Šibenika, dakle već 56 godina zauzima posebno mjesto na kulturnoj karti Hrvatske. S nama je viša kustosica Anita Travčić. Anita, dobar vam dan, dobrodošli u naš program.
1: Dobar dan, hvala vam na pozivu.
0: Evo, idemo otkriti našim slušateljima o čemu je točno riječ, iako možda neki jasno već znaju o čemu se radi, s obzirom da je 56. godina.
1: Tako je, pa evo, sutra imamo priliku otvoriti 56. izdanje naše najdugovječnije izložbe More, ljudi, obala. Pa evo, ta izložba, ona je započela još 1970. Kao likovna kolonija u Primoštenoj, nju je osnovala zapravo Lidvina Luketa. I ideja je bila okupiti uvijek suvremene umjetnike koji su prvo započeli kao likovna kolonija, a onda je ta izložba zapravo prešla u Muzej grada Šibenika i od tada je mi tradicionalno nastavljamo održavati svake godine. Kao što sam rekla, ideja je uvijek bila predstaviti suvremene umjetnike, tako da evo, mi smo sa tom idejom i nastavili dalje, s tim da smo nekako sa 50. izložbom zaključili neki stari koncept izlaganja i krenuli smo u jednom novom smjeru sa ovom izložbom, s tim da moram evo reći, znači tih prvih 50 godina bio je koncept u smislu da je više umjetnika izlagalo uvijek sa jednim radom. Naša ideja je sad bila, znači od 50. te obljetnice pa nadalje, da imamo manje umjetnika, ali da se oni sa više radova predstavljaju, tako da imamo nekako od svakog umjetnika jedan mini opus, nekakav presjek kroz neki umjetnički njegov rad i da ih na taj način sada predstavljamo, tako da to nam je evo nova ideja.
0: Ove godine publici se onda predstavlja 5 istaknutih umjetnika.
1: Tako je, ove godine imamo 5 umjetnika, uvijek nastojimo nekako da izložba ima neku krovnu temu i ideju. Ove godine smo se odlučili da će to biti skulptura, pa smo ciljano išli zapravo na skulpturalne radove i evo imamo 5 umjetnika. To su nam ove godine Alem Korkut, onda imamo Anu Sladetić-Šabić, imamo Ivana Fiolića, Mateja Vukovića i imamo Tinu Gverović.
0: Šibenskoj publici nekako je najbliži Alem Korkut. On je autor onog prepoznatljivog spomenika poginulim braniteljima na Baldakinu.
1: Tako je, on nam je, evo njegov rad nam stoji u prostoru trajno u gradu Šibeniku, tako da on se i rado je odazvao kada smo ga pozvali na našu izložbu More, ljudi, obala, tako da imamo evo prilike ove godine vidjeti i 3 njegova rada i 3 skulpture u samom postavu, u sklopu More, ljudi, obala, gdje on zapravo klasično na svoj način interpretira skulpturu koja je minimalistička, ali uvijek sa nekakvim odmakom, tako da evo, zanimljive su te njegove skulpture. Imamo jedna se zove Spoko ili Effortless, onda imamo još 2 skulpture, ali evo, ne bih previše otkrivala, tako da ipak ostane nešto za otvorenje. Ali da, je, on nam je ono najbliži rekla bih šibenskoj javnosti, s obzirom da imamo trajno njegov spomenik na Baldakinu.
0: Iako, evo, kao što ste i najavili, tu su i višestruko nagrađivani i drugi umjetnici i svakako je zgodno doći pogledati sve to. Svečano otvorenje je sutra u 20 sati u Muzeju grada Šibenika i do kad se onda može pogledati izložba?
1: Tako je, izložba je otvorena do 9. kolovoza, može se razgledati svakim danom od ponedjeljka do petka, ujutro od 10 do 1 i onda popodne od 17 do 20 sati.
0: Evo, sve smo detalje, važne detalje otkrili našim slušateljima. Za kraj poziv i Kninjanima da dođu. Šibenik nije daleko.
1: Tako je, hvala svima i evo naravno pozivam svi zainteresirane za suvremenu umjetnost i evo posebno za kiparstvo ove godine da nam se pridruže sutra na otvorenju. Ako ne uspiju na otvorenju, onda naravno do 9. kolovoza da dođu pogledati izložbu.
0: Tako je, Anita, puno hvala.
1: Hvala vama.
0: Pozdrav.
1: Pozdrav.

0: Hrvatski radio Knin 90,2, 94,4 i 88,1 MHz.
1: Uz okruglih 30 stupnjeva u Kninu i mislim Song Killerse koji nam slijede, vrijeme je da se od vas polako pozdravi ova jutarnja ekipa. Lovri i Džona s vama su bili gotovo do 13 sati. Želimo vam ugodno poslijepodne i ostanite i dalje uz naše frekvencije.

Hrvatska radio televizija, Radio Knin, Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

13:15, poštovani slušatelji, dobar dan, dobrodošli u naš poslijepodnevni program. Na početku mala isprika zbog mog nazalnog govora, evo ljetne viroze su tu, pa evo da znate ako vas ulovi, tu ih ima ih. 30 je stupnjeva u Kninu, vruće je, toliko je i u Šibeniku, u cijeloj zemlji uglavnom je sunčano, nešto malo oblaka ima na sjeveru. Ako putujete, pripazite, pojačan je promet u gradovima i na prilaznim i obilaznim cestima, pa HAK savjetuje vozačima da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Svjetsko nogometno prvenstvo, jučer je bio dan pauze, danas je prvi četvrtfinalni dan, prvo četvrtfinale donosi utakmicu Francuske i Maroka od 22 sata. Evo još ćemo jednom podsjetiti na ostale parove četvrtfinala: Španjolska Belgija, Norveška Engleska i Argentina Švicarska. A mi čekamo ko će biti novi izbornik naših vatrenih, po svemu sudeći Bilić, najviše se on spominje, ali vidjet ćemo, doznaćemo idući tjedan. Još jednom dobar dan, dobro nam došli.

0: Klape Dota i Solaris sinoć su otvorile 27. šibenske klapske večeri. Sve do rujna bogat program priređen je u sklopu ovih večeri. Organizator je turistička zajednica grada Šibenika, a jedan poseban novi koncert, odnosno klapska večer, priprema se večeras. Nastupa Klapa More i to nastup u povodu 9. obljetnice uvrštenja tvrđave Svetog Nikole na UNESCO-v popis svjetske baštine. Ovu večer najavit će Ivana Grubišić iz Šibenske turističke zajednice.
1: 27. Šibenske klapske večeri na već poznatoj tradicionalnoj lokaciji Starogradskoj jezgri. Ove godine ćemo ugostiti više od 15 klapa na 10 večeri, s tim da imamo i gostovanje van samog centra Šibenika. Ove godine imamo i tri izletnička gostovanja van samog Šibenika. Imamo klapsku večeru u kanalu Svetog Ante u Vali Minerska, odmah pored posjetiteljskog centra kanala Sveti Ante. A večer se organizira povodom 9. obljetnice upisa tvrđave Svetog Nikole na UNESCO popis baštine. Koncert Klape More počinje u 20:30 sati, a svi koncerti naših večeri su besplatni. Iz godine u godinu bilježimo sve veći i veći interes koncertima ovakvog tipa. Posebno nam je čast što ćemo ove godine na neki način objediniti i nematerijalnu i materijalnu svjetsku baštinu na jedan lijep način u samom kanalu.

0: Hrvatski radio Knin, Dnevnik. Danas u 15 sati, poslušajte.
1: Izmjene zakona o osobama nestalim u Domovinskom ratu dobile potporu u Saboru. Među ostalim omogućit će pokretanje ostavinskog postupka i prije nego što se osoba nestala u ratu službeno proglasi umrlom. Pri tome se pravno ne mijenja status nestalih, a s obzirom na to da ih je i dalje više od 1700, zastupnici inzistiraju na tome da se stvori pritisak na Srbiju kako bi otvorila arhive. Mirno okupljanje i peticija otočana zbog planiranih uzgajališta tuna u akvatoriju Žirja obilježili su šibensku javnu raspravu o izmjenama i dopunama županijskog prostornog plana. Iznesene su i druge zamjerke na sadržaj izmjena i dopuna tog dokumenta. Noćas u Kninu izgorio automobil, drugi je oštećen, u policijskom biltenu i upozorenje građanima na nove pokušaje prijevara putem SMS-a. U sklopu protupožarne sezone Hrvatske šume provode kampanju "Ma neće biti ništa", pozivaju građane da se uključe u nagradni natječaj "Budi oko šume". Vrijeme nam je pretežno vedro, 30 stupnjeva izmjereno je u 13 sati u Kninu i u Šibeniku. Popodne su mogući lokalni pljuskovi, a za kraj poslušajte vremensku prognozu za sutra Roberta Turčinova.
2: Pretežno vedro i toplo vrijeme, tijekom dana sunčano i vruće, dnevne temperature zraka malo će porasti, a noćno i jutarnje malo pasti. Poslije podne može biti umjerene naoblake, a uglavnom u Lici može prolazno biti kiše. Puhaće slabo do umjerena ujutro podno planina, mjesece pojačana bura, a tijekom dana će skretati na jugozapadni i sjeverozapadni vjetar koji bi naveče trebao oslabiti.

Ima tu još jedna gola istina. Ti ćeš biti

0: 6.
1: God forgive me, things I don't understand. Sometimes I need to be alone.
0: Dobar dan, želim.
2: Halo, dobar dan, može oglas?
0: Može.
2: Prodaje se 4 janjaca ženski za uzgoj. Na broj mobitela 092-100-9332. Hvala vam lijepa.
0: Hvala vam, mam.
2: Molim.
0: Bog, prodaje se 4 janjaca za uzgoj 092-100-93.

Isteklo je vrijeme za male oglase, malo ćemo zasvirati, nakon toga slijede sportske minute naših kolega s drugog programa Hrvatskog radija, a potom u 15 sati moći ćete čuti naš dnevnik kojega uređuje i vodi kolegica Nives.

0: oglasi.
1: Vacom Brand Week predstavlja Xiaomi tjedan. Birajte mobitel već od 124,99 €. Samo ovaj tjedan, samo u Vacomu. Vacom, tehnika dostupna svakom.
2: Poljocentar Grgić nudi najkvalitetnije presadnice kupusa, kelja, cvjetače i brokule. Sve za poljoprivredu u Poljocentru Grgić u Kninu, Cotina 6, kod srednje škole.
3: Radio Knin. Marketing. Sportske minute.
4: Dobar dan, poštovani slušatelji Sportske minute, i danas počinjemo kako drugačije nego s nogometom. S vama su Ozren Putević i Sanja Žigar-Frljuk. Od jučera Zlatko Dalić više nije izbornik hrvatske reprezentacije i sada čekamo odluku HNS-a o njegovu nasljedniku. Na svjetskom prvenstvu počinje četvrtfinale, a večera sezonu otvaraju i nogometaši Hajduka u kvalifikacijama Europske lige. Na svjetskom nogometnom prvenstvu u SAD, u Kanadi i Meksiku počinje dakle četvrtfinale. Otvorit će ga dvoboj Francuske i Maroka u Bostonu. Biće to njihov drugi međusobni susret. Prvi je bio u polufinalu prvenstva u Kataru, kada je Francuska slavila 2-0. O Maroku, francuski izbornik Didier Deschamps.
5: Ne znam je li Maroko napredovao, jer su zapravo i prije bili na visokom nivou. Igrali su polufinale na prethodnom svjetskom, igrali su i finale Afričkog kupa nacija, imaju odlične igrače koji vrlo dobro poznaju moje, ali i moji igrači dobro poznaju Marokance. Neki od njih igraju u istim klubovima, čak su i prijatelji. To je momčad koja se međusobno dobro poznaje, iako su očekivano napravili neke promjene u igri dolaskom novog izbornika. Ali znamo otprilike što možemo očekivati protiv njih.
6: On si ako se tendre dena.
4: Reprezentativac Maroka, Brahim Diaz.
5: Mentalni sklop nam je odličan. U utakmici protiv Kanade nismo dobro izgledali u prvom dijelu, ali na odmoru nam je trener rekao što trebamo napraviti i popraviti, i u drugom smo poluvremenu to odradili. To je naš mentalitet. Želimo ići dalje, sljedeća je utakmica, velika utakmica. A svi želimo igrati u takvim utakmicama.
4: Marokanska zvijezda Ismail Saibari zbog ozljede propustit će utakmicu protiv Francuske, koja počinje u 22 sata uz prijenos na ovom istom drugom programu. Podsjećam i na ostale parove četvrtfinala: Norveška, Engleska, Španjolska, Belgija, Argentina, Švicarska.
0: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
4: Večeras novu sezonu otvaraju nogometaši Hajduka utakmicom prvog kola kvalifikacija Europske lige protiv slovačke Žiline. U najavi, evo što kaže trener Gonzalo Garcia.
7: Marco is back with the team in the last days. The rest of the information is given by the club.
8: Marko se vratio u momčad proteklih dana. Klub je dao sve informacije. Kao uvijek, neću vam reći tko će igrati. Mi smo u izgradnji. Neki igrače smo otpustili, neki su došli. Radimo dobro. Dobra je kemija u momčadi, dobra energija. Žilina je jak momčad, fizički dobri, jako puno pritiskaju. Dosta zabijaju, ali i primaju. Imaju mlade, talentirane igrače koji će rasti. Biće izazovna utakmica za nas. Spremni smo. Igra se 180 minuta, a možda i više. Sigurno je i Žilina došla s ambicijama. Bitno je da idemo u smjeru u kojem želimo. Što god da se dogodi, neće biti kraj. Želimo pobijediti na kraju dvije utakmice.
7: But we want to win at the end of the two games.
4: Pa igrač Hajduka Mikele Šego.
9: Osobno stvarno se osjećam dobro, onako dosta sam trenirao i prije, na pripremama smo to nadopunili na 100%, mislim da smo sve tri utakmice odigrali dobro, možda ta druga protiv ovih Ukrajinaca nije bila kako smo zamislili jer su dosta jaki i čvrsti bili, ali dobili smo tako da je 3-3, zadovoljni smo bez primljenog gola i veselimo se na utakmicu.
10: Hajduk je doživio promjene u odnosu na prošlu sezonu. Neki su od onih stožernih igrača otišli, došli su mnogi novi. Koliko ste se Mikela uspjeli uigrati u ovom kratkom razdoblju priprema?
9: Pa generalno prvi neki dan je jako dobar, mislim da su se jako dobro uklopili. Na kraju krajeva mislim da je Matiju napisao na Instagramu da je dobra bila dobrodošlica, tako da generalno sve dobro, bilo bi normalno bolje da su došli prije, da se još uspijemo uigrati, ali mislim da će ovo biti sasvim dovoljno.
10: Ako se vratimo u danju prošlost, onda Hajduk nema dobar skor sa Žilinom, a nije bio sretan i ovaj Ružemberok.
9: Pa zato smo tu da to promijenimo.
11: Što možete obećati, koliko drugačije to Hajduk, malo više trke, malo više discipline?
9: To je ono što je trener od početka početka traže od nas da gore visoko pritiskamo, da imamo energiju cijelu utakmicu ili što je duže moguće, tako da mislim da ćemo na tragu toga to i pokazati i nadamo se da ćemo tako prezentirati se cijelu sezonu.
11: Sigurno ste sa trenerom i stručnim stožerom dobro proučili protivnika Žilinu. Oni su priželjkivali, očekivali Hajduk, koliko će vas to dodatno motivirati, kako je se zapravo momčadi radi, koja je malo mijenjala odnosno na proteklu sezonu. Osvojili su kup, četvrti u prvenstvu, to nije protivnik koji baš za podcijeniti.
9: Sigurno da nije, to što ste rekli, analizirali smo, znamo da su neko vrijeme već skupa, da su dosta mlada ekipa, da su trkački moćni, ali evo i sami ste rekli, jedan put nas već dobili, tako da idemo to osvetiti.
11: Možemo li čuti kakva je atmosfera u slačionici među igračima, je li se momčad homogenizirala, kakav ćete pristup imati?
9: Pa iskreno nije nešto da me dodirnilo, niti koga od nas, mi smo profesionalci, tako da klub je sve iskomunicira, mi se jedino možemo fokusirati na teren i to je nama jedina zadaća.
4: Utakmica na Poljudu je u 20 sati također uz prijenos na ovom istom drugom programu. A hrvatska nogometna reprezentacija do 19 godina izgubila je u polufinalu Europskog prvenstva od Španjolske 3-0. Ipak, bravo za plasman u polufinale. Evo i komentara izbornika Siniše Oreščanina.
12: Prvo, čestitke protivniku Španjolske na pobjedi, na vrlo dobri igri i zasluženom ulaskom finalu. Tu apsolutno nema ovoga uopće nikakvog govora, prigovora ili nešto. I za nas je, mislim, jako dobar i uspješan turnir. Ušli smo na ovaj turnir, znamo kako, nakon 10 godina, jako lijepe kvalifikacije, serije i tako dalje. Ušli smo sa iščekivanjima, željeli smo biti ovdje. Uspjeli smo u jednom scenariju koji je bio onako dosta filmski. Dojam je ovako, na prvu, znači apsolutno nemaš šta prigovoriti u Španjolskoj boljoj igri, međutim mislim da u pripremi šta smo pokušali, svašta smo pokušavali kroz utakmicu, malo adaptacija, svašta, ali mislim da sigurno jedan od uzroka isto bio taj fitness, no? Mislim da baš onako, to smo pokušavali iz toga vući snage, kao njima Španjolcima apsolutno imaju sve prednosti, imali su dan više odmora, imaju bliže su hotel ovdje, bla bla, to se sad ono, znači uopće nisu nikakvi izgovori, ne? Ali primijetio se taj dio jednostavno u agresiji, izlasku pritisak na loptu i tako dalje, je osjetilo se, jer za Španjolce stvarno moraš biti ono, savršen u tajminzima, savršen u iskakanjima, govorimo o nekakvim fazama bez lopte, ali kažem, mislim da je glavni možda uzrok koji bi nam sigurno olakšao neki dio je, pa koje smo pričali, spremali smo, nismo puno imali vremena, mislim da nam jedan dan sigurno fali, možda još jedan trening, ali pitam da li bi to šta promijenilo, ali definitivno s loptom, što je bio nekakav glavni objektiv, naravno uz obranu, pogotovo ofenzivne tranzicije i gdje smo htjeli faze da s loptom da ih ipak malo ovoga razvučemo, pa malo i umorimo, međutim jednostavno valjda te svježe noge i sve to druge loše odluke su bile vjerojatno zbog toga. Tako da sve u slučaju veliko iskustvo i mislim da je ovo jedan lijepi uspjeh za naš nogu.
4: Na Wimbledonu Mate Pavić i Salvadorac Marcelo Arevalo igrat će polufinale parova protiv Njemaca Kravica i Pueca. Jučer su izbacili branitelje naslova Britance Keša i Glespula 6-2, 7-6. Danas i polufinalni susreti tenisačica. Prve će na teren Amerikanka Coco Gauff i Čehinja Karolina Muchova, a potom Ukrajinka Marta Kostjuk i Čehinja Linda Noskova. Jučer je u četvrtfinalu Kostjuk pobijedila Italijanku Paolini 6-3, 6-2, a Noskova Belgijku Mertens 6-3, 7-5. Tenisači i polufinale igraju sutra. Nakon Sinera i Đokovića, međusobni polufinalni susret izborili su Njemac Aleksandar Zverev i Britanac Artur Ferri. Zverev je u tri seta izbacio Amerikanca Fritza, a Ferri Italijana Kobolija. Nizozemac Olaf Koi pobjedio je u petoj etapi biciklističke utrke Tour de France, a žutu majicu vodećeg u ukupnom poretku zadržao je Norvežanin Tren. I za kraj još informacija da je u sjedištu UEFA Unionu održan ždrijeb preliminarne i glavne runde Lige prvaka u futsalu, a hrvatski prvak Olmisum saznao je svoje suparnike u glavnoj rundi natjecanja, bit će domaćin skupine 3, a na putu prema nokaut fazi čekaju ga branitelj naslova portugalski Sporting, francuski Etoile Levallois i bjeloruski Stalisa Minsk. Utakmice su od 27. listopada do 1. studenog, a tri najbolje momčadi iz skupine izborit će plasman u osminu finala. I to je bilo sve, poštovani slušatelji, u sportskim minutama.

0: HR mreža oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Provedite ljeto u Termama Čatež.
5: Uz lude cijene
4: i atraktivne ponude. Više na webu Terma Čatež.
6: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
7: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
8: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu.
9: Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
10: U Dijagnostici 2000 magnetska rezonanca sada uz 20% popusta.
11: Dijagnostika 2000 Zagreb.
10: Svakodnevne emisije, reportaže i prijenosi utakmica od 11. lipnja do 19. srpnja. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Hrvatska radio televizija, Radio Knin, Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje. Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušate Dnevnik. Urednica Dnevnika Nives Hladnić.
1: Dobar vam dan, poštovani slušatelji, evo što najavljujemo. Saborski zastupnici zatražili snažni pritisak na Srbiju zbog 1725 nestalih osoba koje Hrvatska još traži. Mirno okupljanje i peticija otočana zbog planiranih uzgajališta tuna u akvatoriju Žirja obilježili šibensku raspravu o izmjenama županijskog prostornog plana. Noćas u Kninu izgorio automobil, drugi je oštećen, u policijskom biltenu i upozorenje građanima na nove pokušaje prijevara putem SMS-a. Javna ustanova priroda Šibensko-kninske županije obilježava 9. obljetnicu upisa tvrđave Svetog Nikole na UNESCO popis svjetske baštine. Vrijeme sutra sunčano, za vikend uz na oblaku moguća kiša, pa ponovno vrlo vruće. Hrvatski sabor podupire izmjene zakona o osobama nestalima u Domovinskom ratu kojima će se obiteljima omogućiti pokretanje ostavinskog postupka i prije nego što se nestala osoba službeno proglasi umrlom. Zastupnici su tijekom rasprave ponovno zatražili snažni pritisak na Srbiju da otvori svoje arhive, s obzirom na to da se u Hrvatskoj još traga za više od 1700 nestalih. Izvijestiće Snježana Kralj.
2: Hrvatska još traga za 1725 nestalih i poginulih osoba u Domovinskom ratu za koje nije poznato mjesto ukopa. Obiteljima koje desetljećima čekaju informacije o svojim najbližima, zakonskim izmjenama daće se mogućnost da provedu ostavinske postupke, a da se pritom pravno ne promijeni status nestale osobe. Državni tajnik Darko Nekić.
3: Naime, iako sukladno zakonu u izvanparničnom postupku postoji mogućnost proglašenja nestale osobe umrlom, dio članova obitelji iz razumljivih emocionalnih razloga nije bio spreman pokrenuti takav postupak.
2: Saborski zastupnici podupiru zakon, ali traže da se u otkrivanju nestalih država jače angažira. Tomislav Josić, Domovinski pokret i Damir Barbir, Centar.
4: Činjenica je da ima i dan danas i u gradu Vukovaru i u okolnim selima puno ljudi koji imaju saznanja, ali ne žele ništa reći.
5: Prekršajne odredbe odnose se iz one koje ne daju informacije. Hoće li država snažnije koristiti te mehanizme?
3: Mi koristimo sva prava prema zakonu i plaćanje i na osnovu tog mehanizma neke od masovnih grobnica su i pronađene.
2: Stipo Mlinarić iz DP-a svojeg i brata tražio 6 godina.
6: Reći ću da je to pakao. Mislim da u ovoj sabornici treba neko reći da je ovo najveći poraz Hrvatske države. Mislim da je država Hrvatska od 95. od Oluje pa do 2005. u tih 10 godina friško iza rata nije poduzela ono što je trebala poduzeti. Kad smo imali i njihove vojnike i zarobljene u Oluji i kad se bilo puno ljudi na okupiranim područjima.
2: Problem je Srbija koja ne odgovara na hrvatske zahtjeve. Veselko Gabričević, HSU i Martina Vlašić-Iljkić, SDP.
7: Sjetimo se kako je predsjednik Vučić predsjednici Kolindi de Grabar-Kitarović uručio nekakve fascikle u kojima zapravo nije bilo ništa. Rugaju se gotovo sa nama.
8: Vlada ima resurse kako bi došla do ključnih odgovora i u tom dijelu možda i povezati se sa međunarodnim organizacijama. Mislim da u tom dijelu se mora poduzeti dodatni napori.
2: Oni se i poduzimaju, uvjeravaju iz resornog ministarstva. Uz ostalo prate se i predpristupni pregovori Srbije s Europskom unijom, koji mogu biti mehanizam za dobivanje traženih informacija.
1: Mirno okupljanje i peticija otočana zbog planiranih uzgajališta tuna u akvatoriju Žirja obilježili su šibensku raspravu o 7. izmjenama i dopunama prostornog plana Šibensko-kninske županije, istovjetnu kninskoj raspravi o kojoj smo jučer izvijestili. Županijski dužnosnici i izrađivači plana poručili su otočanima kako će njihove primjedbe razmotriti i na njih argumentirano odgovoriti odgovoriti. No iznesene su i druge zamjerke na sadržaj izmjena i dopuna ovog dokumenta. Hrvoje Gunjača.
9: Ucrtane lokacije za uzgajališta tuna u akvatoriju otoka Žirja digle su na noge otočane. Okupili su se uoči javne rasprave i potpisivanjem peticije ustali protiv planiranih ribogojilišta. Zbog čega, obrazložio je Žirjanin i potpredsjednik Otočnog sabora Goran Grgurićin.
10: Mislimo da će to biti velika devastacija Žirajskog kanala između Kaprije i Kaknja, koji je dosta zatvoren, i svaka bura i svaka nevera će sve to smeće nositi na Žirje, a isto tako baciti izvan upotrebe koromašnju, munu i sve ostale ove okolne situacije gdje su ljudi bave turizmom ili na neki drugi način.
9: Planirana uzgajališta tuna ograničit će im ribolov, tvrde otočani, ali prije svega ugroziti morski ekosustav s obzirom na iskustva s već postojećim ribogojilištima toga tipa u hrvatskom Jadranu. Brisanje lokacija za uzgajališta tuna iz planiranih izmjena županijskog prostornog plana traže i žitelji susjednog otoka Kaprija, kaže Barbara Klisović, predsjednica udruge Periska.
11: To je ekološka katastrofa, potpuno neprihvatljivo za otočane. Želimo reći više dosta krupnom kapitalu, zaštititi naše otoke i ne dopustiti više devastaciju naših otoka, i zato ćemo se boriti do zadnjega.
9: A to uključuje i građanski neposluh, ukoliko se njihove primjedbe ne usvoje, poručuju otočani. Postupak aktualnih sedmih izmjena županijskog prostornog plana pokrenut je prije 8 godina. U međuvremenu su se dogodile 2 izmjene zakona o prostornom uređenju, COVID kriza, te promjena većine aktera koji sudjeluju u postupku. Ubrzanje procesa i ozbiljno razmatranje svih primjedbi najavili su i župan Paško Rakić i ravnatelj Županijskog zavoda za prostorno uređenje Petar Mišura.
12: Puno stvari unutar prijedloga prostornog plana koji muči naše sugrađane je i nas dočekalo u izradi. Želimo čuti argumentiranu raspravu ljudi zašto su protiv nečega ili za nešto, i naravno prijedlog nije sveto pismo, naravno da u ovom periodu koji je pred nama, a trajat će još nekoliko mjeseci, ima prostora i vremena za balansiranje potreba i želja.
13: Primjedbe shvaćamo ozbiljno, treba ih obraditi, analizirati, odgovoriti na njih da li se prihvaća ili ne. Želim reći da se neke primjedbe neće moći prihvatiti jer nisu obuhvaćene odlukom o izradi sedmoga, međutim i tome smo doskočili, jer je upravo napravljen nacrt odluke o 8 izmjenama prostornog plana, tako da ćemo u odluci o izradi 8, ono što ne možemo prihvatiti u 7.
9: No ne žuljaju samo uzgajališta tuna žitelji ove županije. Mogu se čuti i primjedbe na račun značajnog povećanja lokacija za solarne elektrane na području općine Promina, ucrtavanje sidrišta i luke na području Žaborića, te novih lokacija za golf terene kod Tribunja i Pirovca.
1: Cjelodnevnim programom danas se obilježava 9. obljetnica upisa tvrđave Svetoga Nikole na popis svjetske baštine UNESCO-a. Posjetitelji su imali priliku u stručno vodstvo besplatno obići tu utvrdu. Vesna Jašek.
14: Tvrđava Svetog Nikole upisana je na popis svjetske baštine UNESCO-a 9. srpnja 2017. godine, čime je potvrđena njezina iznimna univerzalna vrijednost i važnost u europskoj fortifikacijskoj baštini. Javna ustanova priroda Šibensko-kninske županije vrijedno radi na cjelovitoj obnovi za koju će trebati bar 20 milijuna eura, ističe ravnateljica Anita Babačić-Ajduk.
15: Čekamo taj veliki EU novac. Prošle godine preko Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost smo dobili sredstva za izradu infopunkta na otočiću Školjiću. Radimo i arheološka istraživanja na području Hrida Ročnik. Dosta posla se odrađuje, ali ono što je glavno, čekamo da je spojimo s kopnom kako bi taj broj posjetitelja bio veći.
14: Tvrđava Svetog Nikole smještena je na ulazu kanal Svetoga Ante u Šibeniku kao jedinstvena građevina venecijanskog renesansnog fortifikacijskog graditeljstva. Spomenik je svjetske graditeljske baštine na Mediteranu. To što je upisana na UNESCO popis velika je obaveza, kaže voditeljica odsjeka za kulturnu povijesnu baštinu ustanove Ana Marija Kučan.
16: Ali ono što mi vidimo kao upravljači samog lokaliteta je konstantna briga i ta dužnost zapravo očuvanja ove iznimno vrijedne univerzalne baštine čitavog čovječanstva i kulture vojne arhitekture Mediterana.
14: Projektna dokumentacija za njenu sveobuhvatnu obnovu je izgrađena, ishodovane su sve potrebne dozvole, pa se obnova događa u fazama. Turisti koji su danas posjetili tvrđavu oduševljeni su.
17: Iz Sarajeva, izvanredna prilika, zaista danas je taj UNESCO dan, imamo besplatan ovaj obilazak i čuli smo odlične priče, sve što se izdešava. dešavalo u historiji, iz stoljeća u stoljeće, to divno jedno iskustvo.
18: Zapravo sam dosta iznenađena s obzirom na to da se nalazi usred mora praktički, vjerujem da ono, atmosferi liječine svoje, more, soli i svi ti utjecaji i zapravo izgleda dosta dobro s obzirom i na lokaciju i na činjenicu da eto je tu od 16. stoljeća.
19: Sve je baš lijepo, ima jako lijep pogled, vožnja brodom je bila jako cool i zabavno i baš je zanimljiva ta povijest ove tvrđave.
14: A večer je rezervirana za klapsku pjesmu. U Uvali Minerska s početkom u 20 sati i 30 minuta nastupit će Klapa More. Tako su spojena dva UNESCO-va dobra, tvrđava kao dio svjetske baštine i klapsko pjevanje kao nematerijalna kulturna baština. Ulaz na koncert je slobodan.
1: U Šibeniku je konačno završena energetska obnova zgrade gradske knjižnice Jurija Šišgorića 7 mjeseci nakon predviđenog roka. Obnovom objekta površine gotovo 3000 kvadrata knjižnica je prešla u viši energetski razred, što će donijeti znatnu uštedu energije. No radovi u knjižnici se nastavljaju tijekom ljeta, bit će zamijenjen pod u cijelom objektu i nakon toga će zgrada na Poljani otvoriti vrata korisnicima. Projekt energetske obnove knjižnice vrijedan je 3 milijuna i 100 tisuća eura, grad Šibenik osigurao je 2 milijuna i 850 tisuća bespovratnih sredstava Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Ovime je grad zaokružio obnovu triju najvažnijih kulturnih ustanova u gradu, muzeja, kazališta i knjižnice.
0: Slušajte dnevnik Hrvatskoga radio Knina.
1: Djevojčice i djevojke trpe dvostruko više kibernetičkog nasilja od dječaka i mladića, pokazalo istraživanje pravobraniteljice za ravnopravnost spolova. Istodobno svaki drugi roditelj smatra da se njihovo dijete može nositi s takvim oblicima nasilja, što je često pogrešna percepcija. Ključ za suzbijanje problema je ističe se u prevenciji i edukaciji koja treba početi u školama. Detaljnije Aleksandra Funes.
20: Djeca koliko to mogu sama rješavaju te probleme i komuniciraju između sebe, a gotovo 50% roditelja pogrešno vjeruje da oni imaju dovoljno znanja i alata za to, istaknula je pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić.
21: I samo u 9% slučajeva se obraćaju svojim roditeljima kada se susretnu sa takvim neželjenim sadržajima koji su ili body shaming, dakle vrijeđanje temeljem fizičkog izgleda, razne ucjene, pritisci za slanje neželjenih sadržaja i prijetnje silovanjem ili egzekucijom, da ne govorim i o prisilnim kontroli, prisilnim uhođenjem i tako dalje.
20: Stajališta se doduše sporo, ali ipak mijenjaju, istaknula je Sanja Cesar iz Cesija. Ta je organizacija provela edukacije u više od 20 škola u Hrvatskoj, a njihovo je istraživanje pokazalo da više od 70% mladih poznaje osobu čije su intimne fotografije dijeljene bez pristanka i da oko 60% mladih zato okrivljuje žrtvu.
22: Ono što mi želimo postići da promijenimo fokus na počinitelja. Oni su ti koji su bez pristanka podijelili neke sadržaje, oni su odgovorni za svoje ponašanje i da u tom smjeru nekako trebamo ići.
20: U projekt je uključena i policija. I prije radionice koju su pohađali razvijali su svoj regionalni projekt. Istaknuo je načelnik policijske uprave Sisačko-moslavačke Alenko Vrđuka. U rujnu će provesti anketu u osnovnim i srednjim školama te županije.
23: Kroz tu anketu ćemo identificirati žarišta i načine cyberbullinga u osnovnim i vjerojatno u srednjim školama i onda ćemo poduzeti određene aktivnosti.
20: Istraživanje je provedeno na uzorku od oko 4200 mladih i roditelja u Hrvatskoj, Španjolskoj i Portugalu, a razlike u rezultatima među tim trima državama manje su od 10%.
1: Thank you. U sklopu protupožarne sezone Hrvatske šume provode kampanju Ma neće biti ništa, nemar je prva iskra. Pozivaju i građane da se uključe u nagradni natječaj Budi oko šume koji se provodi na društvenim mrežama Hrvatskih šuma. U cilju protupožarne kampanje govori glasnogovornica Hrvatskih šuma Ana Juričić-Musa.
3: Budući da je uočeno da je preko 90% požara uzrokovano ljudskim nemarom, onda smo posebno se osvrnuli upravo na taj aspekt. Ljudi roštiljaju pa ne provjere da li je dobro ugašen žar i bace ga negdje u okoliš. Bace čik, bace otpad u šumu i nadaju se da neće biti ništa. Vrlo često su upravo takvi bezazleni postupci uzročnici požara koji se onda raširi bilo zbog vjetra, bilo zbog velike suše i stradaju tisuće hektara šume. Vrlo često je čovjek uzročnik požara. Nije to svaki put namjerno, nekada ima i takvih situacija, nažalost, ali uglavnom je to nemar. Hrvatske šume su od 2018. godine uložile jako, jako puno u video nadzor i danas imamo 222 kamere na 111 lokacija.
1: A u Kninu je noćas gorio automobil. U ulici Gojka Šuška zapalio se automobil te se vatra proširila na susjedno parkirano vozilo. Bilo je to oko 3.30, vatrogasci su požar ugasili u desetak minuta poslije 4 sata. Jedno vozilo potpuno izgorjelo dok je na drugom nastala šteta i nije bilo ozlijeđenih osoba, izvijestila je policija. Na mjestu događaja policijski službenici u suradnji s inspektorom za zaštitu od požara provode očevid kako bi utvrdili uzrok i okolnosti izbijanja požara. Iz policije još jedno upozorenje zbog pokušaja prijevare i obavijest građanima da policija ne šalje obavijesti o plaćanju kazni putem SMS poruke. Jučer je naime Policijska uprava Šibensko-kninska zaprimila više dojava o zaprimanju SMS poruke u kojoj se navodi da je njihovo vozilo evidentirano zbog prekršaja iz Zakona o sigurnosti cestovnog prometa. Radi se o obliku takozvanog smishing prijevare kojom kibernetički kriminalci svoje žrtve pokušavaju dovesti u zabludu kako bi stekli protupravnu imovinsku korist. Smishing prijevare podrazumijevaju kombinaciju SMS i phishing, krađe identiteta, odnosno pripremne radnje za počinjenje kaznenih djela prijevare. U SMS poruci koju građani zaprime, obično se od njih traži da pritisnu, odnosno aktiviraju poveznicu koja će ih usmjeriti na lažnu internetsku stranicu ili pristup lažnom obrascu u koje trebaju unijeti osobne, financijske ili sigurnosne podatke. Ne odgovarajte na takve poruke, ne slijedite poveznicu. Poveznice koje se nalaze u poruci poručuju iz policije, a želite li doznati više informacija možete ih potražiti na stranici web Heroj.
4: Vrijeme.
1: Noć je u Kninu bila vrlo topla, temperatura nije pala ispod 23 stupnja, najjači udar bure zabilježen u kninskoj postaji bio je 44 km na sat. U ovim trenucima je umjereno oblačno i Knin i Šibenik mjere 30 stupnjeva. Popodne su mogući lokalni pljuskovi. Vremensku prognozu za sutra i iduće dane govori Robert Turčinov.
5: Sutra u petak pretežno vedro i toplo vrijeme, tijekom dana sunčano i vruće, dnevne temperature zraka malo će porasti, a noćno i jutarnje malo pasti. Poslije podne može biti umjerene naoblake, a uglavnom u Lici može prolazno biti kiše. Puhat će slabo do umjerena ujutro podno planina, mjesece pojačana bura, a tijekom dana će skretati na jugozapadni i sjeverozapadni vjetar koji bi navečer trebao oslabiti. Evo kako za sada izgleda za vikend u subotu. Tijekom dana prolazno prelazno na oblačenje s mjestimišnom kišom, mogući su pljuskovi s grmljavinom, a prema večeri na području Knina očekuje se prestanak oborina, tiho ili slab vjetar promjenjivog smjera, poslije podne prolazno slaba do umjerena bura i sjeverozapadni vjetar, u nedjelju i dalje nestabilno uz mogućnost za kišu, osobito poslije podne, ali bit će tijekom dana i sunčanih razdoblja. Ujutro uglavnom tiho ili slab vjetar promjenjivog smjera, poslije podne slab do umjeren sjeverozapadnjak, na večer slaba do umjerena bura. Temperature zraka malo će porasti, osobito u nedjelju, i te temperature zraka, kako za sada izgleda, i dalje će rasti sljedeći tjedan.
1: Tako da bismo mogli uploviti u novi toplinski val. Mi smo stigli do kraja dnevnika, poštovani slušatelji. Tonska realizacija Tonko Grgić, uredila i vodila Nives Hladnić.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste dnevnik.
4: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Sandra Pučić. Pozivamo vozače na dodatni oprez zbog predmeta na kolniku na autocesti A1 između Čorova, Benkovac i Zadar istok u smjeru Zagreba. Vozi se jednim trakom, ograničenje brzine 60 km na sat. Zbog predmeta na 33. km između Čorova, Jastrebarsko i Karlovac u smjeru Dubrovnika, ograničenje brzine 80 km na sat. Zbog prometne nesreće na brzoj cesti Solin-Klis kod vijadukta Gornja Ozerna u smjeru Dugopolja, vozi se uz privremenu regulaciju prometa. Povećana je gustoća prometa na gradskim cestama i obilaznicama, osobito Zagrebačko između Čorova, Lučko i Zagreb istok u smjeru Lipovca, vozi se usporeno, mjestimicu koloniju pokretu uz povremene zastoje. Pojačan je promet teretnih vozila na graničnim prijelazima Batina, Bajakovo, Tovarnik, Svila i Županja, Ličko Petrovo selo, Gornji Varoš i Slavonski Šamac, te promet putničkih vozila na graničnim prijelazima Bajakovo, Ličko Petrovo selo, Maljevac, Slavonski Brod, Nova Sela, Metković, Županja, Gornji Brgat i Karasovići. U pomorskom prometu nema poteškoća. U prekidu je jedino katamaranska linija Split, Bol, Hvar, Vis, Hvar, Split s polaskom iz Luke Split u 15.30. Toliko i do slušanja.
0: Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

Evo nas u drugom dijelu dana, poštovani slušatelji, drugi dio dana, sunčan, vruć, 30 stupnjeva, sunca je u cijeloj zemlji. Imamo jednu obavijest za stanovnike Drniša. Uslijed vremenskih nepogoda uzrokovanih tučom, koja je na području Drniša nanijela velike materijalne štete na poljoprivrednim kulturama, te je prouzročila značajno smanjenje uroda, župan Paško Rakić proglasio je prirodnu nepogodu za područje grada Drniša. Stoga se pozivaju sve fizičke i pravne osobe koje su pretrpjele štetu da ju prijave Povjerenstvu za procjenu šteta grada Drniša. Rok prijave je 14. srpnja, a obrasci za prijavu štete dostupni su na službenim stranicama grada Drniša. Što se tiče naše županije, evo radujemo se dobrim turističkim rezultatima u prvoj polovici godine. Minimalan je pad od 0,4% dolazaka stranih turista, no naglašen je porast broja noćenja i snažni rast dolazaka i noćenja domaćih turista. Među jadranskim županijama naša županija prednjači rastom broja noćenja i dolazaka domaćih turista. Od prvog dana siječnja do zadnjeg dana lipnja broj domaćih gostiju porastao je za 11,6%, a broj noćenja za 8,71% u odnosu na isto razdoblje prošle godine. To su nešto bolji podaci nego nacionalni. Evo, sezona se tek zahuktala, čekamo srpanj i kolovoz, vidjet ćemo prave rezultate ovoga ljeta. 15 sati i 35 minuta, sviramo u nastavku.

Svijet se oprašta od jedne glazbene legende. Naime, u 76. godini života umrla je Bonnie Tyler, kultna velška pjevačica i zvijezda 80-ih, poznata po brojnim hitovima. Preminula je nakon nekoliko mjeseci borbe sa zdravstvenim problemima. Bonnie Tyler javnosti je najpoznatija po svom hitu Total Eclipse of the Heart iz 1983. godine. Uz to imala je još 4 pjesme koje su završile na ljestvicama top 10 hitova. 2013. natjecala se na Euroviziji gdje je predstavljala Ujedinjeno Kraljevstvo, a izvela je tada pjesmu Believe in Me i završila na 19. mjestu. Bonnie Tyler poznata je i pamtit ćemo je po karakterističnom promuklom glasu. A mi idemo čuti njezin najpoznatiji hit, Total Eclipse of the Heart.

0: Hrvatski radio. Slušate program Zadarske i Šibensko-kninske mreže. Najjači komunikacijski kanal u vašem zavičaju.
1: Jeste li znali da vatrogasci gotovo svakodnevno interveniraju na požarima koji su nastali u kuhinji zbog nemara pri pripremi jela? Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje: ne ostavljajte bez nadzora hranu koja se kuha i ne gasite zapaljeno ulje vodom. U slučaju požara odmah nazovite vatrogasce na broj 193 ili centar 112 ili policiju.
0: Zadar, Šibenik i Knin na jednom mjestu. Zadarska i Šibensko-kninska mreža.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: Premijer Andrej Plenković očekuje da se Ured europskog javnog tužitelja javno ispriča ministrici kulture Nini Obuljen Koržinek i vladi zbog insinuacija da je bila uključena u zlouporabu sredstava u slučaju Geodezija. Jučer su u toj aferi donesene prve pravomoćne presude protiv 10 osoba koje su priznale krivnju i nagodile se SEP-om. Takav rasplet pokazuje da smo mi od početka bili u pravu, kaže premijer.
2: Za mene je puno relevantnije pitanje da li će se EPO ispričati ministrici kulture, jer sve što smo mi govorili tada se pokazuje ispravnim. Ovdje vidite da je riječ o domeni fakulteta geodetskog, nikakve veze to sa ministricom osobno nema, a i što se tiče eventualno nekoga u ministarstvu, ni to nema veze s ministricom, ako ima, imat će veze sa pojedincem, a i to je pitanje očito koliko ja vidim, jer mi je malo čudno da je prošlo praktički više od 2 godine od cijele te ogromne medijske orkestracije i orkestriranog napada, naglašavam da je bio orkestriran, kod kojeg nema ni potvrđene optužnice. Ali ima zato pregledavanja mailova u kabinetu ministrice, ko vas je zvao, s kim ste išli na ručak, koju ste pozivnicu vidjeli, s kim ste se našli na kavi, s kim ste bili na večeri. To je maltretiranje članice vlade. I ja očekujem ozbiljnu ispriku EPO-a zbog toga što smo doživjeli 2024.
1: Na sjednici vlade premijer je komentirao turističke rezultate za prvu polovicu godine koji su na razini prošlogodišnjih. Imali smo više od 7,5 milijuna dolazaka te 29,5 milijuna noćenja, po čemu smo četvrti u Europi, kaže Plenković.
2: Otprilike dolazimo do limita koji se manje više ponavljaju, 21,2 milijuna gostiju, oko 110 milijuna noćenja, zato je važno s obzirom na sigurnosno stanje na Mediteranu, na cjenovnu politiku, odnosno na usluge koje se pružaju konkurentskih turističkih tržišta, voditi računa o svim aspektima politike cijena od smještaja do usluga.
1: Posmrtni ostaci 10 žrtava genocida nad Bošnjacima u Srebrenici ispraćeni su iz mrtvačnice u Visokom blizu Sarajeva kako bi bili pokopani u subotu na obilježavanju 31. godišnjice zločina. Kolona s posmrtnim ostacima prošla je središtem Sarajeva gdje su stotine građana odale počast žrtvama. Do sada su identificirani i pokopani posmrtni ostaci malo manje od 7000 žrtava zločina koji su pripadnici vojske i policije bosanskih Srba počinili 11. srpnja 1995. Ubijeno je više od 8000 Bošnjaka, uglavnom muškaraca i dječaka. Lipanj u zapadnoj Europi najtoplije je od kako postoje mjerenja. Pod kraj mjeseca u toplinskom valu srušeni su temperaturni rekordi. Poremetila se opskrba električnom energijom i mnoge su škole bile zatvorene. Prosječna temperatura bila je 20,74 stupnja, što je više od 3 stupnja iznad prosjeka od 1991. do 2020. godine. Lipanj je bio i drugi najtopliji u svijetu od kad postoje mjerenja. Novi, treći val vrućine već je zahvatio Veliku Britaniju. U Londonu su izmjerena 32 stupnja, a u gradu Karlovoldu na jugu Engleske gotovo 34. A kod nas je trenutno 30 stupnjeva. Sutra će biti pretežno vedro, poslije podne mjestimice s povećanom naoblakom moguća kiša ili pljuskovi s grmljavinom. Jutarnje temperature zraka od 18 do 22, dnevne od 30 do 33 stupnja.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.

Po danu odmiče, temperatura u našem gradu ne pada, dapače raste. Evo, u zadnjih sat vremena porasla je za 2 stupnja i sada smo na 32 i trenutno najtopliji u zemlji. U Šibeniku pala temperatura, 28. A sada ćemo malo o utrkama s bikovima. Naime, 13 osoba teže je ozlijeđeno trećeg dana utrke s bikovima na festivalu San Fermin u španjolskom gradu Pamploni. 29-godišnji Amerikanac proboden je u lijevo rame, dok su ostali zadobili modrice, posjekotine i prijelome kostiju trčeći uskim ulicama grada na sjeveru Španjolske. Svi ozlijeđeni bili su muškarci u dobi između 18 i 68 godina, naveli su organizatori. Većina ih je prevezena u bolnicu na liječenje. Ovaj festival koji se održava u čast zaštitnika Pamplone počeo je u ponedjeljak i traje do idućeg utorka. Svako jutro 6 bikova za borbu, od kojih neki teže više od 600 kg, tjera se uskim ulicama zajedno s pitomim volovima prije poslijepodnevnih borbi. Utrka duga 825 metara privlači desetke tisuća gledatelja svake godine. Od 1924. godine 16 osoba je poginulo, većinom nakon uboda rogovima. Posljednja žrtva zabilježena je 2009. godine. Udruge za zaštitu životinja redovito organiziraju prosvjede protiv stoljetnog festivala, ali postaje sve kontroverzniji u Španjolskoj. Evo, mi samo možemo zaželjeti što brži oporavak svim ovima ozlijeđenima.

Lijepa vijest s Wimbledona. Ma naš Mate Pavić i Marcelo Arevalo prvi su finalisti u konkurenciji muških parova na ovogodišnjem Wimbledonu, nakon što su u polufinalu svladali Kevina Kravica i Tima Poeca, prekinuvši niz od 4 uzastopna poraza od njemačkog para. Ovom dvojcu je drugo zajedničko finale na Grand Slam turnirima, te prvo u Wimbledonu. Za našeg Pavića će ovo biti već četvrti nastup u finalu muških parova na All England Club, pa želimo mu i zlato. Jedna lijepa priča dolazi nam iz Like, kaže: zajedništvo i veliko srce mještana Kosinja, prijatelja i članova biblijsko-molitvene zajednice rezultirali su hvale vrijednom akcijom. Kako bi olakšali svakodnevni pastoralni rad svom župniku, velečasnom Peri Jurčeviću, pokrenuli su inicijativu za kupnju novog automobila u kojoj je prikupljeno 14.000 eura. Tajna akcija, o kojoj velečasni nije znao baš ništa, okrunjena je na najljepši mogući način uručenjem automobila Volkswagen tijekom misnog slavlja. Kako piše portal Lika klub, vozilo je prije samog iznenađenja bilo servisirano i registrirano na župnikovo ime. A nakon što je dobio novi automobil koji će mu sigurno olakšati svakodnevni obilazak župljana i bolesnika, velečasni Jurčević odlučio je svoj dosadašnji automobil darovati nekome kome je zaista potreban. Na društvenim mrežama objavio je da stari neregistrirani automobil želi pokloniti bez ikakve naknade, uz uvjet da ga dobije osoba ili obitelj u stvarnoj potrebi.

0: oglasi.
1: Vacom Brand Week predstavlja Xiaomi tjedan. Birajte mobitel već od 124,99 €. Samo ovaj tjedan, samo u Vacomu. Vacom, tehnika dostupna svakom.
2: Hrvatski radio. Radio postaja Knin. Marketing.

0: HR mreža oglasi.
1: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
2: Zrikavci, mir i ljetni džir. Ovog ljeta svi članovi obitelji uživaju u neograničenom mobilnom internetu uz opciju obiteljski flat za samo 1 euro mjesečno po članu. Hrvatski Telekom.
0: Vrijeme je za dugo, toplo ljeto i shopping iz snova. Stop Shop vas poziva da se na jednom mjestu opremite za najbolji godišnji odmor. Vrhunsku ponudu domaćih i međunarodnih brendova pronađite na ukupno 21 Stop Shop lokaciji. Pratite nas na društvenim mrežama i webu i posjetite najbližu Stop Shop lokaciju. Stop Shop, jednostavno, žuto, easy shopping iskustvo. Stop Shop,
3: easy shopping. Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: Praćenje prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu stvara preduvjet za sigurniji, učinkovitiji i transparentniji prijevoz opasnih tvari. Nositelj projekta, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Projektni partner AKD. Projekt sufinancira Europska unija u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti. EADR. Digitaliziramo, pratimo, reagiramo. Više na ead.akd.hr.
6: Velika ljetna akcija u Poliklinici Aviva. Sistematski pregledi uz 15% popusta. Naručite se na Poliklinika Aviva HR.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: Policija u Mandrama na otoku Pagu istražuje okolnosti jutrošnjega napada nožem na 21-godišnjaka koji je operiran u zadarskoj bolnici. Istodobno u medijima se pojavila vijest da je u Novalji uhićen 22-godišnji Irac koji je napao i ozlijedio interventnog policajca. Zbog pritužbi njegove obitelji na policiju i pravosudna tijela da mu zbog kronične bolesti nije pružena liječnička skrb, sutra bi ga u zadarskom zatvoru trebao posjetiti irski veleposlanik. Premijer Andrej Plenković očekuje da se Ured europskog javnog tužitelja javno ispriča ministrici kulture Nini Obuljen Koržinek i vladi zbog insinuacija da je bila uključena u zlouporabu sredstava u slučaju Geodezija. Jučer su u toj aferi donesene prve pravomoćne presude protiv 10 osoba koje su priznale krivnju i nagodile se SEP-om. Takav rasplet pokazuje da smo mi od početka bili u pravu, kaže premijer.
2: Za mene je puno relevantnije pitanje da li će se EPO ispričati ministrici kulture, jer sve što smo mi govorili tada se pokazuje ispravnim. Ovdje vidite da je riječ o domeni fakulteta geodetskog, nikakve veze to sa ministricom osobno nema, a i što se tiče eventualno nekoga u ministarstvu, ni to nema veze s ministricom, ako ima, imat će veze sa pojedincem, a i to je pitanje očito koliko ja vidim, jer mi je malo čudno da je prošlo praktički više od 2 godine od cijele te ogromne medijske orkestracije i orkestriranog napada, naglašavam da je bio orkestriran, kod kojeg nema ni potvrđene optužnice. Ali ima zato pregledavanja mailova u kabinetu ministrice, ko vas je zvao, s kim ste išli na ručak, koju ste pozivnicu vidjeli, s kim ste se našli na kavi, s kim ste bili na večeri. To je maltretiranje članice vlade. I ja očekujem ozbiljnu ispriku EPO-a zbog toga što smo doživjeli 2024.
1: Predsjednik Republike Zoran Milanović boravi u Crnoj Gori, kamo je otputovao nakon sudjelovanja na godišnjem sastanku na vrhu NATO-a u Ankari. Uz to što je istaknuo kako je za Hrvatsku važno imati sugovornike u Crnoj Gori, osvrnuo se i na izjave srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića i na oružavanje Srbije. Vučić je jučer ocijenio da Milanović ima glupe i budalaste primjedbe, te poručio da Srbija nikome više neće biti plijen.
3: Naš prvi susjed se naoružava sistemima koje mi za sad nemamo. To znači da ćemo ih mi morati nabaviti. A mi bismo to rado izbjegli. Dakle, to već izaziva pozornost. Nekom je to budalasto. Ja to vidim kao opis svog posla i ako to pitanje ne postavim, ne vrijedim ništa kao državnik. Nisam huškao na Srbiju. Zna Vučić da imam jako puno razumijevanja za Srbiju. Previše. Kad i da hrvatski Srbi kojih još ima dosta glasaju za mene, ne za njega. Dakle, a ja sam Hrvat. Nek razmisli malo o tome, možda onda shvati da to baš i nije toliko budalasto.
1: Hrvatski sabor jednoglasan je u podršci izmjenama zakona o osobama nestalima u Domovinskom ratu. Njima će se omogućiti pokretanje ostavinskog postupka i prije nego što se nestala osoba službeno proglasi umrlom. Zastupnici su tijekom rasprave ponovno zatražili snažniji pritisak na Srbiju da otvori svoje arhive s obzirom na to da se u Hrvatskoj još traga za više od 1700 nestalih. Vrijeme, 28 stupnjeva je u Šibeniku, 32 u Kninu, sutra će biti pretežno vedro, poslije podne mjestimice s povećanom naoblakom, moguća je kiša ili pljuskovi s grmljavinom. Jutarnje temperature zraka od 18 do 22, dnevne od 30 do 33.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin, slušali ste vijesti.

0: U muzeju grada Šibenika sutra će biti svečano otvorena 56. izložba More, ljudi, obala. Najdugovječnija izložba muzeja grada Šibenika. Ovogodišnje izdanje publici donose radove petero istaknutih suvremenih umjetnika, a šibenskoj publici posebno je poznat Alem Korkut, autor spomenika poginulim hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata na Baldekinu. Naša Đana razgovarala je s višom kustosicom muzeja Anitom Travčić, koja nam je i najavila izložbu.
1: Sutra imamo priliku otvoriti 56. izdanje naše najdugovječnije izložbe More, ljudi, obala. Pa evo, ta izložba, ona je započela još 1970. Kao likovna kolonija u Primoštenoj, nju je osnovala zapravo Lidvina Luketa. I ideja je bila okupiti uvijek suvremene umjetnike koji su prvo započeli kao likovna kolonija, a onda je ta izložba zapravo prešla u Muzej grada Šibenika i ta da je mi tradicionalno nastavljamo održavati svake godine. Kao što sam rekla, ideja je uvijek bila predstaviti suvremene umjetnike, tako da evo mi smo sa tom idejom i nastavili dalje, s tim da smo nekako sa 50. izložbom zaključili neki stari koncept izlaganja i krenuli smo u jednom novom smjeru sa ovom izložbom. S tim da moram evo reći, znači tih prvih 50 godina bio je koncept u smislu da je više umjetnika izlagalo uvijek sa jednim radom. Naša ideja je sad bila, znači od 50. te obljetnice pa nadalje, da imamo manje umjetnika, ali da se oni sa više radova predstavljaju, tako da imamo nekako od svakog umjetnika jedan mini opus, nekakav presjek kroz neki umjetnički njegov rad i da ih na taj način sada predstavljamo, tako da to nam je evo nova ideja.
2: Ove godine publici se onda predstavlja pet istaknutih umjetnika.
1: Tako je, ove godine imamo pet umjetnika, uvijek nastojimo nekako da izložba ima neku krovnu temu i ideju. Ove godine smo se odlučili da će to biti skulptura, pa smo ciljano išli zapravo na skulpturalne radove i evo imamo pet umjetnika. To su nam ove godine Alem Korkut, onda imamo Anu Sladetić-Šabić, imamo Ivana Fiolića, Mateja Vukovića i imamo

0: minimalistička, ali uvijek sa nekakvim odmakom, tako da evo zanimljive su te njegove skulpture. Imamo jedna se zove Spokoj ili Effortless, onda imamo još dvije skulpture, ali ne bih previše otkrivala, tako da ipak ostane nešto za otvorenje. Ali da, je, on nam je ono najbliži rekla bih šibenskoj javnosti, s obzirom da imamo trajno njegov spomenik na Baldekinu.
1: Mm-hmm. Iako evo kao što ste i najavili, tu su i višestruko nagrađivani drugi umjetnici i svakako je zgodno doći pogledati sve to. Svečano otvorenje je sutra u 20 sati u Muzeju grada Šibenika i do kad se onda može pogledati izložba?
0: Tako je, izložba je otvorena do 9. kolovoza, može se razgledati svakim danom od ponedjeljka do petka, ujutro od 10 do 1 i onda popodne od 17 do 20 sati.
1: Evo, sve smo detalje, važne detalje otkrili našim slušateljima. Za kraj pozivi Kninjanima da dođu, Šibenik nije daleko.
0: Tako je, hvala svima i evo naravno pozivam sviju zainteresirane za suvremenu umjetnost i evo posebno za kiparstvo ove godine da nam se pridruže sutra na otvorenju. Ako ne uspiju na otvorenje, onda naravno ono da 9. kolovoza da dođu pogledati izložbu.
1: Tako je, Anita, puno hvala.
0: Hvala vama.
1: Pozdrav.

0: 18 sati.
1: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin, vijesti.
2: Policija u Mandrama na otoku Pagu istražuje okolnosti jutrošnjega napada nožem na 21-godišnjaka koji je operiran u zadarskoj bolnici. Istodobno u medijima se pojavila vijest da je u Novalji uhićen 22-godišnji Irac koji je napao i ozlijedio interventnog policajca. Zbog pritužbi njegove obitelji na policiju i pravosudna tijela da mu zbog kronične bolesti nije pružena liječnička skrb, sutra bi ga u zadarskom zatvoru trebao posjetiti irski veleposlanik. Premijer Andrej Plenković očekuje da se Ured europskog javnog tužitelja javno ispriča ministrici kulture Nini Obuljen Koržinek i vladi zbog insinuacija da je bila uključena u zlouporabu sredstava u slučaju Geodezija. Jučer su u toj aferi donesene prve pravomoćne presude protiv 10 osoba koje su priznale krivnju i nagodile se SEP-om. Takav rasplet pokazuje da smo mi od početka bili u pravu, kaže premijer.
3: Za mene je puno relevantnije pitanje da li će se EPO ispričati ministrici kulture, jer sve što smo mi govorili tada se pokazuje ispravnim. Ovdje vidite da je riječ o domeni fakulteta geodetskog, nikakve veze to sa ministricom osobno nema, a i što se tiče eventualno nekoga u ministarstvu, ni to nema veze s ministricom, ako ima, imat će veze sa pojedincem, a i to je pitanje očito koliko ja vidim, jer mi je malo čudno da je prošlo praktički više od 2 godine od cijele te ogromne medijske orkestracije i orkestriranog napada, naglašavam da je bio orkestriran, kod kojeg nema ni potvrđene optužnice. Ali ima zato pregledavanja mailova u kabinetu ministrice, ko vas je zvao, s kim ste išli na ručak, koju ste pozivnicu vidjeli, s kim ste se našli na kavi, s kim ste bili na večeri. To je maltretiranje članice vlade. I ja očekujem ozbiljnu ispriku EPO-a zbog toga što smo doživjeli 2024.
2: Predsjednik Republike Zoran Milanović boravi u Crnoj Gori, kamo je otputovao nakon sudjelovanja na godišnjem sastanku na vrhu NATO-a u Ankari. Uz to što je istaknuo kako je za Hrvatsku važno imati sugovornike u Crnoj Gori, osvrnuo se i na izjave srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića i na oružavanje Srbije. Vučić je jučer ocijenio da Milanović ima glupe i budalaste primjedbe, te poručio da Srbija nikome više neće biti plijen.
4: Naš prvi susjed se naoružava sistemima koje mi za sad nemamo. To znači da ćemo ih mi morat nabaviti. A mi bismo to rado izbjegli. Dakle, to već izaziva pozornost. Nekom je to budalasto. Ja to vidim kao opis svog posla i ako to pitanje ne postavim, ne vrijedim ništa kao državnik. Nisam huškao na Srbiju. Zna Vučić da imam jako puno razumijevanja za Srbiju. Previše. Kad i da hrvatski Srbi, kojih još ima dosta, glasaju za mene, ne za njega. Dakle, ja sam Hrvat. Nek razmisli malo o tome. Možda onda shvati da to baš i nije toliko budalasto.
2: Hrvatski sabor jednoglasan je u podršci izmjenama zakona o osobama nestalima u Domovinskom ratu. Njima će se omogućiti pokretanje ostavinskog postupka i prije nego što se nestala osoba službeno proglasi umrlom. Zastupnici su tijekom rasprave ponovno zatražili snažniji pritisak na Srbiju da otvori svoje arhive, s obzirom na to da se u Hrvatskoj još traga za više od 1700 nestalih. Vrijeme. Sutra će biti pretežno vedro. Poslije podne mjestimice s povećanom naoblakom, moguća je kiša ili pljuskovi s grmljavinom. Jutarnje temperature zraka od 18 do 22, dnevne od 30 do 33.
1: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.
5: Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubičevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

Još jednom podsjećamo stanovnike Drniša da je županija proglasila elementarnu nepogodu, odnosno prirodnu nepogodu za područje grada Drniša uslijed vremenskih nepogoda uzrokovanih tučom koja je nanijela velike materijalne štete na poljoprivrednim kulturama. Pozivaju se stoga sve fizičke i pravne osobe koje su imale štetu da ju prijave povjerenstvu. Rok je 14. srpnja. Šibenik večeras počinje jedan novi festival, Street Festival, od večeras do 11. srpnja. Drugo izdanje Street Art Festivala u Azimut dovodi umjetnike iz Belgije, Njemačke, Italije i Hrvatske. Program donosi nove murale, grafite, art, filmske projekcije, besplatne radionice, cijeli program je besplatan, a dakle festival se otvara večeras u 20 sati na platou ispred Azimuta. Večeras je prva četvrtfinalna utakmica svjetskog nogometnog prvenstva, igraju Francuska i Maroko od 22 sata, a od 20 sati Hajduk kreće u Europu. Na Poljudu igra u prvoj utakmice prvog pretkola Europe lige, dočekuje Slovačku Žilinu. Uzvratna utakmica bit će za tjedan dana u Slovačkoj, Hajduk je favorit u ovom susretu. Kroz ove kvalifikacije Hajduk će pokušati izboriti prvi nastup u europskoj skupini nakon 2011. godine i sudjelovanja u Europa ligi. Evo, do kraja ćemo svirati 18 sati i 26 minuta.

Hrvatski radio Knin 90,2 94,4 88,1 megaherca. Radio koji se sluša. Hrvatski radio Knin.

0: Poštovani slušatelji, došli smo do samog kraja našeg poslijepodnevnog programa. Prije nego se pozdravimo, poslušat ćemo izvješće Hrvatskog autokluba, a potom i vremensku prognozu. Najprije HAK.
1: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu Zvjezdana Horvat. Pojačanje promet na gradskim prometnicama i obilaznicama te na cestama duž Jadranske obale. Vozačima savjetujemo da pripaze na sigurnosnu udaljenost između vozila te brzinu i način vožnje prilagode uvjetima. Kraći zastoj i vožnja u kolonama mogući su u zonama radova. Prekinut je promet zbog prometne nesreće na županijskoj cesti kod mjesta Veliki Grabičani. Pojačan je promet osobnih vozila i čekanja su na graničnim prijelazima Hrvatska Kostajnica, Maljevac, Bajakovo i Karasovići na izlasku, te Vitaljina u oba smjera. U prekidu je katamaranska linija Split Bol Hvar Vis Hvar Split. Lijep pozdrav i sretan put!
0: Kako nas vrijeme očekuje sutra, poslušajte u prognozi Roberta Turčinova.
2: Sutra u petak pretežno vedro i toplo vrijeme, tijekom dana sunčano i vruće, dnevne temperature zraka malo će porasti, a noćno i jutarnje malo pasti. Poslije podne može biti umjerene naoblake, a uglavnom u Lici može prolazno biti kiše. Puhat će slabo do umjerena ujutro podno planina, mjesnica pojačana bura, a tijekom dana će skretati na jugozapadni i sjeverozapadni vjetar koji bi navečer trebao oslabiti. Evo kako za sada izgleda za vikend. U subotu tijekom dana prolazno na oblačenje s mjestimišnom kišom, mogući su pljuskovi s grmljavinom, a prema večeri na području Knina očekuje se prestanak oborina, tiho ili slab vjetar promjenjivog smjera. Poslije podne prolazno slaba do umjerena bura i sjeverozapadni vjetar. U nedjelju i dalje nestabilno uz mogućnost za kišu, osobito poslije podne, ali bit će tijekom dana i sunčanih razdoblja. Ujutro uglavnom tiho ili slab vjetar promjenjivog smjera, poslije podne slab do umjeren sjeverozapadnjak, na večer slaba do umjerena bura. Temperature zraka malo će porasti, osobito u nedjelju, i te temperature zraka kako za sada izgleda i dalje će rasti sljedeći tjedan.
0: I s vremenskom prognozom se pozdravljamo. S vama su ovo poslijepodne bili Tonko i Lidija. Lijep pozdrav, do slušanja.

0: 19 je sati.
1: Dnevnik sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji.
0: Sjedinjene Američke Države gađale ciljeve u Južnom Iranu, a Iran uzvratio napadom na američke baze u Kuvajtu, Bahreinu i Kataru i najnovije u Jordanu. Sabor jednoglasno daje potporu izmjenama zakona o nestalima u Domovinskom ratu. Traži se snažniji pritisak na Srbiju da otvori arhive. Inspekcije u industrijskoj zoni Kukuljanovo u kanalizacijskom sustavu visoka koncentracija sumporovodika. Vrijeme sutra uglavnom sunčano, temperatura od 27 do 32 stupnja.
2: I drugu noć zaredom Sjedinjene Države i Iran nastavili su s međusobnim napadima. Američki predsjednik Donald Trump tvrdi da je Teheran sada spreman postići dogovor, a cijena nafte unatoč napetostima ponovno pada. Danja Dubravac.
3: I noćas su Sjedinjene Države napale ciljeve u Južnom Iranu, a Iran je uzvratio gađajući američke baze u Kuvajtu, Bahreinu i Kataru, te prije nekoliko sati u Jordanu. Pentagon je objavio da napadima želi dodatno smanjiti sposobnost Irana da ugrozi slobodu plovidbe u Hormuškom tjesnacu, a iranski mediji izvještavaju o eksplozijama na više mjesta, među kojima su i okolice nuklearne elektrane u Bušeru i gradovi na južnoj obali, te da je u napadima poginulo najmanje 17 ljudi. Uz najveće sigurnosne mjere u gradu Mašhadu pri kraju je višednevni pogreb pokojnog vrhovnog vođe Alija Hameneja, ubijenog u napadima prvog dana rata. Američki predsjednik Donald Trump tvrdi da su Iranci nazvali poslije prvih sinoćnjih napada i rekli da su odlučni postići dogovor. A na novinarsko pitanje je li to povratak potpunom ratu, odgovorio je:
4: ne znam, ali vrlo brzo ćemo pobijediti. To je drugi način za to. Mnogo je načina na koje bismo mogli pobijediti, ali vojno smo već pobijedili. Imaju vrlo malo, ostalo im je vrlo malo, a očajnički žele sklopiti dogovor. Nazvali su nedavno, toliko su očajni da postignu dogovor. Ne znam zaslužuju li ga sklopiti, hoće li ga poštovati. To je problem.
3: Regionalni posrednici intenzivirali su kontakte. Pakistanci i Katarci nastoje privoljeti SAD i Iran da prestanu s napadima i vrate se pregovorima, javlja agencija Anadolu. Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi telefonski je razgovarao s omanskim i turskim kolegama, a priopćeno je da su se svi složili da treba održati stalnu komunikaciju i blisku koordinaciju da se spriječi vojno i političko zaoštravanje situacije. Zapovjedniku pakistanske vojske Araghchi je ponovio da je Iran spreman odlučno se braniti.
0: Ukrajinska vojska je izvijestila da je tijekom noći dronovima pogodila još 12 ruskih tankera u Azovskom moru. Ukrajinci nastoje omesti opskrbu gorivom ruskih snaga i izolirati okupirani Krim. Prema navodima glavnog stožera, pogođeni tankeri služili su za opskrbu ruske vojske gorivom te za prijevoz nafte i naftnih prerađevina uz zaobilaženje međunarodnih sankcija. U napadima su pogođeni jedan tegljač te jedan teretni brod.
1: Dnevnik.
2: Hrvatski sabor jednoglasan je u potpori izmjenama zakona o osobama nestalima u Domovinskom ratu. Njima će se omogućiti pokretanje ostavinskog postupka i prije nego što se nestala osoba službeno proglasi umrlom, jer je to proglašenje za mnoge obitelji velika emotivna prepreka. Zastupnici su zatražili snažniji pritisak na Srbiju da otvori svoje arhive s obzirom na to da se u Hrvatskoj još traga za više od 1700 ljudi. Izvijestit će Snježana Kralj.
5: Hrvatska još traga za 1725 nestalih i poginulih osoba u Domovinskom ratu za koje nije poznato mjesto ukopa. Obiteljima koje desetljećima čekaju informacije o svojim najbližima, zakonskim izmjenama daće se mogućnost da provedu ostavinske postupke, a da se pritom pravno ne promijeni status nestale osobe. Državni tajnik Darko Nekić.
6: Naime, iako sukladno zakonu u izvanparničnom postupku postoji mogućnost proglašenja nestale osobe umrlom, dio članova obitelji iz razumljivih emocionalnih razloga nije bio spreman pokrenuti takav postupak.
5: Saborski zastupnici podupiru zakon, ali traže da se u otkrivanju nestalih država jače angažira. Tomislav Josić, Domovinski pokret i Damir Barbir, Centar.
7: Činjenica je da ima i dan danas i u gradu Vukovaru i u okolnim selima puno ljudi koji imaju saznanja, ali ne žele ništa reći.
8: Prekršajne odredbe odnose se iz one koje ne daju informacije. Hoće li država snažnije koristiti te mehanizme?
6: Mi koristimo sva prava prema zakonu i plaćanje i na osnovu tog mehanizma neke od masovnih grobnica su i pronađene.
5: Stipo Mlinarić iz DP-a svojeg i brata traži još 6 godina.
9: Reći ću da je to pakao. Mislim da u ovoj sabornici treba neko reći da je ovo najveći poraz Hrvatske države. Mislim da je država Hrvatska od 95. od Oluje pa do 2005. u tih 10 godina friško iza rata nije poduzela ono što je trebala poduzeti. Kad smo imali i njihove vojnike i zarobljene u Oluji i kad se bilo puno ljudi na okupiranim područjima.
5: Problem je Srbija koja ne odgovara na hrvatske zahtjeve. Veselko Gabričević, HSU i Martina Vlašić-Iljkić, SDP.
10: Sjetimo se kako je predsjednik Vučić predsjednici Kolindi de Grabar-Kitarović uručio nekakve fascikle u kojima zapravo nije bilo ništa. Rugaju se gotovo sa nama.
11: Vlada ima resurse kako bi došla do ključnih odgovora i u tom dijelu možda i povezati se sa međunarodnim organizacijama. Mislim da u tom dijelu se mora poduzeti dodatni napori.
5: Oni se i poduzimaju, uvjeravaju iz resornog ministarstva. Uz ostalo prate se i predpristupni pregovori Srbije s Europskom unijom, koji mogu biti mehanizam za dobivanje traženih informacija.
2: Predsjednik Zoran Milanović boravi u Crnoj Gori, kamo je otputovao nakon sudjelovanja na godišnjem sastanku na vrhu NATO-a u Ankari, gdje je upozorio na politiku naoružavanja Srbije. Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić jučer je ocijenio da su Milanovićeve primjedbe glupe i budalaste, a hrvatski mu predsjednik odgovara da bi ipak trebao razmisliti prije nego što tako nešto kaže.
12: Naš prvi susjed se naoružava sistemima koje mi za sad nemamo. To znači da ćemo ih mi morat nabaviti. A mi bismo to rado izbjegli. Dakle, to već izaziva pozornost. Nekom je to budalasto. Ja to vidim kao opis svog posla i ako to pitanje ne postavim, ne vrijedim ništa kao državnik. I sam huškao na Srbiju. Zna Vučić da imam jako puno razumijevanja za Srbiju. Previše. Kad i da hrvatski Srbi, kojih još ima dosta, glasaju za mene, ne za njega. Dakle, ja sam Hrvat. Nek razmisli malo o tome. Možda onda shvati da to baš i nije toliko budalasto.
2: Inače, predsjednik Milanović je odnose Hrvatske i Crne Gore ocijenio dobrima, ali kaže da pitanje međudržavnih granica treba riješiti. Za pitanje vlasništva nad brodom Jadrana rekao je da je to banaliziranje odnosa dviju država. Zoran Milanović se u Donjoj Lastvi sastao s predstavnicima crnogorskih Hrvata i razgovarao o tome kako poboljšati njihov status. Predsjednik večeras na Cetinju sudjeluje na svečanom primanju crnogorskog predsjednika Jakova Milatovića u povodu Dana državnosti Crne Gore. Premijer Andrej Plenković očekuje da se Ured europskog javnog tužitelja ispriča ministrici kulture i vladi zbog insinuacija da je ministrica Nina Obuljen-Koržinek bila uključena u zloporabu novca u slučaju Geodezija. Jučer se nakon priznanja krivnje 10 optuženika iz te afere povezane s obnovom nakon potresa nagodilo s uredom tužitelja u zamjenu za blaže kazne. Kazneni postupak za ostale se nastavlja jer je optužnica zbog zloporabe europskih fondova podignuta protiv 29 osoba. Premijer Plenković ocjenjuje da je europski tužitelj insinuacijama pokušao utjecati na izbore.
13: Izići sa insinuacijama preko svojih ljudi u medijima sa praktički optužbama da je ministrica kulture uključena u bilo kakvu zlouporabu sredstava i to europskih sredstava u samom početku izborne kampanje za 2024. bio je zlonamjerni pokušaj utjecaja na rezultat izbora. Dakle, za mene je puno relevantnije pitanje da li će se EPO ispričati ministrici kulture, jer sve što smo mi govorili tada se pokazuje ispravnim. Ovdje vidite da je riječ o domeni fakulteta geodetskog, nikakve veze to sa ministricom osobno nema.
2: Vlada je na sjednici donijela odluku o pomoći Ukrajini u sklopu NATO-a u iznosu od 20 milijuna eura. U saborsku proceduru poslan je prijedlog zakona o istraživanju i eksploataciji energetskih resursa kojima se uvodi dodatna fleksibilnost u postupcima izdavanja dozvola za istraživanje i eksploataciju. Premijer Plenković osvrnuo se i na turističke rezultate za prvu polovicu godine koji su gotovo isti kao prošle godine, upozoravajući ponovno da treba voditi računa o politici cijena.
14: Mi smo trenutno četvrti u Europi po broju ostvarenih noćenja, bilježi se i povećan zračni promet, promet na cestama, pomorski promet. U svakom slučaju, otprilike dolazimo do limita koji se manje više ponavljaju, 21-2 milijuna gostiju, oko 110 milijuna noćenja, zato je važno s obzirom na sigurnosno stanje na Mediteranu, na cjenovnu politiku, odnosno na usluge koje se pružaju konkurentskih turističkih tržišta, voditi računa o svim aspektima politike cijena.
2: Prije dvije godine zbog trovanja plinom u tvrtki Orada Adriatic u industrijskoj zoni Kukuljanovo umrla je radnica. Ovih dana ponovno se pojavio problem. Naime, u kanalizacijskom sustavu izmjerena je visoka koncentracija sumporovodika, a iako je danas niža nego prethodnih dana, stručnjaci upozoravaju da rizik nije potpuno uklonjen. Grad Bakar traži prekid rada postrojenja. Na terenu su policija te sve mjerodavne službe i inspekcije. Vedra Lisica Pavlović.
15: Visoke koncentracije sumporvodika na pojedinim mjestima i do 100 ppm posljednjih su dana izmjerene u kanalizacijskom sustavu industrijske zone Kukuljanovo nakon brojnih pritužbi građana na neugodan miris. Iz Odjela za zaštitu okoliša i zdravstvenu ekologiju Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije Goran Crvelin kaže kako na otvorenom nisu izmjerene koncentracije koje bi predstavljale neposrednu opasnost za stanovništvo, ali upozorava da problem nije nestao.
16: Danas je situacija malo bolja, ne osjeti se više taj smrad u zraku, izmjerene koncentracije su puno niže, znači šta god da su poduzeli, to je dalo rezultata. Mislim da ne treba samo odbaciti kao neće biti ništa, pa dokle god su tako visoke koncentracije u samom kanalizaciji, u stvari postoji nekakvoj teoriji mogućnost da se to nekakvom slijepo završetku u WC-u, skladištu neventilirano bez prozora, da se generiraju visoke koncentracije koje onda mogu imati negativne učinke na zdravlje ljudi.
15: Gradonačelnik Bakra Tomislav Klarić traži privremenu obustavu rada postrojenja Orada Adriatic dok se ne utvrdi uzrok i otkloni rizik.
17: Tim više me motivirala još i izjava direktora gospodina Ivana Gligore koji tvrdi da nema jasne tehničke povezanosti njihove tvrtke s potencijalnom pojavom neugodnih mirisa. Tako nešto izjaviti nakon što je prije dvije godine otrovanja istim tim plinom umrla radnica je u najmanju ruku neodgovorno.
15: O tome je danas govorio i MOST-ov saborski zastupnik Marin Miletić.
18: Ko je radio nadzor te tvornice? Što je radio državni inspektorat? Ko je potpisao da nakon te velike tragedije ljudi ponovno mogu doći u tu tvornicu i ponovno mogu tu raditi? To je suludo. Dakle, tu tvornicu treba zatvoriti odmah. I državni inspektorat, i zdravstvene inspekcije, i sve ostale dijelovi institucija koji se bave nadzorom sa svime trebaju provesti detaljnu istragu.
15: Podsjetimo, u pogonima Orada Adriatica 2024. godine zbog trovanja sumporovodikom smrtno je stradala jedna radnica, a još je 15 zaposlenika završilo u bolnici.
5: Zadarska policija još nije izvijestila o rezultatima očevida u Mandrama na otoku Pagu, gdje je jutros muškarac nožem u prsa ubo 21-godišnjaka. Kako neslužbeno doznajemo, uhićen je 36-godišnji mještanin koji ima podeblji policijski dosije. I prije je prijavljivan i osuđivan za slična kaznena djela, te je navodno na uvjetnoj slobodi. 21-godišnjak je operiran u Zadarskoj bolnici gdje je zadržan u jedinici intenzivnog liječenja i izvan je životne opasnosti. Doznajemo da je i napadač zatražio liječničku pomoć zbog ozljeda u tučnjavi s 21-godišnjakom. Svijet. Uprava Volkswagena traži zeleno svjetlo za gašenje 100.000 radnih mjesta i zatvaranje 4 tvornica u Njemačkoj. Promjenu poslovnog modela koji je desetljećima donosio uspjeh, tvrtka razmatra pod snažnim pritiskom visokih troškova, viška proizvodnih kapaciteta te sve veće kineske konkurencije i američkih carina. Dok se uoči nepopularne odluke sastajao nadzorni odbor tvrtke, ispred njegova sjedišta uz zvižduke i sindikalne zastave prosvjedovalo je nekoliko stotina radnika.
2: pozivaju upravu i političare da pronađu rješenje za očuvanje proizvodnje i zaštitu radnih mjesta. Najmanje 28 osoba poginulo je u požaru u tvornici cipela u jugoistočnoj Kini nakon što je vatra zahvatila zgradu i zarobila radnike na krovu. U tvornici je u tom trenutku bilo 239 osoba. Prema prvim nalazima vatra se razbuktala u prizemlju, a lokalni dužnosnici napominju da su materijali za izradu cipela visoko zapaljivi i mogli su uzrokovati brzo širenje plamena. Riječ je o još jednoj od smrtonosnih nesreća u kineskim pogonima u posljednjih nekoliko mjeseci. Kineske vlasti pozvale su na strogo kažnjavanje odgovornih.
0: 13 osoba teže ozlijeđeno trećega dana utrke s bikovima na festivalu San Fermin u španjolskome gradu Pamploni. 29-godišnji Amerikanac proboden je rogom u lijevo rame. 23-godišnjak je dobio potres mozga, dok su ostali zadobili modrice, posjekotine i prijelome kostiju, trčeći uskim gradskim ulicama. Utrka, dugačka 825 metara, svake godine privlači desetke tisuća gledatelja. Od 1924. poginulo je 16 osoba, većinom nakon uboda rogovima. Posljednja žrtva zabilježena je 2009. godine.
2: Bile su to vijesti svijeta, uredila ih je Marijana Mišura. Sport. Davor Lulić.
19: Nogometaši Hajduka večeras kreću u novu sezonu utakmicom prvog kola kvalifikacija Europske lige protiv Slovačke Žiline. Napadač Hajduka Mikele Šego.
20: Ono što je trener od početka traže od nas, da gore visoko pritiskamo, da imamo energiju cijelu utakmicu ili što je duže moguće, tako da mislim da ćemo na tragu toga to pokazati i nadamo se da ćemo tako prezentirati cijelu sezonu. Da analizirali smo, znamo da su neko vrijeme već skupa, da su dosta mlada ekipa, da su trkački moćni, ali evo i jedan put nas već dobili, tako da idemo to osvetiti.
19: Utakmica na Poljudu počinje u 20 sati uz prijenos na drugom programu Hrvatskog radija. Na svjetskom nogometnom prvenstvu Francuska i Maroko će u Bostonu igrati prvu četvrtfinalnu utakmicu. Izbornik Francuske Didier Deschamps.
21: Ne znam je li Maroko napredovao, jer su zapravo i prije bili na visokom nivou. Ali znamo otprilike što možemo očekivati protiv njih.
22: On sait à quoi s'attendre demain.
19: Reprezentativac Maroka Brahim Diaz.
23: You know, the mindset is amazing.
21: Mentalni sklop nam je odličan, to je naš mentalitet. Želimo ići dalje, sljedeća je utakmica, velika utakmica, a svi želimo igrati u takvim utakmicama.
19: Utakmica počinje u 22 sata uz prijenos na našem drugom programu.
24: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
19: Na Wimbledonu naš Mate Pavić i Salvadorac Marcelo Arevalo plasirali su se u finale muških parova. Pobjedili su Njemce Kravica Pueca sa 7-6-6-2. Kod tenisačica prva finalistica je Čehinja Karolina Muhova. U polufinalu je pobjedila Amerikanku Coco Gauff 6-2-1-6 i 7-6. Za naslov će igrati protiv bolje i susreta Marte Kostjuk i Linde Noskove. Svojom drugom ovogodišnjom etapnom pobjedom na 23. Tour de France najbolji biciklist svijeta Slovenac Tadej Pogačar ponovo je preuzeo žutu majicu vodećeg u ukupnom poretku, ostavivši najveće konkurente na više od 2,5 minute iza sebe u pirinejskim planinskim prijevojima.
24: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Josipa Kuzmić.
25: Sutra će biti pretežno sunčano, poslije podne mjestimice s umjerenom naoblakom. Vjetar će većinom biti slab na istoku do umjeren sjeverozapadni, a na Jadranu će u noći i jutro puhati slaba do umjerena bura, zatim jugozapadni i zapadni vjetar na sjevernom dijelu i jugo. Najniža temperatura zraka bit će od 13 do 18, na Jadranu od 20 do 24. Najviša dnevna većinom između 27 i 32 Celzijeva stupnja. Za vikend će biti djelomice sunčano i nestabilnije. Mjestimice će biti kiše i pljuskova koji u subotu mogu lokalno biti izraženi i praćeni grmljavinom te prolazno jakim vjetrom. U nedjelju prije podne očekuje se smanjenje na oblake, ali i dalje je moguć poneki poslijepodnevni pljusak. U subotu će puhati slab do umjeren jugozapadnjak na Jadranu i jugo, a u nedjelju će okrenuti na sjeverni i sjeverozapadni vjetar na moru i buru. Temperatura zraka uglavnom bez znatnije promjene.
24: Dnevnik.
2: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti.
0: Sjedinjene Države gađale ciljeve u Južnom Iranu, a Iran uzvratio napadom na američke baze u Kuvajtu, Bahreinu i Kataru i najnovije u Jordanu. Sabor jednoglasno daje potporu izmjenama zakona o nestalima u Domovinskom ratu. Traži se snažniji pritisak na Srbiju da otvori arhive. Inspekcije u industrijskoj zoni Dnevnik je tonski realizirao Kristijan Jakšić, spikerica Rosanda Tometić, uredila i vodila Sanja Cotar.

0: duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Poštovani slušatelji, približilo se Kraljevstvo nebesko. U ovoj jednoj rečenici dade se sažeti cijeli navještaj radosne vijesti. Da bi svijetu prenio tu vijest, Isus je pozvao učenike. S njima je živio i pripremao ih, da bi im odgovorio na pitanje tko je moj bližnji, pripovijedao im je prispodobu o milosrdnom Samaritancu. Sliku Boga, milosrdnog oca, približio je kroz prispodobu o dva sina. Govorio je o nasljedovanju puta malenosti i predanosti Bogu ocu. Svjedočio je bezuvjetnu i bezinteresnu ljubav, a sve je to potvrdio svojom smrću na križu. Ja sam Fray Ivan Bradarić, želim danas pokušati odgovoriti na pitanje koga je to još Isus odabrao ili pozvao. On poziva mene, svećenika, da dublje i predanije se odnosim u svojoj prezbiterskoj službi. Poziva redovnice da svojim životom daju posebno svjedočanstvo bezinteresne ljubavi u ovom svijetu. Poziva mladiće i djevojke, poziva roditelje na odgovorno roditeljstvo, puno ljubavi i predanja. Poziva i tebe, da tako kažem, etiketirani grešniče koji sjediš u zadnjoj klupi društva, koje te zbog svojih netolerantnih i stavova punih predrasuda ne prihvaća. Isus poziva zalutale, klonule, odbačene, povrijeđene, ranjene, bolesne. Isus poziva sve. Njegov poziv ne isključuje nikoga. I njegovi prvi učenici su skromni ribari, siromašni Galilejci, čak pokatkad problematični. Jedan želi vlast, drugi višu poziciju, treći je sumnjičav, drugi opet svoje glav, a jedan od njih će ga čak i izdati. Evanđelja ne skrivaju te detalje s razlogom. Zanimljivo, dragi prijatelji, kada se stavimo u ovakvo čitanje Božje riječi, pomislimo, pa zar nije Isus mogao pozvati nekoga boljega, savršenijega, iskrenijega, nekoga s kime bi imao manje problema? Nije Isus imao nikoga ni boljega, ni savršenijega, ni svetijega, jer svi su ljudi, da tako kažem, isti. Svi su, nakon pada i primanja na sebe ljage istočnoga grijeha, nevjerni, nestalni, nesigurni, u strahu i svim mogućim porocima. Ali baš zato nas Isus poziva, ne jer smo dobri, nego da nas učini dobrima. Jedna od takvih osoba je današnja blaženica Marija, propetoga Isusa Petković, redovnica družbe sestara, kćeri milosrđa svetoga Franje. Ona je Božji poziv čula kroz gladna usta i oskudni život siromašne djece. Na poticaj Duha Svetoga sama je osnovala družbu za pomaganje siromašnoj i napuštenoj djeci. Na Isusov krik, a današnjim govorom bismo rekli poziv, gladan bijah i dadoste mjesti, gol bijah i zaogrnuste me. Odgovorila je snagom domišljate ljubavi, zaputila se u daleke krajeve kako bi dopremila hrane na svoj otok Korčulu, a potom iz ove zemlje kanaanske u kojoj i dalje vlada glad čovjeka za Bogom, prešla je u drugu zemlju, u vječnost, da bi svim nama kad gospodina molila hrane Božje ljubavi. A svi mi poput izgladnjele Josipove braće i poput siromaha iz njezina vremena dolazimo i molimo, gospodine, daj nam uvijek toga kruha. Prema tome, evo našega poziva. Svi mi vjernici i nevjernici i svi ljudi dobre volje trebamo se osjetiti pozvani od Boga. Siromašni zaslugama, bogati Božjim darovima, Isus ne bira i ne selektira, nego poziva sve. Današnja blaženica nas potiče da ponovno otkrijemo Krista koji je ljubav, Krista koji danas izgovara svoj govor na gori, blago vama, vaše je kraljevstvo nebesko. Vaše je već sada.

0: Vaš prvi.
1: Govorimo hrvatski. Hrvatski.
2: Dragi slušatelji, zamislite da nas šejk pozove na šejk. Već samim pozivom trebali bismo biti počašćeni, jer koju god od dostupnih riječničkih definicija za šejka upotrijebili, očito je riječ o nekomu s dovoljno životnog iskustva da bi mogao biti autoritet, da bi imao što reći. Evo tko je sve šejk.
3: Otac obitelji, muškarac stariji od 50 godina.
4: Starješina arapskog plemena.
5: Vjerski državni poglavar u nekim arapskim državama.
6: Častan starina, starješina.
7: Učen čovjek, glasovit profesor ili govornik, rektor visoke islamske škole.
8: Ugledna vjerska ili svjetovna osoba.
2: Uostalom, ako na internetu od automatskog prevoditelja zatražite da s arapskog riječ šejhn prevede na hrvatski, stroj će vam odgovoriti. Stari. Šejk očito nije nužno bogat, ali u izričaju živi kao šejk uvijek ćemo prepoznati raskošan život, život na visokoj nozi. To su bile definicije koje smo pronašli za šejka, a definicije za šejk... Sigurno ste uočili dva različita akuzativa, za šejka i za šejk. I tu je ključ naše današnje jezične upute. To su različite imenice koje se i u nominativu različito pišu, iako se u izgovoru čine jednake. Znamo da su padežna pitanja za akuzativ koga i što, s tim da koga pitamo za živo, a što za neživo. Ovaj živi šejk, kojim smo se do sada bavili, piše se sa slovom i, še-i-k. A onaj neživi, na koji nas je šejk pozvao i koji nam može pripremiti u šejkeru, piše se sa slovom ja, še-i-k. U nedostatku hrvatskog izraza poslužili smo se engleskim, koji se toliko udomaćio da ga se piše prema domaćim pravilima, jednako kao što, na primjer, pišemo software i hardware. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Remer. Pišite nam na govorimo do necrta hrvatski pri HRT.hr. Do slušanja.

0: izvan domovine.
1: Dobro večer svima, dragi slušatelji u domovini i svijetu. Na početku večerašnje emisije Hrvatima izvan domovine, koju pripremamo četvrtkom na večer na valu prvog programa Hrvatskog radija i međunarodnom radijskom kanalu Glasu Hrvatske putem interneta na glashrvatske.hrt.hr. Lijepo vas pozdravljaju večeras tonski realizator Damir Hajduk, glazbeni urednik Martin Horžić, urednik emisije Vladimir Bernardić i voditeljica Tanja Rau. Dobro nam došli. A iz emisije izdvajamo: ovih dana u Hrvatskoj boravi američki fizičar hrvatskih korijena, profesor na sveučilištu u Santa Barbari, John Martinis, dobitnik Nobelove nagrade za fiziku za 2025. godinu. Kako preobraziti Hrvatsku bila je tema Hrvatskog iseljeničkog kongresa održanog nedavno u Vukovaru. Predstavnici institucija, stručnjaci i povratnici iz svijeta razgovarali su o stvaranju pozitivne poduzetničke klime za veća gospodarska ulaganja hrvatskih iseljenika i povratak mladih. Ministarstvo demografije i useljeništva dodijelilo je ugovore u sklopu dvaju programa kojima se dodatno potiču povratak hrvatskih iseljenika i njihova uspješna integracija u hrvatsko društvo, ukupno vrijednih gotovo 535 tisuća eura. U Biogradu na moru i Tomislavgradu započela je 13. revija tradicijske odjeće i izbor najljepše Hrvatice u narodnoj nošnji izvan Hrvatske. Predstavljamo proslavljenog američko-hrvatskog redatelja i producenta Bobija Grubića. Predstavnica južnoafričkih Hrvata u Savjetu vlade za Hrvate izvan Hrvatske, Lovorka Dubnjak, priča nam o životu hrvatske zajednice u tom dijelu svijeta. Svjetlana Lipanović, dugogodišnja promotorica hrvatske umjetnosti u Italiji, objavila je novu knjigu pod nazivom Croatia nell'arte. U Tavankutu se održava seminar bunjevačkog stvaralaštva na koji je pristiglo 50 polaznika iz nekoliko europskih zemalja. Osječki vokalni ansambl Brevis gostovao je u Bečkom Musikverajnu. Toliko o temama koje smo pripremili, ostanite s nama.

0: prvi program Hrvatskoga radija i Glas Hrvatske u emisiji Hrvatima izvan domovine.
1: Američki fizičar hrvatskog podrijetla John Martinis, profesor na sveučilištu u Santa Barbari, dobitnik Nobelove nagrade za fiziku za 2025. godinu, u posjetu je zemlji svojih korijena na poziv Ministarstva vanjskih i europskih poslova. Nakon Zagreba i Splita posjetit će Dubrovnik i Vis, otok Predaka. Tijekom boravka u Zagrebu posjetio je Maticu Hrvatsku, gdje mu je predsjednik ustanove Damir Zorić uručio povelju o počasnom članstvu u najstarijoj hrvatskoj kulturnoj ustanovi za izniman doprinos promicanju Republike Hrvatske u svijetu. Uz Johna Martinisa na svečanosti u Matici Hrvatskoj bili su veleposlanik Republike Hrvatske u Švedskoj Siniša Grgić i predsjednik Hrvatskog diplomatskog kluba Emilio Marin. Damir Zorić zahvalio je u ime Matice Hrvatske Johnu Martinisu na iznimnom doprinosu u razvoju znanosti i suvremenim znanstvenim otkrićima, te ga upoznao s bogatom poviješću i današnjim djelovanjem ove ustanove, izdvojivši tom prigodom zanimljiv podatak iz arhivske ostavštine Matice, u kojoj se među njezinim povjerenicima iz 19. stoljeća na otoku Visu spominju Ivo i Jozo Nikin Martinis. Naš Nobelovac zahvalio je na prijemu i iskazao zadovoljstvo boravkom u Hrvatskoj, rekavši da je to za njega velika čast, jer ova zemlja predstavlja njegovo kulturno nasljeđe. Dolaskom je želio iskazati zahvalnost jer ga je njegovo obiteljsko okruženje u kojem je odrastao oblikovalo i kao znanstvenika.
2: This has been a really wonderful trip to come to Croatia.
3: Ovo je bilo doista prekrasno putovanje u Hrvatsku. Izuzetno sam zahvalan svojim roditeljima za sve što su učinili za mene. Moj otac rođen je u Komiži, ovdje u Hrvatskoj. Moja majka rođena je u Sjedinjenim Američkim Državama, ali su njezini roditelji rođeni u Hrvatskoj. Tijekom ovog putovanja počeo sam puno bolje razumijevati svoje kulturno nasljeđe. Ova godina za mene je uistinu posebna. Uživao sam u svim prekrasnim razgovorima i izvrsnoj hrani ovdje. Prije nekoliko dana pokazali su mi prekrasan video pod nazivom Croatia, I hear it's beautiful, koji me snažno podsjetio na moje korijene. Posebno mi je ostao u sjećanju dio u kojem kažu da su Hrvati možda pomalo tvrdoglavi i da uvijek govore ono što misle. To je zapravo vrlo slično meni i moram priznati da me to ponekad dovede u nevolje. No, mislim da je upravo takva otvorenost iznimno važna za znanstvenika. Otvoreno iznositi svoje mišljenje, postavljati pitanja i propitivati stvari. Vjerujem da je upravo to jedan od razloga mog uspjeha, jer je to nešto po čemu se donekle razlikujem od drugih. Malo je znanstvenika koji postavljaju toliko pitanja i koji toliko duboko nastoje razumjeti stvari. Osjećam da je upravo način na koji sam odgojen uvelike pridonio mom uspjehu. Da biste bili znanstvenik, morate biti tvrdoglavi, jer uvijek se pojavljuju problemi koje treba riješiti i prepreke koje treba svladati. A to je, po mom mišljenju, vrlo dobra osobina. Moje predavanje uglavnom govori o tome kako je izgledao rad na mojoj doktorskoj disertaciji, o eksperimentima koje sam tada provodio i o tome kako je taj rad na kraju doveo do Nobelove nagrade za kvantno računarstvo. Uvijek rado razgovaram s ljudima i siguran sam da ću se ponovno vratiti. Ovo je za mene bilo jedno divno putovanje i vjerujem da ono može biti početak nečega lijepog, kako u Americi, tako i ovdje u Hrvatskoj.
2: And yeah, that's something that can lead to something both here and in Croatia, yes.
1: Nobelovac John Martinis sa suprugom boravi u Hrvatskoj od 4. srpnja u organizaciji Ministarstva vanjskih i europskih poslova u koordinaciji s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i mladih. Tijekom boravka u Zagrebu održao je predavanja na Institutu Ruđer Bošković i Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Zagrebačkog sveučilišta. Boravak je nastavio posjetom Splitu, Dubrovniku i otoku Visu.
0: Ovdje Hrvatska. Dobro jutro, dobar dan, dobra večer. Ovdje Hrvatska, a tko je tamo?
4: Here's Europa.
5: This is North America.
4: Good day, mates.
6: Aquí, Sudamérica.
7: This is Australia and New Zealand.
8: Here is Deutschland.
7: Ovdje, za uvijek, Hrvatska.

0: Hrvatima u iseljeništvu.
1: O hrvatskom narodu u Bosni i Hercegovini.
0: O hrvatskim manjinama u europskim državama.
1: O događajima u Hrvatskoj za međunarodnu javnost.
0: Emitiramo na hrvatskom, engleskom, španjolskom i njemačkom jeziku.
1: Međunarodni radijski kanal i web portal.
0: Glas Hrvatske, HRT.hr.
1: Prije 10 dana u Vukovaru je održan 7. Hrvatski iseljenički kongres, posvećen povratku hrvatskih iseljenika, demografskoj obnovi i useljavanju. Javljali smo se u emisiju Hrvatima izvan domovine upravo s prvog dana kongresa. Zabilježili smo tijekom 3 dana okupljanja i predavanja predstavnika institucija, stručnjaka i povratnika iz svijeta na ovogodišnjem kongresu puno zanimljivih tema i sugovornika. Ponajviše o tome kako povezati domovinsku i iseljenu Hrvatsku te stvoriti bolje uvjete za povratak mladih. 7. Hrvatski iseljenički kongres je ove godine organizirao Centar za istraživanje hrvatskog iseljeništva. Razgovaralo se o stvaranju pozitivne poduzetničke klime kao magnetu za veća gospodarska ulaganja hrvatskih iseljenika i povratak mladih, ali i o tome kako po uzoru na države poput Irske, Izraela, Portugala i Meksika stvarati nove politike i odnose prema iseljeništvu.
0: Ovdje Hrvatska, a tko je tamo?
1: Obitelj Rudela 6 mjeseci živi u Kaliforniji, 6 u Hrvatskoj. Još se nisu odlučili za konačan povratak. Marko Rudela, poduzetnik iz Los Angelesa, o tome nam je rekao.
2: Jedan je od razloga što nismo stvorili mogućnost za našu djecu na koji način se oni mogu vratiti. Uvjete, zakonske poluge, da naša djeca postaju isto kao što postavimo mi na zapadu.
1: Za Marka ključ povratka je u transparentnom, pravosudnom i financijskom sustavu, a na područjima poput Vukovara i na političkoj volji da se obračuna s prošlošću i procesuira odgovorne. Isto misli psihijatar Marko Soldo iz Landshuta u Bavarskoj.
3: Ja imam puno klijenata koji su bili u Hrvatskoj.

0: edukacija i učenja i upoznavanja svijeta na svim kontinentima. Ja sam liječnik, dermatolog, odlučila ostati i nije bilo alternative u tome. Bilo je ključno pitanje kome pokloniti znanje. Odlučila sam se pokloniti svojim ljudima koji govore mojim jezikom, koji sanjaju na mom jeziku.
1: Dobar posao i sređen status u Sjedinjenim Državama, voditeljica poslovanja ACAP-a, Katarina Rudela, rado bi mijenjala za život u Hrvatskoj, jer ona više nije samo zemlja korijena, nego i prilika, kaže.
2: Mi imamo sve ovdje, znači imamo odlično fakultete, imamo odlično ono ljudi koji su craftsmen, što mi kažemo, ljudi ko želi taj sigurnost u ovaj državu, ljudi ko želi ovakav život, znači malo opušteno, želi odgojiti dice ode.
1: Bila je to odluka i nekoliko iseljenika koji svoju djecu danas odgajaju u rodnome Vukovaru, domaćinu kongresa. Od ove školske godine u vukovarske klupe sjelo 32 povratničke djece, a na veleučilištu Lavoslav Ružička raste broj hrvatskih studenata s inozemnim adresama. Prednjače oni iz Srbije i Bosne i Hercegovine, kaže dekan veleučilišta Lavoslav Ružička, Željko Sudarić.
3: Veleučilište još od 2020. godine ima ugovor sa Uredom za Hrvate izvan Republike Hrvatske, gdje smo osigurali kvote za sve naše studijske programe, a za Hrvate također studentski dom.
1: Politika hrvatske vlade prema iseljeništvu sve je jasnija i konkretnija. Dovoljno je pogledati iznos uloženog novca u aktivnosti vezane za Hrvate izvan Hrvatske. Naglasio je među ostalim zamjenik državnog tajnika Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Hrvatske, Dario Magdić.
4: Danas, 2026. sva ministarstva vlade Republike Hrvatske provode neku vrstu aktivnosti namijenjenu Hrvatima izvan Republike Hrvatske. Bilo natječaj, bilo program, bilo javni poziv i tome slično. I to je povećanje u odnosu na 2016. za više od 1115%.
1: Povećan je i broj stipendija Ministarstva demografije i useljeništva za učenje hrvatskoga jezika s 500 na 700. Raste broj povratnika, posebice iz Njemačke, Sjedinjenih Američkih Država, Australije i Latinske Amerike. Za njih je najveći izazov pri zapošljavanju jezik. O tome je viša znanstvena suradnica Instituta za istraživanje migracija, Marija Florencija Luketi.
5: Kad kažemo posao, mislimo na izazov koji predstavlja zaposliti u struci. Znači, većina koji se vraćaju iz Latinske Amerike već su studirali van, već imaju iskustvo i onda mogu kratko vrijeme konobariti ili napraviti bilo koji posao, ali bez jasne perspektive razvoja u karijeri.
1: Sedmi Hrvatski iseljenički kongres ponudio je niz odgovora na pitanje kako preobraziti Hrvatsku. Bila je to glavna tema vukovarskog susreta. Pridonio je kulturi dijaloga o sve važnijoj temi, odnosu i boljem razumijevanju domovine i iseljeništva, rekao je ravnatelj Centra za istraživanje hrvatskog iseljeništva Marin Sopta.
6: I ono je veoma važno da svaki građan Republike Hrvatske bude svjestan da ako mi dajemo neke privilegije i poticaje hrvatskim iseljenicima, da to nije na uštrb naše države, nego da od toga svi mi imamo koristi.
1: U tom smislu dobar su primjer Španjolska, Portugal, Meksiko i Izrael. Njihove modele suradnje s iseljeništvom kroz investicijske modele, porezne olakšice, potporu poduzetništvu te uključivanje povratnika u obrazovni i znanstveni sustav možemo i mi preuzeti. Ministarstvo demografije i useljeništva ima sluha za njihove probleme, jer je cilj zapošljavanje visokoobrazovanih u deficitarnim zanimanjima. Mogu ostvariti pravo i na stambeno zbrinjavanje, a prve aplikacije zaprimili su upravo na području Vukovarsko-srijemske županije. Dodajmo da su upravo ove srijede u Ministarstvu demografije i useljeništva svečano dodijeljeni ugovori u okviru dvaju programa kojima se dodatno potiču povratak hrvatskih iseljenika i njihova uspješna integracija u hrvatsko društvo, ukupno vrijedni gotovo 535 tisuća eura. Nešto manje od 509 tisuća eura ministarstvo je odobrilo za projekte 12 gradova i općina i jedne županije kojima se unaprjeđuju uvjeti za povratak i integraciju hrvatskih iseljenika kroz stambeno zbrinjavanje, razvoj zdravstvenih i socijalnih usluga, uključivanje djece i obitelji u lokalne zajednice, učenje hrvatskoga jezika te razvoj lokalne infrastrukture. Potporu su ostvarili gradovi Pleternica, Otok, Petrinja, Daruvar, Biograd na moru, Pakrac i Vrbovsko, općine

0: Bijeljine, Tompojevci, Legrad, Podstrana, Maruševec i Petrijanec i Splitsko-dalmatinska županija. Ugovori su uručeni njihovim predstavnicima, a resorni ministar Ivan Šipić istaknuo je kako je njegovo ministarstvo posvećeno poticanju povratka i useljavanja. Tu vidimo potencijal koji Hrvatska treba, rekao je. A četirima hrvatskim povratnicama iz Bolivije, Čilea i Argentine uručeni su ugovori za financiranje prijevoda inozemnih diploma na hrvatski jezik, ukupno vrijedni 25.330 eura. Prvi put Hrvatska izravno sudjeluje u potpori ovakve vrste, financijskoj potpori za prijevod inozemnih visokoškolskih kvalifikacija, koja će omogućiti da svojim diplomama, trudom i znanjem doprinesete boljitku svoje domovine Hrvatske, naglasio je prigodom dodjeljivanja ugovora ministar Šipić. Istaknuo je i kako Hrvatska posebno treba stručnjake u deficitarnim zanimanjima, te kako upravo ovakvi programi stvaraju preduvjete za njihov povratak. Na javni poziv za dodjelu potpora za prijevode pristiglo je ukupno 14 prijava, 10 unutar raspoloživih 25.000 eura, te još 4 nakon njihova iskorištenja. Cilj tog pilot projekta je uklanjanje administrativnih prepreka s kojima se hrvatski povratnici susreću pri priznavanju inozemnih diploma, te njihovo lakše uključivanje na hrvatsko tržište rada.
1: Mi ćemo sigurno s tim ljudima dobiti ovaj plus, jer znamo da naše bolnice i naše ustanove vape za ljudima od struke, a oni su već godinama, neki godinama već u Hrvatskoj i tražili priliku za posao. Međutim, praktički su preživljavali u Hrvatskoj, da budemo otvoreni, jer oni nisu uopće radili svoj posao.
0: Ministar Šipić posebno je zahvalio predstavnicima gradova, općina i županija koji aktivno sudjeluju u stvaranju poticanog okruženja za hrvatske povratnike.
2: Hrvatima izvan domovine.

0: Hrvati u domovini i svijetu, zajedno.
1: U programu Međunarodnog radijskog kanala HRT-a na adresi
0: Glas Hrvatske, HRT.hr.
2: Ja sam Marija.
3: Ja sam Martina.
2: Dolazim iz Sombora.
3: Ja iz Subotice i obe nosimo bunjevačku nošnju.
4: Ja sam Aliza iz Mađarske, iz Mohača. Nosim mohačku, šokačku nošnju mladi žene.
5: Zovem se Martina Bunea, dolazim iz Rumunjske, općina Lupak, mjesto Ravnik. I danas nosim svečanu nošnju iz Rumunjske, karaševsku nošnju.
6: Ja sam Anđelka Dobra iz općine Karaševo i moje nošnje su nosile bake svaki dan.
7: Ja sam Ana Marija Begov, dolazim iz Vajske i nosim šokačku nošnju.
8: Bok, ja sam Nives, ja dolazim iz Njemačke i nosim nošnju iz Brodskog Posavlja.
9: Bok, ja sam Ana, dolazim iz Njemačke i nosim dervensku nošnju.
10: Ja sam Mihajla Šokić i nosim nošnju iz Bosanske Posavine.
11: Ćao, ja sam Dora Vrhovac, nosim nošnju sela Paklareva u Travniku.
12: Eva Matić iz Šapljine, nosim hercegovačku nošnju.
13: Ja sam Viki, živim u Beču i nosim nošnju iz Bizovca.
14: Bok, ja sam Fabiana, ja sam iz Perua i nosim Draganić.
15: Bok, ja sam Carmen, ja sam iz Perua i nosim Posavina.
16: Ja sam Vesna Varišić, ja sam iz Argentine i nošnja je iz Živenika.
17: Pozdrav svima, ja sam Viktorija Vitez iz Švicarske i predstavljam prigorsku nošnju.
18: Ja se zovem Dora, dolazim iz Norveške i nošnja je iz Slavonskog Broda.
19: Ja sam Kristina Lompar, dolazim iz Kotora, iz Boke Kotorske iz Crne Gore. Ja ću da vam predstavim bokešku škaljarsku nošnju.
20: Ja sam Andrea Lompar, dolazim iz Kotora i predstavit ću vam bokeljsku nošnju, dobrotsku nošnju.
21: Vidimo se 10. srpnja
22: u Tomislavgradu.
1: U Biogradu na moru i Tomislavgradu započelo je 13. revija tradicijske odjeće i izbor najljepše Hrvatice u narodnoj nošnji izvan Hrvatske. Manifestaciju organiziraju Udruga za očuvanje i promicanje hrvatske tradicijske kulture u Bosni i Hercegovini Stečak i Hrvatska matica iseljenika u suradnji s gradom Tomislavgradom, Kulturno-informativnim centrom Tomislavgrada i gradom Biogradom na moru. Ovogodišnja revija okupila je 21 djevojku iz 12 zemalja svijeta, a više o svemu tome reći će nam zamjenica ravnatelja Hrvatske matice iseljenika i voditeljica ovog dugogodišnjeg projekta Ivana Rora, koju lijepo pozdravljam u emisiji Hrvatima izvan domovine.
23: Lijepi pozdrav vama i svim slušateljima prelijepog Tomislavgrada.
1: Projekt je započeo prije nekoliko dana u okupljanjem pred Hrvatskom maticom iseljenika, potom ste pošli u Biograd na moru, pa malo da se osvrnemo na te prve trenutke.
23: Pa evo, ovaj projekt je po meni jedan od najljepših i najemotivnijih programa Hrvatske matice iseljenika, upravo iz razloga što dolaskom u Hrvatsku maticu iseljenika djevojke sjedaju u autobus i kroz jedan dana, odnosno 8 dana koliko traje ovaj projekt, one doista postanu i prijateljice. Ne samo da upoznaju domovinu i da posjete domove svojih pradjedova, sad su to već generacije pradjedove i prabake su im poveznice, nego one zapravo i upoznaju ono najljepše u Hrvatskoj što im mi ponudimo kroz ovaj projekt. Sinoć smo imali iznimno dobru reviju u Biogradu na moru. Upravo je ta revija zapravo jedna uvertira u reviju koja će se sutra održati u Tomislavgradu.
1: Iz kojih sve zemalja su djevojke došle?
23: Djevojke dolaze iz Švicarske, iz Norveške, iz Perua, iz Argentine, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Vojvodine, od svakud, stvarno ima ih gotovo sa svih strana svijeta. Ove godine moram priznati da je to jedna šarolika lepeza vrlo obrazovanih djevojaka koje govore po nekoliko jezika, bave se folklorom, bave se zaštitom baštine, bave se razno raznim aktivnostima koji zapravo u njihovim državama i promoviraju Hrvatsku na najbolji način.
1: Ali posebno je vjerojatno to doživjeti kad se nađu na okupu, ono sve imaju isto poslanje zapravo i ne zna se koje je ljepše i čija je nošnja ljepša.
23: Pa to je doista teško reći, to ja ne znam, žiri uvijek ima isključivo najteži posao, nama kao organizatorima koji zapravo putujemo s njima i brinemo se da njima u domovini bude lijepo, na neki način uvijek na kraju bude preteško donijeti bilo kakvu odluku. Toliko su lijepe, nošnje su prekrasne, one su u svojim zemljama, velim, već sad prezentni promicatelji hrvatske kulture i baštine, ali ovdje u tom autobusu, evo recimo sad kad smo došli danas u Tomislavgrad, one su već i prijateljice koje će, ja mislim, ovu uspomenu ponijeti za cijeli život. I neke od njih sad dolaze u pratnji djevojaka koje su bile prije 5, 6 i 10 godina. Lijepo je vidjeti to zajedništvo koje se provlači kroz ovaj projekt i lijepo je vidjeti zapravo da je Matica iseljenika, usudim se reći, susretište domovine i Hrvata koji žive izvan nje.
1: A grad Biograd na moru i to općina Tomislavgrad, evo, uvijek su nekako tu. Od prvog dana nije bilo nikakvih problema, da pače.
23: Ma, da pače, to su sad već naši veliki prijatelji. Gradonačelnik Knez i gradonačelnik Buntić u Tomislavgradu su doista ne samo organizatori, oni su i ljudi koji emotivno doživljavaju ovaj projekt i osobe koje se doista trude kada dođemo u njihove sredine da pokažu ono najbolje što imaju. Da li su to nacionalni parkovi, prirodne ljepote, poduzetnici, gastronomija. Gastronomija, cure su oduševljene bogatstvom naše gastronomije. Djevojka iz Perua ne može vjerovati da postoji takva široka lepeza naših jela, a opet s druge strane uspoređivali smo to sa jelima u njihovim državama. Doista poseban projekt sa posebno zanimljivim pričama.

0: je Hrvatska. Dobro jutro, dobar dan, dobra večer. Ovdje Hrvatska, a tko je tamo?
1: Here's Europa.
2: This is North America.
1: G'day, mates.
3: Aquí, Sudamérica.
1: This is Australia and New Zealand. Here is Deutschland.
4: Ovdje, zauvijek, Hrvatska.

0: Državni inspektorat oglasio se o visokim koncentracijama sumporovodika izmjerenima u kanalizaciji u industrijskoj zoni u Kukuljanovu pokraj Rijeke. Izvijestili su da je ispran dio sustava kanalizacije, te danas nisu izmjerene vrijednosti sumporovodika i nema ugroze za ljude. Navode i da će njihova vodopravna inspekcija protiv subjekta nadzora poduzeti predviđene mjere u skladu sa Zakonom o vodama. Visoke koncentracije tog iznimno opasnog plina izmjerene su u kanalizacijskom sustavu pogona tvrtke Orada Adriatic. Slučajem se bavi i Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, iz kojeg su tijekom dana poručili da nema neposredne opasnosti za stanovnike, jer na otvorenom nisu izmjerene štetne koncentracije plina, no upozoravaju da problem treba što prije riješiti. Tehnički voditelj Odjela za zaštitu okoliša i zdravstvenu ekologiju u zavodu Goran Crvelin.
1: Posljednja dva dana nakon učestalih pritužba stanovništva koji su bili u posjetu industrijskoj zoni na Kukuljanovu na smrad, neugodan miris, otišli smo na teren i utvrdili smo zajedno sa javnom vatrogasnom postrojbom i djelatnicima VIK-a da je u kanalizacijskom sustavu u industrijskoj zoni da su prisutne visoke koncentracije sumporovodika do 100 ppm-a u samim tim šahtama. Treba odmah napomenuti da se na otvorenom prostoru te koncentracije nisu ni približno toliko visoke, odnosno nisu štetne za zdravlje ljudi, ali se mogu osjetiti kao neugodan miris, smrad. Danas je situacija malo bolja, ne osjeti se više taj smrad u zraku, izmjerene koncentracije su puno niže, znači šta god da su poduzeli, to je dalo rezultata.
0: Cijeli slučaj istražuje policija, a bakarski gradonačelnik Tomislav Klarić najavio je da će inzistirati na zatvaranju pogona Orada Adriatica dok se problem ne riješi i ne utvrde sve okolnosti.
2: Vijesti.
0: Vlada je na sjednici donijela odluku o pomoći Ukrajini u sklopu NATO-a u iznosu od 20 milijuna eura. U Sabor je poslan prijedlog zakona o istraživanju i eksploataciji energetskih resursa, kojim se uvodi dodatna fleksibilnost u postupcima izdavanja dozvola za istraživanje i eksploataciju. Premijer Andrej Plenković osvrnuo se i na turističke rezultate za prvu polovicu godine, koji su gotovo isti kao i za prošlu, upozoravajući ponovno da treba voditi računa o politici cijena.
3: Mi smo trenutno četvrti u Europi po broju ostvarenih noćenja, bilježi se i povećan zračni promet, promet na cestama, pomorski promet. U svakom slučaju, otprilike dolazimo do limita koji se manje više ponavljaju, 21-2 milijuna gostiju, oko 110 milijuna noćenja, zato je važno s obzirom na sigurnosno stanje na Mediteranu, na cjenovnu politiku, odnosno na usluge koje se pružaju konkurentskih turističkih tržišta, voditi računa o svim aspektima politike cijena.
0: Gotovo 200 tisuća hrvatskih građana duguje nešto više od 3 milijarde eura. Podatak je koji je u Saboru iznio državni tajnik u Ministarstvu financija Stipe Župan, dodajući da bi se zakonom o potrošačkom kreditiranju trebalo stati na kraj prekomjernom zaduživanju građana. Novim zakonom uvodi se besplatno savjetovanje za potrošače koje će provoditi FINA. Novost je i uvođenje takozvanog prava na zaborav, a bit će namijenjeno osobama koje su preboljele onkološku bolest.
2: Vremenska prognoza.
0: Sutra sunčano, vjetar slab na istoku do umjeren sjeverozapadni, na Jadranu u noći i ujutro slaba do umjerena bura, zatim jugozapadnjak i zapadnjak na sjevernom dijelu i jugo. Najniža temperatura od 13 do 18, na Jadranu između 20 i 24, a najviša od 27 do 32 stupnja.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Marijana Mišura.

0: izvan domovine.
1: Evo nas u drugom satu večerašnje emisije, dragi slušatelji, u kojemu predstavljamo američko-hrvatskog redatelja i producenta Bobija Grubića i književnicu Svjetlanu Lipanović, dugogodišnju promotoricu hrvatske kulture u Italiji. O hrvatskoj zajednici u Južnoj Africi razgovaramo s Lovorkom Dubnjak. 50 polaznika iz nekoliko europskih zemalja odazvalo se seminaru bunjevačkog stvaralaštva u Tavankutu, a osječki vokalni ansambl Brevis gostovao je u austrijskom Musikvereinu.

0: U Hrvatskoj već nekoliko mjeseci boravi proslavljeni američko-hrvatski redatelj i producent Bobby Grubić. Snima igrane scene za dokumentarni film koji će prethoditi seriji i filmu o uroti Zrinskih i Frankopana. O životu u Sjedinjenim Američkim Državama, uspješnoj karijeri i najnovijem projektu s njim je razgovarao Damir Ljubičić.
1: Trostruki dobitnik najprestižnije američke televizijske nagrade Emmy rođen je u Sisku, gradu smještenom na utocima rijeka Odre u Kupu i Kupe u Savu. Od 1994. živi s druge strane Atlantika, gdje je ostvario američki san, ali nikada se nije osjećao iseljenikom.
2: Iako živim, radim i djelujem u Americi, američki sam redatelj i producent, ja tako reći nikad nisam otišao ni iz Hrvatske, ni iz svog rodnog grada. Znači, kad me neko pita, je li imaš nostalgiju, reko, pa nemam nostalgiju. Ja kad god imam nostalgiju, ja kupim kartu i ja se vratim doma. Tako da, dobar osjećaj, znati gdje pripadaš i znati gdje ti je dobro. A doma je uvijek najbolje.
1: Nakon dvije godine provedene u Londonu, Bobby Grubić je svoje školovanje nastavio u Sjedinjenim Državama.
2: Ja sam htio biti glazbeni producent na početku svoje karijere i put me odveo u Nashville, Tennessee. I tamo sam proveo predivne 4 godine, 4,5 godine i završio sve što se može završiti u produkciji i oko glazbene produkcije. Znači, od filmske, radijske, glazbene. Znači, bio sam kao Disneyland. Znači, kad nekog pustiš odavde, onda te dovedete tamo gdje možeš sve, to sam bio ja.
1: Svoj prvi Emmy za režiju i produkciju televizijske reklame dobio je još kao student. Zahvaljujući tom priznanju, Grubiću se otvaraju brojne poslovne prilike koje se pružaju najdarovitijima.
2: Svake godine se da samo 12 studentskih Emmy-a u različitim dijelovima Amerike i ja sam dobio jedan za taj jugoistok, znači u kojem su Tennessee, South Carolina, North Carolina i Georgia. To mi je otvorilo ta druga vrata koja je produkcija, videoprodukcija i redateljstvo, i to me totalno odvuklo na stranu reklama u kojima sam bio sve do prije 15 godina kad sam rekao kao i svi redatelji da je vrijeme da se krene na film.
1: Da bi zakoračio u svijet filma, iz Nashvillea se morao preseliti u globalno središte industrije zabave.
2: Čim sam se preselio u Los Angeles, imao sam sreću da sam znao nekoliko ljudi koji su već bili u filmu i koji su mi dali priliku da budem u produkcijskom timu, znači nije to bilo ništa veliko, ali sam bio na setu Indiana Jones, to je zadnji bio Indiana Jones Spielberga, i da osjetim ono što bih htio raditi.
1: 2011. počeo se aktivnije baviti filmskom režijom. Od tada je snimio 7 nagrađivanih filmova na engleskom jeziku, a onda se upustio u novu filmsku avanturu.
2: Tek nedavno, prije par godina, sam odradio svoj prvi film na hrvatskom jeziku sa Mirom Gavranom, po njegovoj kratkoj priči U zagrljaju rijeke, koja u konačnici se zvala Samoća i koja je isto polučio puno uspjeha na festivalima. Bio je na preko 20 festivala, što po Americi, što po Europi. Znači, pobjedio je čak neke festivale. Tako da, to su nekakve pripreme na kojima sam ja radio da bi išao dalje. A prije godinu i pol sam radio na hrvatsko-indonezijskom filmu na kojem sam bio jedan od producenata, koji je bio u košu za Oscara ove godine, ili je bio indonezijski predstavnik za Oscara. Nažalost, nije prošao, ali jedan jako dragi projekt koji je skroz snimljen u Hrvatskoj. Znači, snimali smo ga 20 dana u Istri, bio je na indonezijskom, engleskom i hrvatskom jeziku, tako da je mogu biti naš predstavnik za Oscar.
1: Kreativna sinergija s Mirom Gavranom iznjedrila je zamisao o stvaranju povijesnog filmskog spektakla inspiriranog pričom koja je duboko utkana u kolektivno pamćenje hrvatskoga naroda.
2: Pošto smo Samoću snimali u Čakovcu, kako smo svaki dan prolazili kraj table Čakovec, grad Zrinskih, Miro je rekao, pa ja imam kazališnu predstavu koju sam napisao krajem 80-ih. Daj pogledaj, pa ako ima nešto tu, možda bi mogli tu nešto, jer vidiš da nas tu svi pomažu. I ta priča me stvarno zainteresirala, da sam počeo duboko proučavati sve likove koji su bili oko Zrinsko-Frankopanske urote i što se događalo i zašto su se oni uopće pobunili i zašto su htjeli neke slobode koje nisu tada imali i zašto su tražili od austrijskog cara da neke hrvatske teritorije ne prepuste se Turskoj nakon što su oni obranili masu austrijskih zemalja i ugarskih u to vrijeme. Jer sve što su oni, za što su se borili, doma to nisu osjetili, jel? Znači, ništa od toga nisu osjetili, Austrija je striktno gledala, to jest Habsburgovci, kako će zaštiti Beč, a mi smo bili prva crta i to je to. A pošto su oni u domeni Game of Thronesa i onoga svega što Englezi izmišljaju, a ja ne moram ništa izmišljati, da samo uzmem povijesne činjenice i složim ih na način da je to filmski ispričano. Imamo heroje, junake, tragedije, ljubav, svašta. Onda imamo sva ta carstva od Ugarskog, Austrijskog, Mlečane, Hrvatsko kraljevstvo. Svašta je tu nešto što se može ispričati i što bi nam svima trebalo biti bitno. Da vidimo gdje je početak svega ovoga, zašto su ti ljudi se tu borili i ginuli, zašto su uopće postojali, zašto su nosili u jednom trenutku hrvatsku zastavu i pričali o hrvatskom kraljevstvu, jel? Što je to hrvatsko kraljevstvo?
1: Uz igrani film i televizijsku seriju u povodu 355. obljetnice pogubljenja Petra Zrinskog i Frana Krste Frankopana, Grubić i Gavran paralelno razvijaju i dokumentarni film koji dodatno osvjetljava povijesni i ljudski aspekt priče o najslavnijim hrvatskim velikaškim obiteljima.
2: Znači, idemo sve od bitke od Svetog Gotharda pa do njihovog smaknuća i par godina nakon toga, jer u to vrijeme Habsburgovci apsolutno brišu te dvije obitelji sa političke, ali i sa zemljopisne karte, znači u Hrvatskoj, i oni prestaju djelovati, i to je jako bitno da spoznamo da oni u biti nestaju sa scene ne sami od sebe, nego zato što su to tako Habsburgovci cijeli. Znači, oduzeta su im sva imanja, tako reći svi muški potomci su ili pogubljeni ili zatvoreni i onda u konačnici su umrli, jel, u pritvoru, tako da nakon njih nema hrvatskih velikaša sve do 19. stoljeća.
1: Dok iščekujemo filmsku i televizijsku premijeru ove povijesne sage o ključnim osobama hrvatske povijesti koje proteklih 150 godina snažno nadahnjuju mnoge hrvatske književnike, slikare i kipare, spomenimo i da će Petra Zrinskog utjeloviti veteran hrvatskog glumišta Goran Grgić, a u ulozi Katarine Zrinski gledat ćemo Bojanu Gregorić-Vejzović.
3: Hrvatima izvan domovine. Prvi program Hrvatskoga radija i Glas Hrvatske. Glas koji se najdalje čuje.

0: Na ovogodišnjoj sjednici Savjeta vlade za Hrvate izvan Hrvatske upoznala sam Lovorku Dubnjak, rođenu u Ivanić gradu, koja sa suprugom već 20 godina živi i radi u Johannesburgu i predstavnica je Hrvata u Južnoj Africi u Savjetu vlade. I danas se kaže, u tom gradu dobro živi, no nije kao nekad. Posvećeni su dobro uhodanom obiteljskom poslu, no s jedne strane, djeca su se otisnula svojim putem, a i godine čine svoje. Tako da je vrijeme da počnu polako pakirati stvari za Hrvatsku, kaže Lovorka. Danas se u Južnoafričkoj Republici Hrvatska zajednica sve više smanjuje.
1: Teško je reći baš točan broj, zato što su tu već u pitanju druge, treće generacije i četvrte čak u nekim slučajevima. Računamo trenutno oko 5000 rasprostranjeni kroz cijelu Južnoafričku Republiku, od Johannesburga, Cape Towna do Durbana i Pretorije. Ima ljudi koji su tu već preko 100 godina, čak to ima isto tako. A pokušavamo sad kroz našu ambasadu u Pretoriji da napravimo nekakav spisak konačno, da se ta malo, da uspijemo dobiti konkretni broj u stvari koliko nas tamo ima.
2: Vaša obitelj je koliko dugo tamo? I gdje ste, u Johannesburgu?
1: Sad smo u Johannesburgu, prije smo bili u jednom manjem mjestu pokraj Johannesburga u Van der Beer Park, 70 km od Johannesburga. Trenutno zadnjih par godina smo u Johannesburgu radi posla i blizine poslu, i lakše je onda putovati, jer su putovanja velika u Južnoj Africi i razdaljine su jako velike, da, među gradovima.
2: Vi sjajno govorite hrvatski, to znači da ste vi non stop vamo tamo ili...
1: Ne, jednostavno je ostalo tako. Pa moj muž i ja smo 89. došli u Južnu Afriku. Kad govorim Južna Afrika, misli se na Južnoafričku Republiku. Mi smo stalno još iz srednje škole smo maštali da ćemo nekuda ići van. Prvo smo htjeli u Ameriku, onda je bilo problem napraviti garancijsko pismo i to sve skupa, i onda smo kroz neke prijatelje saznali o Južnoj Africi, i tako da smo uspjeli napraviti papire i 89. godine smo početkom došli već u Južnu Afriku. I bilo je velika promjena, veliki, ali je u stvari Južna Afrička Republika je u ono vrijeme bila vrlo evropska zemlja, vrlo slična recimo i evropskim gradom. Johannesburg je bio nevjerovatan, nazovimo, evropski grad. Jako, jako lijepo je bilo živjeti i početi, posla je bilo na pretek. I tako da smo tamo i ostali. Onda ubrzo su došla djeca.
2: Čime se bavite?
1: Tamo je u našem mjestu bila jedna velika željezara u kojoj su uglavnom naši ljudi počinjali raditi. I onda smo kasnije, nakon par godina, mi otvorili svoj obrt, interijer, ili kako kažete, PVC, stolarija i to. I to sad već traje preko 20 godina, tako da još smo s tim okupirani. A djeca su završila škole i onda su odlučili 2018. 19. da idu za Englesku. Isto radi većih mogućnosti posla.
2: A gdje ste vi rođeni?
1: U Ivanić gradu.
2: A, tu ste blizu nas.
1: Da, i on je isto došao u Ivanić grad iz Bosne. I tako da smo onda, eto, zajedno jako, jako dugo vremena.
2: Dobro, a ima li naznaka ikad povratka?
1: Pa ima naznaka, samo to nije jednostavan proces, niti se to može desiti u par dana, jer... Polako se bližimo
2: nekim
1: godinama, da, onim godinama. A i djeca su sada bliže Hrvatskoj, tako da ono, to nam je želja da se i mi polako spremamo i pakujemo za Hrvatsku.
2: U Johannesburgu je aktivna i Hrvatska župa Svetoga Jeronima. Da li se još uvijek Hrvati u tom dijelu Južnoafričke Republike okupljaju oko te župe?
1: Da, svakako, to nam je najvažniji centar u kojem se okupljamo svi, ljudi dolaze iz pretorije isto tako na nedjeljne mise i često priređujemo ručkove koje organizira naše župno vijeće i koje sam ja isto član, tako da prikupljamo istovremeno sredstva za našu crkvu, a i ljudi se druže i uživaju svi u tome. U našoj hrani, normalno, koju mi pripremamo, kako to već obično ide u našim misijama vani.
2: Renate, vi ste u sklopu župe možda na nekim tečajevima hrvatskog jezika imali kakvih igraonica, društava, okupljanja?
1: Imamo klapu, članovi su iz Korčule uglavnom, ali imamo profesoricu književnosti hrvatskog jezika koja isto daje satove hrvatskog jezika i tako probavamo što više.
2: A kakav je interes među mladima?
1: Interes? Pa ima dosta interesa, ima pogotovo mlađe djece i sad vidim da je naš novi svećenik Don Marin Dašek pokušavao poticati ih na druženje i tako. Biće još aktivnosti svakako. Dosta je naših članova naše zajednice u zadnjih par godina napustilo Afriku, Južnoafričku republiku. Neki su se vratili u našu domovinu Hrvatsku, a neki opet dalje u Kanadu, u Australiju i razne zemlje diljem svijeta. Pokušavamo u suradnji sa našim veleposlanstvom u Pretoriji, pokušavamo riješiti sve te, nazovimo, probleme, ali u vezi dobivanja državljanstva, u vezi, i oni dosta rade na tome i ja mislim da imamo jako dobar odnos tamo u stvari sa našim veleposlanstvom u Pretoriji.
2: A kakav je standard danas? Dobro se živi?
1: Još se uvijek dobro živi, može se reći, makar to sve više nije kao što je nekad bilo. Ali oni ljudi koji imaju posao, koji još rade, ja mislim da još uvijek su ok tamo i zadovoljni sa svojim prihodima.
2: Koliko puta godišnje uspijevate doći doma?
1: Ja dođem svake godine.
2: Na savjet vlade?
1: Da, na savjet vlade, da, i da vidim mamu i nekad se desi dva puta kako kada, a nekad preskočim godinu, ovisi kako je.
2: Pa nije to tako daleko.
1: Nije tak daleko, nije strašno.

0: Slušate prvi program Hrvatskog radija i Glas Hrvatske.
1: Svjetlana Lipanović, hrvatska autorica, organizatorica brojnih kulturnih događanja i dugogodišnja promotorica hrvatske umjetnosti u Italiji, objavila je novu knjigu pod nazivom Croatia nell'arte. Tiskana je u okviru hrvatsko-talijanske udruge kojom promoviraju hrvatsku kulturu u Italiji. Sa Svjetlanom Lipanović razgovarala je Mija Cerovečki.
2: U novoj knjizi Croatia nell'arte objedinjene su priče o hrvatskoj umjetnosti i umjetnicima. Tekstovi prikazuju mnogo toga što je aktualno na likovnoj sceni, a više o tome govori autorica Svjetlana Lipanović.
3: Mogu reći da je ova knjiga na neki način i nastavak prethodne knjige Lo splendore dell'arte croata ili Sjaj hrvatske umjetnosti. Sad u ovoj novoj knjizi su 32 teksta isto o hrvatskim umjetnicima i imaju tekstovi o zbirkama i kolekcijama u Hrvatskoj, kao i o izložbama koje su održane u Hrvatskoj i u Italiji. I ova knjiga je isto, mogu reći, rezultat moje dugogodišnje suradnje koja je počela još 2013. godine sa talijanskim časopisom iz umjetnosti i kulture Arte Art, koji je vidljiv na internetu i izlazi u tiskanom izdanju. Ovi tekstovi koji su objavljeni govore o raznim hrvatskim umjetnicima iz više razdoblja. Ja sam birala prema onome što se meni sviđa i po tome koje su izložbe bile održane u određenim razdobljima. Mnoge od tih izložbi sam ja osobno organizirala, bilo u Rimu, bilo u Hrvatskoj, u Dubrovniku. A cilj ovoga izdanja, kao i onoga prethodnog, je dati talijanskoj publici jedan široki prikaz, znači umjetnosti koja je prisutna u Hrvatskoj tijekom vremena, sa posebnim osvrtom na suvremeno stvaralaštvo u Hrvatskoj.
2: Nadahnuće za svoj rad pronalazi umjetničkoj univerzalnosti.
3: Bez sumnje ja smatram da je umjetnost jedan univerzalni jezik koji prelazi granice jer se obraća direktno posjetitelju izložbe. Djela su slična ogledalima u kojima svatko može naći sebe i ono što mu je najbliže po izražaju i emocijama koje izaziva.
2: A što umjetnost progovara?

0: umjetnost samouki slikara, ne? Znači umjetnost pokazuje što se mijenja tijekom vremena. Jako je bitno pratiti te razne promjene tijekom stoljeća jer oni su odražaj vremena.
1: Autorica Lipanović tijekom pisanja ove knjige vidjela da je tijekom stoljeća postojala velika umjetnička povezanost između Italije i Hrvatske. Mnogi su hrvatski umjetnici dio svog života proveli u Italiji, a jedan je od njih i Jura Julije Klović,
0: koji je bio slavni minijaturista iz 16. stoljeća. Čak su ga zvali, dakle, Michelangelo minijatura, jer se govorilo da je u stanju naslikati na noktu jednoga palca posljednu večeru.
1: A obzirom da su hrvatski umjetnici na talijanskoj sceni prisutni samo povremeno tijekom izložbi, Hrvatsko-talijanska udruga teži izgradnji kulturnih mostova.
0: Smatram da je bitno graditi ove kulturne mostove, sve u smislu upravo izgradnje jedne veze između dvije susjedne prijateljske zemlje.
1: Knjiga Croatia nell'arte namijenjena je svim ljubiteljima umjetnosti koji mogu otkriti razne aspekte stvaralaštva u Hrvatskoj.
0: Smatram kada pročitaju ovu drugu knjigu da će se zainteresirati za našu umjetnost i da će to možda biti poticaj i da posjete naše muzeje, galerije tijekom boravka u Hrvatskoj i da se možda i preko interneta ili preko možda i drugih izdanja još i više interesiraju o tome što se događalo u hrvatskoj umjetnosti tijekom prošlih i stoljeća i što se događa trenutno.
1: Autorica je također otkrila da je u pripremi već nova knjiga pjesama na talijanskom jeziku.

0: valovima staroga kraja.
1: U tijeku je seminar bunjevačkog stvaralaštva Hrvatskog društva Matija Gubec u Bačkom selu Tavankutu. 50-ak polaznika iz nekoliko europskih zemalja ove godine izučava običaje, nošnju i plesove koji su povezani sa žetvenim svečanostima među bunjevačkim Hrvatima, poznatijim kao dužijanca. Kao i prethodnih godina, najviše je polaznika radionice za učenje bunjevačkih plesova, no veliko je zanimanje i za njihove tamburaške prakse. Javlja nam Josip Stantić.
2: Bunjevačko, momačko, gajdaško kolo. Uče se koraci, dinamika, držanje. Bunjevački plesovi zahtjevni su, no svake godine folklorna radionica najbrojnija.
3: Iz rakursa Hrvatske ova kultura izgleda izrazito zanimljivo zbog to svog tog šaranja, podbijanja i zapravo je potpuno unikatno u sferi folklora zbog tih, kako bi rekao, mikro stvari koji ih razlikuju od ostatka regija, totalno su specifični i zapravo to nas privlači, te neke vrlo zanimljivosti, to umijeće plesno koje možemo eto skidati na seminarima.
2: Kaže nam Leo Pavlović iz Osijeka za kratke stanke o radionici za plesove seminara bunjevačkog stvaralaštva. Uz njega tu je još 30-ak polaznika iz više država regije, no redoviti su sudionici iz Njemačke. Tanja Maleš-Krznar prvi je put u Tavankutu.
4: Da bi se usavršilo nešto što je zaista tako posebno, došla sam vamo da osjetim, doživim to na izvoru i da naučim da se usavršim što više. Ne samo sebe, nego ako sebe usavršim, usavršavam društvo.
2: Pohvalno o domaćinima govori Ivančica Pogrmilović iz Sambora.
5: To je fascinantno što oni rade u tako, na tako malom prostoru, relativno mala zajednica, ali ta ljepota i to bogatstvo njihovog duha prije svega. To je nešto što, nažalost, mi koji smo, recimo, u većim gradovima i tako dalje, više ne osjećaš taj tu prisnost.
2: Ovo je 15. seminar bunjevačkog stvaralaštva. Pokrenuo ga je i danas je glavni organizator tajnih društva Matija Gubca i Ivica Dulić.
6: Znači, na seminaru bunjevačkog stvaralaštva je, znači, osnovni cilj da bi se polaznici, neko je možda voditelj folklora ili neko želi, neko je naučio nešto o bunjevačkoj tradiciji, želi naučiti više, nauči o kulturnoj baštini bunjevačkih Hrvata općenito. Znači, mi ih se baziramo na 4 običaja, ali naravno dolaskom u Tavankut oni dobiju daleko više i o povijesti bunjevaca i o našem životu ovdje. Tako da, znači, dolaskom u Tavankut naravno, znači, da se radi taj osnov, to je, znači, ples, običaji, tambura, slama, znači tradicijska, kompletna tradicijska umjetnost naših bunjevačkih Hrvata u Tavankutu. Tako da, znači, dolaskom polaznika je, znači, značaj da bi oni u Tavankutu osjetili kako je to na izvoru.
2: Ovo su zvuci iz probe polaznika tamburaške radionice koju od pokretanja seminara vodi profesor tambure i aktivist Hrvatske zajednice Vojislav Temunović.
7: Pa u svakom slučaju, ko se bavi ovom tradicijom i tradicijskim nasljeđem nas bunjevaca je svakako dobro. Znači, mi prezentujemo učenje, lično ja, sviranja bunjevačkih igara po načinu kako svira tumba spere hajo. Znači, ja što im nudim, to dobiju kompletne partiture, note, snimke, kako se svira određeno bunjevačko kolo i onda kad se to sklopi u ta jednu koreografiju, oni mogu samo to iskombinovati i vrlo je primenljivo si u naš seminar.
2: Među polaznicima je ove godine i Franko Sršić iz Stupnika pokraj Zagreba.
8: Pa najviše mi se recimo dopada Jeftanovićevo kolo, to imamo isto kao jedan glazbeni intermezzo u našem kudu, samo je malo drukčije ovdje, tako da htio bi to izvojiti zato što mi se isto dopada ta verzija. Došao sam ja na seminar raditi, ali isto je se i zabavljati i njegovati tu baštinu, kulturnu, bunjevačku, tako da nadam se da ću to i drugima prenijeti i da će oni prenijeti dalje.
2: Usporedo sa seminarom u Bačkom selu Tavankutu održava se kolonija naive u tehnici slame, jedinstvenoj i manualnoj vještini izrade slika i ukrasnih predmeta od osušene stabljike žita.

0: 24 sata dnevno s Hrvatima u domovini i svijetu. Glas Hrvatske, HRT.hr. Osječki vokalni ansambl Brevis gostovao je na Bečkom festivalu u Muzikverajnu. Izvodili su hrvatsku zborsku baštinu suvremenih hrvatskih skladatelja. Tamo je bila Mirjana Žuge-Spavičić.
1: Svečani koncert održan u sklopu Međunarodnog festivala Summa Cum Laude predstavlja vrhunac obilježavanja obljetnice vokalnog ansambla Brevis, ali je i snažna promocija hrvatske zborske umjetnosti, suvremenog hrvatskog skladateljstva i bogate glazbene tradicije pred međunarodnom publikom u jednom od najznačajnijih europskih glazbenih središta poznatom po Bečkom novogodišnjem koncertu. Sve to pod čvrstom rukom naše renomirane dirigentice i umjetničke ravnateljice Antoanete Radoša Jerković.
2: Presretni smo što smo imali priliku izvesti ovako jedan zahtjevan, lijep, nadahnut program koji spaja zapravo i prošlost i budućnost hrvatske glazbe.
3: Zapravo biser iz zborske hrvatske glazbe od Papandopula nadalje.
2: Je, da. Neke od njih smo imali na repertuaru ranije, baš Papandopul ovako prvi put smo ga cijelog pjevali večeras. A i ove praizvedbe mislim da su jako obogatile program jer one daju nekako smjer u hrvatske zborske umjetnosti.
3: Večeras čak tri praizvedbe.
2: Čak tri praizvedbe, tako je, tri skladatelja, tri profesora sa tri akademije, Osijek, Zagreb i Split, Dalibor Bukvić, Ivan Božičević, izvali smo njegovu skladbu Razina Rotkvica i izvali smo skladbu skladatelja i kod naše kolege sa Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku, Davora Bobića, njegovu skladbu Utjeha kose na Matoševe stihove. Doista mislim da smo time nekako dali smjer kako može zvučati, kako, u kojem smjeru bi trebala ići, što nas posebno veseli jer smo, evo kažem, ovu obljetnicu 30. našu htjeli proslaviti s tim da ona ne završi na način da smo mi sad otpivali koncert i da je to, nego da zapravo dajemo dalje zborovima koji će ove skladbe sigurno sam uvrstiti na svoje repertoare.
3: I to u jednoj prestižnoj glazbenoj ustanovi kao što je Musikverein, izvrsne akustike, jedna od najboljih dvorana na svijetu i zapravo najpoznatija po novogodišnjem koncertu, pa je to onda evo još i A+, ali nastupali ste vi u izvrsnim koncertnim prostorima u tijeku 30 godina.
2: Je, da, mi smo zaista imali tu sreću. Pa evo, tijekom godina nastupali smo u zaista prestižnim koncertnim dvoranama, Carnegie Hall u New Yorku, Sidnejska opera, koncertna dvorana Sidnejska opera, ona veća i prestižnija još možda nego da poznata operna dvorana. Bili smo u Sankt Peterburgu pa smo pjevali u filharmonijskoj velikoj dvorani i u državnoj kapeli također u Sankt Peterburgu. Bili smo na jako puno natjecanja, tako da smo u tim svim zemljama u kojima smo putovali, ne znam, i Kina, Koreja, Velika Britanija, Francuska, imali zaista prilike nastupati u sjajnim dvoranama, ali ovo je jedan od posebnih prostora u kojima smo pjevali. Doista, akustika je toliko prekrasna da vas naprosto ponese da, evo kažem, želite da taj trenutak zapravo ne prestane. Iako smo pjevali zapravo veliki koncert, nekako je prošao u trenu.

0: tom reprezentativnom nastupu doprinijeli su harfistica osječkog HNK Veronika Lemišenko te pijanist Davor Dedić koji prati vokalni ansambl da kontinuirano umjetnički djeluje da bi izrastao u jedan od najreprezentativnijih hrvatskih ženskih zborova ostvarivši zapažene nastupe i priznanja na domaćoj i međunarodnoj glazbenoj sceni.
1: Zapravo ideja bila da se izvedu hrvatske skladatelje ovdje u Beču. I ona je odabrala po meni jedan od izvrsnih repertoara i neke nove skladbe, neke nove predstavljanja, tako da ja sam na pozornici sve to onako drugačije doživljavao, ne znam koliko je šta, mislim da je svaka izvedba, s tim da smo pokušavali ove stavačne ne prekidati, bez obzira što je pljesak se ipak dogodio, da imamo neki kontinuitet. Odabir skladbi iz zborske glazbe je jedna od najljepših skladbi zapravo hrvatskih zborova, odnosno za ženski glas, klavir.

0: Svakako treba istaknuti koncepciju programa u kojoj su pred bečkom publikom zasjeli biseri hrvatske zborske glazbe 20. i 21. stoljeća. Predstavljen je presjek različitih skladateljskih poetika, stilskih usmjerenja i estetskih pristupa koji su obilježili razvoj hrvatske zborske umjetnosti. Bečki nastup podržao je i veleposlanik Hrvatske u Austriji, dr. Daniel Glunčić.
1: Nije to samo jedna prestižna dvorana, nego to je mjesto gdje moraš biti. Kad dođeš u Beč, nešto što ima svoju tradiciju, naravno svoju povijest, veliki glazbenici su ovdje nastupali, to je mjesto koje može dati najveću počast, koje je stvarno to mjesto gdje moraš. A da su danas došli iz domovine, iz Osijeka, jedna takva skupina naših mladih ljudi, upravo Hrvatska pokazuje svoj značaj koje smo i doprinuli u povijesti, ali i sada.
0: Da, gospodine veleposlaniče, znam da podupirete i mlade naše glazbenike koji su ovdje na prestižnim glazbenim akademijama i naše dirigente, evo sad mi pao na pamet Andrej Vesel, naš mladi dirigent. Podupirete ih, važno vam je da isto nastupaju na nekim vašim manifestacijama i vodite računa o njima.
1: Apsolutno. To je to, ako malo patetično smijem to reći, to je naše blago koje imamo. No? I blago se ne skriva. Blago se i pokazuje, a ovi mladi ljudi zaslužuju svaku podršku. Mislim, imamo umjetnike koji su na jednom takoj visokoj razini stručnosti, što mi možemo stvarno kao i veleposlanici reći, to su pravi veleposlanici. Mi smo veleposlanici koji predstavljaju državu, koji imaju naše političke zadaće, gospodarske zadaće, ovako, ali to su ljudi koji stvarno jedan sa emocijama, koji samo sa svojom stručnošću predstavljaju Hrvatsku, oni su pravi ambasadori.
0: A dio tog bečkog štiha ide u Zagreb, naravno, evo sad sjetila sam se doktorice Eva Hraste Soča koja radila kod nas u veleposlanstvu, taj duh bečkog visokog umjetničkog prenosi u Zagreb.
1: Apsolutno, znači, ako postoji mogućnost, naravno, mladi ljudi dođu ovdje studirati, da završe svoje diplome, doktorate, ovako, i naravno ja kao veleposlanik moram uvijek podcrtati, lijepo je to sve naučiti, lijepo je vidjeti Beč, ali ono znanje koje smo stekli vani, to moramo prenijeti i našu Hrvatsku, u sve poteškoće, u sve oscilacije koje imamo, ali na taj način se onda korak za korak izgrađujemo, osposobljavamo i naravno smo dio međunarodne zajednice, pogotovo preko glasove, što je za nas jako bitno.

0: Na pozornici Zlatne dvorane Muzikverajna je nastupilo više od 70 izvođača. Ovisno o zahtjevima pojedinih skladbi, publika je imala prigodu čuti različite izvođačke formacije, od manjih komornih sastava do velikog ženskog zbora sastavljenog od sadašnjih i nekadašnjih članica vokalnog ansambla Brevis. Takva koncepcija simbolično je povezala različite generacije pjevačica koje su tijekom 30 godina djelovanja oblikovale umjetnički identitet ansambla. Osjećanke su imale i potporu svojih sugrađana koji su ih došli ohrabriti.
1: Došli smo iz Osijeka, došli smo poslušati Brevisice i ovaj koncert, jer je koncert izuzetno zanimljiv i po svom programu, a isto tako zbog velike obljetnice 30 godina postojanja lokalnog ansambla Brevis. Mislim da će ovaj koncert ući u antologiju hrvatske zborske glazbe i kao takav je izuzetno vrijedan, ne samo u povodu ovog današnjeg događaja, nego zbog toga što će danas bečka publika moći čuti hrvatske skladatelje i hrvatske autore, zapravo jednu cijelu lepezu različitih autora.
2: No, imao sam problema, tražim Hrvate za razgovor, a sve austrijska publika, to je dobro.
1: To je jako dobro, koliko smo malo pratili, dvorana je rasprodana, kada pogledamo na 1700 mjesta, sigurno nije veliki broj Hrvata, većinom je to austrijska publika, što je jako zanimljivo i mislim da će imati dobar odjek u austrijskoj kulturnoj javnosti.
2: Vidim, doveli ste i mlade snage, vjerujem da si prvi put u životu u Muzikverajnu.
3: Da, da. I veliko mi je zadovoljstvo i čast prisustvovati ovakvom koncertu.
2: Inače, u Osijeku imaš prigode, ideš, izlaziš na događanja koja uključuju ozbiljnu glazbu.
3: Da, da, kao studentica i sama nekad sudjelujem u određenim kulturnim događajima grada, što smatram da je vrlo bitno za naš grad da se širi.

Poštovani slušatelji, hvala vam lijepa na večerašnjem druženju u emisiji Hrvatima izvan domovine. Na kraju emisije lijepo vas pozdravljaju tonski realizator Damir Hajduk, glazbeni urednik Martin Horžić, urednik emisije Vladimir Bernardić i ja sam Tanja Rau. Do slušanja.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Sanjom Cotom.
0: Dobro večer, cijenjeni slušatelji. Iranci tvrde da su američke snage gađale i krug nuklearne elektrane Bušer. Domovinski pokret objavio da je dogovor postignut. Zajedno s HDZ-om Saboru podnose rezoluciju o Hrvatima u BiH. U kanalizaciji industrijske zone Kukuljanovo više nema sumporovodika, izvijestio državni inspektorat. Vrijeme sutra, uglavnom sunčano, temperatura od 27 do 32 stupnja.
2: Iranski mediji objavili su da je u posljednjim američkim napadima na južne obalne gradove poginulo najmanje 17 ljudi, te da su američke snage gađale i krug nuklearne elektrane Bušer. Pentagon navodi da želi dodatno smanjiti iransku sposobnost ugrožavanja slobodne plovidbe Hormuškim tjesnacem. U Mašhadu završava pogreb vrhovnog vođe Alija Hameneija, poginulog u napadu još u veljači, a njegov sin Močtaba, koji ga je naslijedio na dužnosti, nije viđen. Prilog Danje Dubravac.
3: Regionalni posrednici Katar i Pakistan pojačali su napore da uvjere SAD i Iran da prekinu s napadima i vrate se pregovorima. Zaljevske zemlje istodobno osuđuju napade na svoj teritorij, koje Teheran objašnjava kao odgovori gađanja američkih ciljeva u regiji. Poslije telefonskog razgovora iranskog ministra vanjskih poslova Abasa Arakčija s omanskim i turskim kolegama, priopćeno je da su se svi složili da treba održati stalnu komunikaciju i blisku koordinaciju zbog sprječavanja vojnog i političkog zaoštravanja situacije, iako Iran ponavlja da je spreman odlučno se braniti. Tehranci ne vjeruju da će se bilo kakav dogovor s SAD-om održati.
4: Kao i inače, mijenjaju riječi i stajališta. Oni su jaki političari koji svaki dan govore drugo, a mi nismo trebali ispuniti niti vjerovati u sporazum koji smo potpisali.
5: Osobno ne želim pregovore, jer ne utječu na naše živote, nego samo slabe našu ekonomiju. Nemamo straha, jer smo vidjeli gore od ovoga.
3: No, američki predsjednik Donald Trump tvrdi da Iran očajnički želi dogovor, a na pitanje jesu li napadi povratak potpunom ratu, odgovorio je:
5: ne znam, ali vrlo brzo ćemo pobijediti. To je drugi način za to. Mnogo je načina na koje bismo mogli pobijediti, ali vojnu smo već pobijedili. Imaju vrlo malo, ostalo im je vrlo malo, a očajnički žele sklopiti dogovor. Nazvali su nedavno, toliko su očajni da postignu dogovor. Ne znam zaslužuju li ga sklopiti, hoće li ga poštovati, to je problem.
3: Iz Izraela poručuju da su spremni nastaviti rat još jačim napadima. Premijer Benjamin Netanyahu:
5: rat još nije završio, u stare izazove pojavljuju se novi, oštrica se diže i pada, mi dajemo svoje mišljenje o tome. Spremni smo za svaki scenarij i znamo jedno, uvijek moramo biti jači od naših neprijatelja.
3: Istodobno, u svetom iranskom gradu Mašhadu pred stotinama tisuća ljudi završava šestodnevna pogrebna ceremonija pokojnog vrhovnog vođe Alija Hameneija.
0: Ukrajinska vojska izvijestila je da je tijekom noći dronovima pogodila još 12 ruskih tankera u Azovskome moru. Ukrajinci nastoje omesti opskrbu gorivom ruskih snaga i izolirati okupirani Krim. Prema navodima glavnog stožera, pogođeni tankeri služili su za opskrbu ruske vojske gorivom te za prijevoz nafte i naftnih prerađevina uz zaobilaženje međunarodnih sankcija. U napadima su pogođeni jedan tegljač te jedan teretni brod.
1: Kronika dana.
2: Domovinski pokret objavio je da je postignut dogovor s HDZ-om o rezoluciji o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini. Višetjedni proces usklađivanja dviju stranaka protekao je u konstruktivnoj atmosferi, premda je iz pojedinih napisa u internetskom prostoru bilo jasno da su ga pojedinci ili određene interesne skupine željeli kontaminirati ili potpuno zaustaviti, naveo je Domovinski pokret.
4: Ističe se i da je u procesu usklađivanja stajališta predstojnik ureda predsjednika vlade Zvonimir Frka-Petešić odigrao časnu ulogu za razliku od onih koji ga pokušavaju difamirati vadeći pojedine izjave iz konteksta višetjednih pregovora. Rezolucija koju ćemo zajedno predložiti Hrvatskom saboru na prihvaćanje još je jedan važan iskorak u borbi za jednakopravnost Hrvata u Bosni i Hercegovini, zaključuje Domovinski pokret.
2: Hrvatski sabor jednoglasno podupire izmjene zakona o osobama nestalim u Domovinskom ratu. Izmjenama će se omogućiti pokretanje ostavinskog postupka i prije nego što se nestala osoba službeno proglasi umrlom, jer je to proglašenje za mnoge obitelji velika emotivna prepreka. Zastupnici su upozorili da potragu za nestalima najviše koči Srbija, koja ne surađuje i ne otvara svoje arhive. Više od 1700 ljudi još je na popisu nestalih. Snježana Kralj.
6: Hrvatska još traga za 1725 nestalih i poginulih osoba u Domovinskom ratu za koje nije poznato mjesto ukopa. Obiteljima koje desetljećima čekaju informacije o svojim najbližima, zakonskim izmjenama dat će se mogućnost da provedu ostavinske postupke, a da se pritom pravno ne promijeni status nestale osobe. Državni tajnik Darko Nekić.
7: Naime, iako sukladno zakonu izvan parničnom postupku postoji mogućnost proglašenja nestale osobe umrlom, dio članova obitelji iz razumljivih emocionalnih razloga nije bio spreman pokrenuti takav postupak.
6: Saborski zastupnici podupiru zakon, ali traže da se u otkrivanju nestalih država jače angažira. Tomislav Josić, Domovinski pokret i Damir Barbir, Centar.
8: Činjenica je da ima i dan danas i u gradu Vukovaru i okolnim selima puno ljudi koji imaju saznanja, ali ne žele ništa reći.
9: Prekršajne odredbe odnose se iz one koje ne daju informacije. Hoće li država snažnije koristiti te mehanizme?
7: Mi koristimo sva prava prema zakonu i plaćanje i na osnovu tog mehanizma neke od masovnih grobnica su i pronađene.
6: Stipo Mlinarić iz DP-a svojeg i brata tražio 6 godina.
10: Reći ću da je to pakao. Mislim da u ovoj sabornici treba neko reći da je ovo najveći poraz Hrvatske države. Mislim da je država Hrvatska od 95. od Oluje pa do 2005. u tih 10 godina friško iza rata nije poduzela ono što je trebala poduzeti. Kad smo imali i njihove vojnike i zarobljene u Oluji i kad se bilo puno ljudi na okupiranim područjima.
6: Problem je Srbija koja ne odgovara na hrvatske zahtjeve. Veselko Gabričević, HSU i Martina Vlašić-Iljkić, SDP.
11: Sjetimo se kako je predsjednik Vučić predsjednici Kolinde de Grabar-Kitarović uručio nekakve fascikle u kojima zapravo nije bilo ništa. Rugaju se gotovo sa nama.
12: Vlada ima resurse kako bi došla do ključnih odgovora i u tom dijelu možda i povezati se sa međunarodnim organizacijama. Mislim da u tom dijelu se mora poduzeti dodatni napori.
6: Oni se i poduzimaju, uvjeravaju iz resornog ministarstva. Uz ostalo prate se i predpristupni pregovori Srbije s Europskom unijom, koji mogu biti mehanizam za dobivanje traženih informacija.
2: Predsjednik Zoran Milanović boravi u Crnoj Gori, kamo je otputovao nakon sudjelovanja na godišnjem sastanku na vrhu NATO-a u Ankari, gdje je upozorio na politiku naoružavanja Srbije. Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić jučer je ocijenio da su Milanovićeve primjedbe glupe i budalaste, a hrvatski mu predsjednik odgovara da bi ipak trebao razmisliti prije nego što tako nešto kaže.
13: Naš prvi susjed se naoružava sistemima koje mi za sad nemamo. To znači da ćemo ih mi morat nabaviti. A mi bismo to rado izbjegli. Dakle, to već izaziva pozornost. Nekom je to budalasto. Ja to vidim kao opis svog posla i ako to pitanje ne postavim, ne vrijedim ništa kao državnik. Nisam huškao na Srbiju. Zna Vučić da imam jako puno razumijevanja za Srbiju. Previše. Kad i da hrvatski Srbi, kojih još ima dosta, glasaju za mene, ne za njega. Dakle, a ja sam Hrvat. Nek razmisli malo o tome. Možda onda shvati da to baš i nije toliko budalasto.
2: Predsjednik Milanović u radnom je posjetu u Crnoj Gori na poziv crnogorskog kolege Jakova Milatovića. Večeras je u Cetinju sudjelovao na svečanom primanju u povodu Dana državnosti Crne Gore, a tijekom dana sastao se i s predstavnicima hrvatske manjine u toj zemlji. Odnose Hrvatske i Crne Gore predsjednik je ocijenio dobrima, ali kaže da pitanje međudržavnih granica treba riješiti. Za pitanje vlasništva nad brodom Jadran rekao je da je to banaliziranje odnosa sa dviju država.
13: Granice, to bi trebalo riješiti. E, to je sad stvar snage i kredibiliteta vlasti koja je trenutno ili bilo kada u Crnoj Gori da to naprosto apsolvira, upije i da to politički prođe neokrznuta u Crnoj Gori. Jer će ovdje napada da je, ne znam, izdala Prevlaku, jasno je šta je tu Hrvatsko, a šta je Crnogorsko.
14: Da se to ne riješi, treba li Hrvatska blokirati onda pristupa Crnoj Gori?
13: Pitajte Plenkovića.
15: Pitanje uštete logorašima i pitanje samog Morinja,
13: dok?
15: A onda se nalazi bazen u Kotoru na zavu upravo, iako po velikom antropolistu, ali po čovjeku koji je bio zapovjednik u tom logoru Morinja.
13: Nekakva gesta bi trebala, ali imamo puno više dobrih tema. Ja ponovno podcrtavam, dakle imam sugovornike u Crnoj Gori, predsjednika Milatovića ili Milatovića, premijera Spajića s kojim sam jučer nadugo i naše roko pričao. I ta vrsta komunikacije je dobra. Dakle, ništa ozbiljno ne stoji na putu.
1: Kronika dana.
2: Na Kukuljanovu pokraj rijeke više nema opasnih koncentracija sumporovodika. Nakon što su proteklih dana u toj industrijskoj zoni utvrđene njegove visoke koncentracije, državni inspektorat večeras je izvijestio da je dio sustava kanalizacije ispran, te danas nisu izmjerene vrijednosti sumporovodika, pa nema ni ugroze za ljude. No, gradonačelnik Bakra traži zatvaranje pogona za preradu ribe Orada Adriatic, dok se problem ne riješi kako bi se spriječila mogućnost ponavljanja tragedije od prije 2 godine, kada je od trovanja plinom umrla radnica tvrtke. Ivana Šubarić.
16: Za građane na riječkom području stigla je umirujuća vijest iz državnog inspektorata.
17: Nakon dojavljenih visokih koncentracija mjerenja od 6. srpnja izvršeno je ispiranje dijela sustava javne odvodnje od strane vodovoda i kanalizacije, koji upravlja javnom odvodnjom zone. Te 7. srpnja po mjerenjima koncentracije sumporovodika na vanjskim dijelovima šahte ustanovljeno da nema ugroze za ljude. Također, danas nisu zabilježene vrijednosti sumporovodika prema mjerenju vodovoda i kanalizacije.
16: Nakon dojava o neugodnom mirisu, proteklih su dana u kanalizacijskom sustavu u blizini pogona tvrtke Orada Adriatic u Kukuljanovu izmjerene visoke i opasne koncentracije sumporovodika, no ne i u zraku na otvorenom prostoru, izjavio je tijekom dana Goran Crvelin iz Županijskog nastavnog zavoda za javno zdravstvo.
18: Danas je situacija malo bolja, ne osjeti se više taj smrad u zraku, izmjerene koncentracije su puno niže, znači šta god da su poduzeli, to je dalo rezultata.
16: Prijave državnom odvjetništvu i mjerodavnim inspekcijama najavio je gradonačelnik Bakra Tomislav Klarić. Traži zatvaranje pogona tvrtke Orada Adriatic dok se ne utvrde sve okolnosti i poduzmu mjere za sprječavanje sličnih situacija u budućnosti.
19: Tim više me motivirala još i izjava direktora gospodina Ivana Gligore, koji tvrdi da nema jasne tehničke povezanosti njihove tvrtke s potencijalnom pojavom neugodnih mirisa. Tako nešto izjaviti nakon što je prije 2 godine otrovanja istim tim plinom umrla radnica je u najmanju ruku neodgovorno.
16: Konkretne mjere, osobito u svjetlu tragedije od prije 2 godine, zatražio je saborski zastupnik Mosta Marin Miletić.
20: Ko je radio nadzor te tvornice? Što je radio državni inspektorat? Ko je potpisao da nakon te velike tragedije ljudi ponovno mogu doći u tu tvornicu i ponovno mogu tu raditi? To je suludo. Dakle, tu tvornicu treba zatvoriti odmah. I državni inspektorat, i zdravstvene inspekcije, i sve ostale dijelovi institucija koji se bave nadzorom sa svime trebaju provesti detaljnu istragu.
16: Iz državnog inspektorata navode da će vodopravna inspekcija protiv tvornice poduzeti mjere prema Zakonu o vodama, te najavljuju i daljnje postupke i mjere nakon dobivenih rezultata analitičkog izvješća. Izvide u sklopu kriminalističke istrage provodi i policija.
2: Premijer Andrej Plenković očekuje da se Ured europskog javnog tužitelja ispriča ministrici kulture i vladi zbog insinuacija da je ministrica Nina Obuljen-Koržinek bila uključena u zloporabu sredstava u slučaju Geodezija. Jučer se nakon priznanja krivnje 10 optuženika iz te afere povezane s obnovom nakon potresa nagodilo s Uredom tužitelja u zamjenu za blaže kazne. Kazneni postupak za ostale se nastavlja jer je optužnica zbog zloporabe europskih fondova podignuta protiv 29 osoba. Premijer ocjenjuje da je europski tužitelj insinuacijama pokušao utjecati na tadašnje izbore.
21: Izići sa insinuacijama preko svojih ljudi u medijima sa praktički optužbama da je ministrica kulture uključena u bilo kakvu zlouporabu sredstava i to europskih sredstava U samom početku izborne kampanje za 2024. bio je zlonamjerni pokušaj utjecaja na rezultat izbora. Dakle, za mene je puno relevantnije pitanje da li će se EPO ispričati ministrici kulture, jer sve što smo mi govorili tada se pokazuje ispravnim. Ovdje vidite da je riječ o domeni fakulteta geodetskog, nikakve veze to sa ministricom osobno nema.
2: Vlada je na sjednici donijela odluku o pomoći Ukrajini u sklopu NATO-a u iznosu od 20 milijuna eura. U saborsku proceduru poslan je prijedlog zakona o istraživanju i eksploataciji energetskih resursa kojima se uvodi dodatna fleksibilnost u postupcima izdavanja dozvola za istraživanje i eksploataciju. Premijer Plenković osvrnuo se i na turističke rezultate za prvu polovicu godine koji su gotovo isti kao prošle godine, upozoravajući ponovno da treba voditi računa o politici cijena.
3: Mi smo trenutno četvrti u Europi po broju ostvarenih noćenja. Bilježi se i povećan zračni promet, promet na cestama, pomorski promet. U svakom slučaju, otprilike dolazimo do limita koji se manje više ponavljaju, 21-2 milijuna gostiju, oko 110 milijuna noćenja. Zato je važno, s obzirom na sigurnosno stanje na Mediteranu, na cjenovnu politiku, odnosno na usluge koje se pružaju konkurentskih turističkih tržišta, voditi računa o svim aspektima politike cijena.
2: Potrošači u Hrvatskoj ukupno duguju 3 milijarde i 50 milijuna eura. Zato se zakonom o potrošačkim kreditima nastoji zaustaviti prekomjerno zaduživanje građana, rekao je državni tajnik u Ministarstvu financija Stipe Župan u saborskoj raspravi o konačnom prijedlogu zakona o potrošačkim kreditima.
4: Hrvatska narodna banka uredit će način provedbe procjene kreditne sposobnosti potrošača, dok će FINA nuditi besplatne usluge savjetovanja. Kao novi institut zaštite potrošača uvodi se takozvano pravo na zaborav, a odnosi se na osobe koje su preboljele onkološku bolest. To znači da društva za osiguranje pri procjeni rizika i određivanju uvjeta osiguranja potrošačkog kredita 10 godina nakon završetka liječenja više ne smiju uzimati u obzir činjenicu da je osoba preboljela onkološku bolest.
2: Na sjednici Zagrebačke gradske skupštine nakon višesatne rasprave prihvaćeno je izvješće o izvršenju proračuna za prošlu godinu, no oporba je kritizirala upravljanje gradom. Čućemo Mislava Hermana iz HDZ-a i nezavisnu Dinu Dogan, a odgovorio im je gradonačelnik Tomislav Tomašević.
5: Zagreb nije grad bez novca. Zagreb nije grad bez novca. U Zagrebu ima novaca i više nego što je potrebno. Ali nažalost pokazuje se kroz ovih 5-6 godina da nažalost tim novcem u gradu Zagrebu nema netko ko njime zna upravljati.
22: Znate li koliko je od planiranih stvarno ostvareno kapitalnih investicija? Katastrofalnih 59%. Što su radili prošle godine? To znači zapravo da 40% onoga svega što su obećavali da će se dogoditi u protekloj godini, de facto je ostalo mrtvo slovo na papiru. Imamo čisti minus od skoro 52 milijuna eura na računu. Grad doslovno živi iz zapravo prenesenih višaka iz prošlih perioda, i krpanja ruk, pa.
23: 21. godine izvršenje kapitalnih investicija u gradu Zagrebu kad su preuzeli upravljanje gradom je bilo 25 milijuna eura, a u 25. godini je bilo 181,5 milijuna eura. 7,5 puta više. Znači, preko 7 puta su se povećala realizacija kapitalnih ulaganja. Ono što je najbitnije, to su objekti društvenih djelatnosti, vrtići, škole, domovi zdravlja, bolnice, sportska infrastruktura, stadioni, dvorane, knjižnice, parovne itd.
2: Evo jedne vijesti iz Njemačke.
4: Uprava Volkswagena traži zeleno svjetlo za gašenje 100.000 radnih mjesta i zatvaranje 4 tvornica u Njemačkoj. Promjenu poslovnog modela koji je desetljećima donosio uspjeh, tvrtka razmatra pod snažnim pritiskom visokih troškova, viška proizvodnih kapaciteta te sve veće kineske konkurencije i američkih carina. Dok se uoči nepopularne odluke sastajao nadzorni odbor tvrtke, ispred njegova sjedišta uz zvižduke i sindikalne zastave prosvjedovalo je nekoliko stotina radnika. Pozivaju upravu i političare da pronađu rješenje za očuvanje proizvodnje i zaštitu radnih mjesta.
1: Kronika dana.
2: U Areni večeras svečano otvorenje 73. Pulskog filmskog festivala. Nakon ceremonije za film otvorenja izabrana je Svadba, najgledaniji domaći film svih vremena. Kolegica Nives Kalebić je u Areni. Nives, dobra večer, predivan ambijent, ljetna noć, pa kakvo je bilo otvorenje festivala?
0: Dobro večer iz Pule. Otvorenje festivala bilo je svečano, dakle jedna od najstarijih filmskih smotri u svijetu. Svoja vrata otvorila je 73. put. Svečano na velikoj pozornici ispred filmskog platna u Areni uz veliki glazbeni spektakl Livija Morozina s pjesmom More duboko, more visoko, pobjednice Dječjeg Sarema Zoj Šestan i čak 150 pjevača pulskih zborova te poeziju istarskog knjižnika književnika Danijela Načinovića. Pljeskom od jedne minute odana je počas jednom od najnagrađivanijih hrvatskih redatelja, nedavno preminulom Zrinku Ogresti, dakle taj dio doista nije bio svečan. A prije nekoliko minuta, Sanja, počelo je prikazivanje hita Svadba Igora Šeregija, koji će u Areni večeras dočekati i nagraditi svojeg 800.000. gledatelja. Inače, ove godine za Zlatne Arene natječe se 18 filmova, 11 u nacionalnom programu, a 7 u manjinskim koprodukcijama. Specifično za ovu godinu je da se većina filmova bavi temama svakodnevice, bliskima publici, od obiteljskih odnosa do ljubavi i odrastanja. U nacionalnoj konkurenciji tri filma imaju hrvatsku premijeru: Kristalni planet Arsena Antona Ostojića, Male stvari Zvonimira Jurića i Sitni lopovi Mate Ugrina, no naravno i manjinske koprodukcije donose premijerne nastave. Još spomenimo da je posebnost ovogodišnjeg festivala su i dani posvećeni dječjem filmu, a u konkurenciji su čak tri hrvatska filma. Tjedan dana, dakle, Pula živjeće film, ne samo u Areni, nego i na ostalim lokacijama, Kinu Vali, Istarskom narodnom kazalištu Ambreli, a moramo spomenuti kako će festival zatvoriti donedavno najgledaniji hrvatski film Kako je počeo rat na mom otoku.
2: Hvala lijepa, eto iz Pule nam se javila Nives Kalebić, a sada ćemo najaviti i sutrašnji događaj u Splitu.
17: Organizatori 12. festivala Ultra Europe u Splitu su na stadionu Park Mladeži predstavili završne pripreme uoči početka festivala sutra u 20 sati. Infrastruktura je spremna, a poseban je naglasak na sigurnosti posjetitelja i promidžbi domaćih DJ-eva. Danas više od 80% organizacijskog i produkcijskog tima čine domaći stručnjaci, dok ih je 2013. bilo oko 15%. Najviše gostiju ove se godine očekuje iz Hrvatske, Španjolske, Sjedinjenih Američkih Država i Australije.
2: I na kraju, pjevač Marko Perković Thompson sudjelovao je na predstavljanju knjige Ivice Marijačića Fenomen Thompson, koja se održala u kinodvorani Zagrebačkog studentskog centra. Thompson je pred okupljenima uz razgovor o knjizi izveo i svoj hit Ako ne znaš što je bilo. Događaj je dakle održan u studentskom centru, ustanovi koja nije u nadležnosti grada Zagreba nego države, pa za taj prostor nije vrijedila odluka grada da Thompson u gradskim prostorima više neće pjevati zbog pozdrava Za dom spremni. Sport. Davor Lulić.
7: Na svjetskom nogometnom prvenstvu Francuska i Maroko igraju u Bostonu prvu četvrtfinalnu utakmicu. Pratimo je na našem drugom programu. Nogometaši Hajduka krenuli su za sad uspješno u novu sezonu. U utakmici prvog pretkola Europske lige pobijedili su na poljudu slovačku Žilinu, izvješćuje Srđan Fabijanac.
8: Odlično prvo, vrlo dobro drugo poluvrijeme Hajduka, dovoljno za pobjedu 2-0 protiv Žiline i relativno miran put u taj slovački grad za tjedan dana na uzvratnu utakmicu, ali i maksimalan oprez, iako je Hajduk u prvoj utakmici u novoj sezoni pokazao zaista da je bolja momčad od Slovaka. Dosta prigoda u prvom poluvremenu Splićani nisu uspjeli realizirati, imali su u gosti jednu veliku preko hranice. Hajduk je poveo u 22. minuti prekrasnim golom Roka Brajkovića, koji je s ruba 16 terca s desne strane lijevom nogom pogodio suprotni kut za 1-0. Već početkom nastavka novopridošli Brazilac Dalison je sam povukao loptu 20 metara, onda s 20 metara od gola i pucao još jedan vrlo lijep gol, za pokazalo se i krajnji rezultat. Do kraja Hajduk imao još nekoliko prigoda, nije uspio povećati vodstvo, no ostvario je, rekoh, prednost koja mu ipak garantira jedan miran put na uzvrat u Žilinu. Završilo je dakle Hajduk Žilina 2-0 pred 22.500 gledatelja.
7: Na Wimbledonu naš Mate Pavić i salvadorac Marcelo Arevalo plasirali su se u finale muških parova. Pobjedili su Njemce Kravica i Pueca sa 7-6 i 6-2. U finalu će igrati protiv prvih nositelja Finca Heliovare i Britanca Patna. Kod tenisačica u finalu će igrati dvije Čehinje, Muhova i Noskova. Karolina Muhova je u polufinalu pobjedila Amerikanku Coco Gauff sa 6-2, 1-6 i 7-6, a Noskova je bila bolja od Ukrajinke Kostjuk sa 2 put po 6-4. Sutra je polufinale tenisača, igraće Zverev i Ferri, a nakon njih Sinner i Djoković. U subotu kvalifikacijskim mečevima počinje turnir tenisača u Umagu. Nastup je potvrdio trenutačno 10. igrač svijeta, ovogodišnji finalist Roland Garrosa, koji je inače jučer poražen u četvrtfinalu Wimbledona, Talijan Flavio Cobolli. Svojom drugom ovogodišnjom etapnom pobjedom, a 23. na Tour de France, najbolji biciklist svijeta, Slovenac Tadej Pogačar, ponovo je preuzeo žutu majicu vodećeg u ukupnom redoslijedu, ostavajući najveće konkurente na više od 2,5 minute iza sebe u Pirinejskim planinskim prijevojima.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Josipa Kuzmić.
9: Danas je u Hrvatskoj bilo pretežno sunčano, povremeno je bilo umjerene, poslijepodne i povećane na oblake. Lokalne kiše i pljuskova bilo je na sjeveru zemlje te u Gorskom kotaru. Vjetar je bio slab, na istoku od sredine dana umjerena udare i jak sjeverozapadni. Na Jadranu je u noći i jutro puhala slaba do umjerena bura, podno Velebita je bila i jaka, a prije podne je okretala na jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka bila je većinom od 13 do 18, na Jadranu te unutrašnjosti Dalmacije od 20 do 24. Najviša dnevna bila je većinom od 26 do 31 stupanj. Sutra u Hrvatskoj pretežno sunčano, poslije podne mjestimice s umjerenom na oblakom. Vjetar će većinom biti slab na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu će u noći i jutro puhati slaba do umjerena bura, zatim jugozapadni i zapadni vjetar na sjevernom dijelu i jugo. Najniža temperatura zraka bit će od 13 do 18, na Jadranu od 20 do 24. Najviša dnevna većinom između 27 i 32 Celzijeva stupnja. Za vikend djelomice sunčano i nestabilnije. Mjestimice će biti kiše i pljuskova koji u subotu mogu biti lokalno izraženi i praćeni grmljavinom te prolazno jakim vjetrom. U nedjelju prije podne očekuje se smanjenje na oblake, međutim i dalje je moguć poneki poslijepodnevni pljusak. U subotu će puhati slab do umjeren jugozapadnjak, na Jadranu i jugo, a u nedjelju će okrenuti na sjeverni i sjeverozapadni vjetar, na Jadranu buru. Temperatura zraka uglavnom bez znatnije promjene.
1: Kronika dana.
2: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo još važnije vijesti.
10: Iranci tvrde da su američke snage gađale i krug nuklearne elektrane Bušer. Domovinski pokret objavio da je dogovor postignut, zajedno s HDZ-om Saboru podnose rezoluciju o Hrvatima u BiH. U kanalizaciji industrijske zone Kukuljanovo više nema sumporovodika, izvijestio Državni inspektorat. Vrijeme sutra uglavnom sunčano, temperatura od 27 do 32 stupnja. Kroniku dana tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spikerica Rosanda Tometić, uredila i vodila Sanja Cotar.

0: Domovinski pokret objavio je da je s HDZ-om postignut dogovor o rezoluciji o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini. Navode kako je višetjedni proces usklađivanja dviju stranaka protekao u konstruktivnoj atmosferi, premda je napominju iz pojedinih napisa u internetskom prostoru bilo jasno da su ga pojedinci ili određene interesne skupine željeli kontaminirati ili potpuno zaustaviti. Ističu da je u procesu usklađivanja stajališta predstojnik ureda predsjednika vlade Zvonimir Frka-Petešić odigrao časnu ulogu, za razliku od onih koji ga pokušavaju difamirati, vadeći pojedine izjave iz konteksta višetjednih pregovora. Rezolucija koju ćemo zajedno predložiti Hrvatskom saboru na prihvaćanje još je jedan važan iskorak u borbi za jednakopravnost Hrvata u Bosni i Hercegovini, zaključuje Domovinski pokret. Na Kukuljanovu pokraj Rijeke više nema opasnih koncentracija sumporovodika i nema ugroze za ljude. Državni inspektorat izvijestio je da je, nakon što su proteklih dana utvrđene visoke koncentracije tog iznimno opasnog plina u industrijskoj zoni, ispran dio sustava kanalizacije te posljednjim mjerenjima nisu izmjerene njegove vrijednosti. Spomenute visoke koncentracije zabilježene su u kanalizacijskom sustavu pogona tvrtke Orada Adriatic. U istoj tvornici od trovanja plinom prije 2 godine umrla je radnica. Bakarski gradonačelnik Tomislav Klarić stoga traži zatvaranje pogona dok se problem ne riješi, kako bi se spriječila mogućnost ponavljanja tragedije. Na sjednici Zagrebačke gradske skupštine, nakon višesatne rasprave, prihvaćeno je izvješće o izvršenju proračuna za prošlu godinu, no oporba je kritizirala upravljanje gradom. Mislav Herman iz HDZ-a i nezavisna Dina Dogan, a potom gradonačelnik Tomislav Tomašević.
1: Zagreb nije grad bez novca. Zagreb nije grad bez novca. U Zagrebu ima novaca i više nego što je potrebno. Ali nažalost pokazuje se kroz ovih 5-6 godina da nažalost tim novcem u gradu Zagrebu nema netko ko njime zna upravljati.
2: Znate li koliko je od planiranih stvarno ostvareno kapitalnih investicija? Katastrofalnih 59%. Što su radili prošle godine? To znači zapravo da 40% onoga svega što su obećavali da će se dogoditi u protekloj godini, de facto je ostalo mrtvo slovo na papiru. Imamo čisti minus od skoro 52 milijuna eura na računu. Grad doslovno živi iz zapravo prenesenih višaka iz prošlih perioda i krpanja rupa.
3: 21. godine izvršenje kapitalnih investicija u gradu Zagrebu, kad su preuzeli upravljanje gradom, je bilo 25 milijuna eura, a u 25. godini je bilo 181,5 milijuna eura. 7,5 puta više. Znači, preko 7 puta su se povećala realizacija kapitalnih ulaganja. Ono što je najbitnije, to su objekti društvenih djelatnosti, vrtići, škole, domovi zdravlja, bolnice, sportska infrastruktura, stadioni, dvorane, knjižnice, parovne itd.
4: Sport.
0: Pripremio Davor Lulić.
5: Na svjetskom nogometnom prvenstvu Francuska i Maroko igraju u Bostonu prvu četvrtfinalnu utakmicu. Nakon prvog poluvremena rezultat je 0-0, uz napomenu da u 28. minuti Mbappe nije iskoristio kazneni udarac, obranio mu je marokanski vratar Bono. Nogometaši Hajduka krenuli su uspješno u novu sezonu. U utakmici prvog pretkola Europske lige pobijedili su na poljudu Slovačku Žilinu 2-0, pogocima Brajkovića u 22. i Dalisona u 49. minuti. Dario Melnjak.
6: Zanimljivo. Puno šansi, bio je protivnik taj sa jednom, dvije šanse, ali mi smo stvarali baš puno šansi, možda malo šteta što nije taj rezultat i veći, ali ostajemo ozbiljni i na zemlji, ovo je tek prva utakmica, vjerujem, pred mnogim.
5: Uzdat je u četvrtak u Slovačkoj. Na Wimbledonu naš Mate Pavić i salvadorac Marcelo Arevalo plasirali su se u finale muških parova, pobjedili su Njemce Kravica i Pueca sa 7-6 i 6-2.
4: Vremenska prognoza.
0: Sutra sunčano, vjetar slab na istoku do umjeren sjeverozapadni, na Jadranu u noći i ujutro slaba do umjerena bura, zatim jugozapadnjak i zapadnjak na sjevernom dijelu i jugo. Najniža temperatura od 13 do 18, na Jadranu između 20 i 24, a najviša od 27 do 32 stupnja.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Marijana Mišura.

0: Poštovani slušatelji, dobra večer. Iranski mediji objavili su da je u posljednjim američkim napadima na južne obalne gradove poginulo najmanje 17 ljudi, te da su američke snage gađale i krug nuklearne elektrane Bušer. Pentagon navodi da želi dodatno smanjiti iransku sposobnost ugrožavanja slobodne plovidbe Hormuškim tjesnacem. U Mašhadu je završen pogreb vrhovnog vođe Alija Hameneija, poginulog u napadu još u veljači, a njegov sin Močtaba, koji ga je naslijedio na dužnosti, nije viđen. Danja Dubravac.
1: Regionalni posrednici Katar i Pakistan pojačali su napore da uvjere SAD i Iran da prekinu s napadima i vrate se pregovorima. Zaljevske zemlje istodobno osuđuju napade na svoj teritorij koje Teheran objašnjava kao odgovor i gađanje američkih ciljeva u regiji. Poslije telefonskog razgovora iranskog ministra vanjskih poslova Abasa Arakčija s omanskim i turskim kolegama, priopćeno je da su se svi složili da treba održati stalnu komunikaciju i blisku koordinaciju zbog sprječavanja vojnog i političkog zaoštravanja situacije, iako Iran ponavlja da je spreman odlučno se braniti. Tehranci ne vjeruju da će se bilo kakav dogovor sa SAD-om održati.
2: Kao i inače, mijenjaju riječ i stajališta. Oni su jaki političari koji svaki dan govore drugo, a mi nismo trebali ispuniti niti vjerovati u sporazum koji smo potpisali.
3: Osobno ne želim pregovore jer ne utječu na naše živote, nego samo slabe našu ekonomiju. Nemamo straha jer smo vidjeli gore od ovoga.
1: No, američki predsjednik Donald Trump tvrdi da Iran očajnički želi dogovor, a na pitanje jesu li napadi povratak potpunom ratu, odgovorio je:
3: ne znam, ali vrlo brzo ćemo pobijediti. To je drugi način za to. Mnogo je načina na koje bismo mogli pobijediti, ali vojno smo već pobijedili. Imaju vrlo malo, ostalo im je vrlo malo, a očajnički žele sklopiti dogovor. Nazvali su nedavno, toliko su očajni da postignu dogovor. Ne znam zaslužuju li ga sklopiti, hoće li ga poštovati. To je problem.
1: Iz Izraela poručuju da su spremni nastaviti rat još jačim napadima.
0: Vijesti. Domovinski pokret objavio je da je s HDZ-om postignut dogovor o rezoluciji o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini. Navode kako je višetjedni proces usklađivanja dviju stranaka protekao u konstruktivnoj atmosferi, premda je napominju iz pojedinih napisa u internetskom prostoru bilo jasno da su ga pojedinci ili određene interesne skupine željeli kontaminirati ili potpuno zaustaviti. Rezolucija koju zajedno predložiti Hrvatskom saboru na prihvaćanje još je jedan važan iskorak u borbi za jednakopravnost Hrvata u Bosni i Hercegovini, zaključuje Domovinski pokret. Na Kukuljanovu pokraj Rijeke više nema opasnih koncentracija sumporovodika i nema ugroze za ljude. Nakon što su proteklih dana utvrđene visoke koncentracije tog iznimno opasnog plina u industrijskoj zoni, ispran je dio sustava kanalizacije, te posljednjim mjerenjima nisu izmjerene njegove vrijednosti, izvijestio je Državni inspektorat. Spomenute visoke koncentracije zabilježene su u kanalizacijskom sustavu pogona tvrtke Rada Adriatic. U istoj tvornici od trovanja plinom prije 2 godine umrla je radnica. Bakarski gradonačelnik Tomislav Klarić stoga traži zatvaranje pogona dok se problem ne riješi. Vlada je na sjednici donijela odluku o pomoći Ukrajini u sklopu NATO-a u iznosu od 20 milijuna eura. U Sabor je poslan prijedlog zakona o istraživanju i eksploataciji energetskih resursa, kojim se uvodi dodatna fleksibilnost u postupcima izdavanja dozvola za istraživanje i eksploataciju. Premijer Andrej Plenković osvrnuo se i na turističke rezultate za prvu polovicu godine, koji su gotovo isti kao i za prošlu, upozoravajući ponovno da treba voditi računa o politici cijena.
4: Mi smo trenutno četvrti u Europi po broju ostvarenih noćenja, bilježi se i povećan zračni promet, promet na cestama, pomorski promet. U svakom slučaju, otprilike dolazimo do limita koji se manje više ponavljaju, 21-2 milijuna gostiju, oko 110 milijuna noćenja, zato je važno s obzirom na sigurnosno stanje na Mediteranu, na cjenovnu politiku, odnosno na usluge koje se pružaju konkurentskih turističkih tržišta, voditi računa o svim aspektima politike cijena.
0: Odnosi Hrvatske i Crne Gore su dobri, ali pitanje međudržavnih granica treba riješiti, izjavio je tijekom posjeta Crnoj Gori predsjednik Republike Zoran Milanović. Smatra da je pitanje vlasništva nad brodom Jadran banaliziranje odnosa dviju država.
5: Brod, kako smo rekli, Jadran, imamo Galeb recimo u Rijeci, ti isti HDZ-ovci pljuju po tom brodu, jel da je Titov. Ovaj brod ovdje je valjda, ne znam, Tomislavov. Taj brod je rađen u vrijeme Karađorđevića, na njemu su plovili Titovi mornari, bio je registriran u Splitu i sad ga Hrvatska potražuje. U redu, ja se priključujem tom zbornom pjevanju, evo, to je Hrvatsko, vratite nam to, jer vama u Crnoj Gori to i tako ništa ne znači, ali da to baš neka važna stvar, e boga mi nije. Granice, to bi trebalo riješiti. To je sad stvar snage i kredibiliteta vlasti koja je trenutno ili bilo kada u Crnoj Gori da to naprosto apsolvira, upije i da to politički prođe neokrznuto u Crnoj Gori. Jer će ovdje napada da je, ne znam, izdala Prevlaku, jasno je što je tu Hrvatsko, a što je Crnogorsko.
0: Vijesti. U Pulskoj areni svečano je otvoren 73. Pulski filmski festival, u sklopu kojeg će u hrvatskom natjecateljskom programu biti prikazano 11 filmova. Nakon ceremonije za film otvorenja izabrana je Svadba, najgledaniji film svih vremena u hrvatskim kinima, dok će ovogodišnji festival u povodu svoje 30. obljetnice zatvoriti klasik Kako je počeo rat na mom otoku. Podizanjem zastave Libertas u stihove Gundulićeve himne Slobodi ispred crkve Svetog Vlaha u 21 sat uz izravni prijenos na prvom programu Hrvatskoga radija bit će otvorene 77. Dubrovačke ljetne igre. Tijekom 47 festivalskih dana do 25. kolovoza publiku očekuje 70 izvedbi dramskog, glazbenog, plesnog, likovnog i drugog programa na scenskim i ambijentalnim lokacijama grada Dubrovnika. U Splitskom parku mladeži počinje 12. Ultra Music Festival. Organizatori su najavili okupljanje najvećih svjetskih izvođača elektroničke glazbe, a prema njihovim tvrdnjama svake od triju večeri do nedjelje očekuju najmanje 40 tisuća posjetitelja. Sport. Pripremio Davor Lulić.
6: Francuska je prvi polufinalist svjetskog nogometnog prvenstva. Francuzi su u četvrtfinalu u Bostonu pobijedili Maroko s 2-0 pogocima Mbappea u 60. i Dembelea u 66. minuti, a pritom Mbappé nije iskoristio i kazneni udarac u 28. Suparnik Francuzima u polufinalu bit će bolji iz ogleda Španjolske i Belgije, koje igraju večeras u 21 sat u Los Angelesu.
7: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
6: Nogometaši Hajduka krenuli su uspješno u novu sezonu. U utakmici prvog pretkola Europske lige pobijedili su na Poljudu Slovačku Žilinu 2-0 pogocima Brajkovića u 22. i Dalisona u 49. minuti. Dario Melnjak.
8: Zanimljivo, puno šansi. Bio je protivnik taj sa jednom, dvije šanse, ali mi smo stvarali baš puno šansi. Možda malo šteta što nije taj rezultat i veći, ali ostajemo ozbiljni i na zemlji. Ovo je tek prva utakmica, vjerujem, pred mnogim.
6: Uzdat je u četvrtak u Slovačkoj. Na Wimbledonu naš Mate Pavić i savladorac Marcelo Arevalo plasirali su se u finale muških parova. Pobjedili su Njemce Kravica i Pueca sa 7-6 i 6-2. Za kraj vijezda, jučer održana izborna skupština Hrvatskog skijaškog saveza, na kojoj je za predsjednika ponovno izabran Miho Glavić, koji je bio i jedini kandidat. Glavić je naglasio da je kad je izbila afera Pavlek lakše bilo otići nego ostati, ali da on ostaje s ciljem stabilizacije poslovanja i s namjerom omogućiti stabilne uvjete našim skijašicama i skijašima u nadolazećoj sezoni te nastavak svih sportskih programa.
7: Vremenska prognoza.
0: Danas sunčano, vjetar slab na istoku do umjeren sjeverozapadni, na Jadranu u noći i ujutro slaba do umjerena bura, zatim jugozapadnjak i zapadnjak na sjevernom dijelu i jugo. Najniža temperatura od 13 do 18, na Jadranu između 20 i 24, a najviša od 27 do 32 stupnja.
7: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Marijana Mišura.
7: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Na Kukuljanovu pokraj rijeke više nema opasnih koncentracija sumporovodika i nema ugroze za ljude. Nakon što su proteklih dana utvrđene visoke koncentracije tog iznimno opasnog plina u industrijskoj zoni, ispran je dio sustava kanalizacije te posljednjim mjerenjima nisu izmjerene njegove vrijednosti, izvijestio je državni inspektorat. Spomenute visoke koncentracije zabilježene su u kanalizacijskom sustavu pogona tvrtke Orada Adriatic. U istoj tvornici od trovanja plinom prije 2 godine umrla je radnica. Bakarski gradonačelnik Tomislav Klarić stoga traži zatvaranje pogona dok se problem ne riješi, kako bi se spriječila mogućnost ponavljanja tragedije.
1: Tim više me motivirala još i izjava direktora gospodina Ivana Gligore, koji tvrdi da nema jasne tehničke povezanosti njihove tvrtke s potencijalno pojavom neugodnih mirisa. Tako nešto izjaviti nakon što je prije 2 godine otrovanja istim tim plinom umrla radnica je u najmanju ruku neodgovorno, i dok se ne otklone potencijalni uzroci ili kvarovi ili u tehnološkom procesu, mi tu nećemo mirovati.
0: Vijesti. Domovinski pokret objavio je da je s HDZ-om postignut dogovor o rezoluciji o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini. Navode kako je višetjedni proces usklađivanja dviju stranaka protekao u konstruktivnoj atmosferi, premda je, napominju, iz pojedinih napisa u internetskom prostoru bilo jasno da su ga pojedinci ili određene interesne skupine željeli kontaminirati ili potpuno zaustaviti. Rezolucija koju ćemo zajedno predložiti Hrvatskom saboru na prihvaćanje još je jedan važan iskorak u borbi za jednakopravnost Hrvata u Bosni i Hercegovini, zaključuje Domovinski pokret. Sabor će ovo tjedno zasjedanje zaključiti izvješćem o provedbi plana protuminskog djelovanja i utrošenim financijskim sredstvima za 2025. Prema njemu u Hrvatskoj je prošle godine uništeno više od 2000 mina. Poslovi razminiranja obavljali su se na području Karlovačke, Ličko-senjske, Sisačko-moslavačke i Splitsko-dalmatinske županije, a završeno je i razminiranje na vojnom poligonu Eugen Kvaternik kod Slunja.
2: Vijesti.
0: Podizanjem zastave Liberta su stihove Gundulićeve himne Slobodi ispred crkve Svetog Vlaha u 21 sat uz izravni prijenos na prvom programu Hrvatskog radija bit će otvorene 77. Dubrovačke ljetne igre. Tijekom 47 festivalskih dana do 25. kolovoza publiku očekuje 70 izvedbi dramskog, glazbenog, plesnog, likovnog i drugog programa na scenskim i ambientalnim lokacijama Dubrovnika. U Pulskoj areni svečano je otvoren 73. Pulski filmski festival, u sklopu kojeg će u hrvatskom natjecateljskom programu biti prikazano 11 filmova. Nakon ceremonije za film otvorenja izabrana je Svadba, najgledaniji film svih vremena u hrvatskim kinima, dok će ovogodišnji festival u povodu svoje 30. obljetnice zatvoriti klasik Kako je počeo rat na mom otoku. U Splitskom parku mladeži počinje 12. Ultra Music Festival. Organizatori su najavili okupljanje najvećih svjetskih izvođača elektroničke glazbe, a prema njihovim tvrdnjama svake od 3 večeri do nedjelje očekuju najmanje 40.000 posjetitelja.
2: Vremenska prognoza.
0: Danas sunčano, vjetar slab, na istoku do umjeren sjeverozapadni, na Jadranu u noći i ujutro slaba do umjerena bura, zatim jugozapadnjak i zapadnjak na sjevernom dijelu i jugo. Najniža temperatura od 13 do 18, na Jadranu između 20 i 24, a najviša od 27 do 32 stupnja.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirali Bernard Cvek i Domagoj Šimunaci. Uredila Marijana Mišura.
3: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Na Kukuljanovu pokraj rijeke više nema opasnih koncentracija sumporovodika i nema ugroze za ljude. Nakon što su proteklih dana utvrđene visoke koncentracije tog iznimno opasnog plina u industrijskoj zoni, ispran je dio sustava kanalizacije te posljednjim mjerenjima nisu izmjerene njegove vrijednosti, izvijestio je državni inspektorat. Spomenute visoke koncentracije zabilježene su u kanalizacijskom sustavu pogona tvrtke Orada Adriatic. U istoj tvornici od trovanja plinom prije 2 godine umrla je radnica. Bakarski gradonačelnik Tomislav Klarić stoga traži zatvaranje pogona dok se problem ne riješi, kako bi se spriječila mogućnost ponavljanja tragedije.
1: Tim više me motivirala još i izjava direktora gospodina Ivana Gligore, koji tvrdi da nema jasne tehničke povezanosti njihove tvrtke s potencijalno pojavom neugodnih mirisa. Tako nešto izjaviti nakon što je prije 2 godine otrovanja istim tim plinom umrla radnica je u najmanju ruku neodgovorno, i dok se ne otklone potencijalni uzroci ili kvarovi ili u tehnološkom procesu, mi tu nećemo mirovati.
0: Vijesti. Domovinski pokret objavio je da je s HDZ-om postignut dogovor o rezoluciji o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini. Navode kako je višetjedni proces usklađivanja dviju stranaka protekao u konstruktivnoj atmosferi, premda je, napominju, iz pojedinih napisa u internetskom prostoru bilo jasno da su ga pojedinci ili određene